Draví brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: sračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Rýžička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Leto s detským rádiom.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka,
2: bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu bodka.
4: Detské rádio.

0: Prepač, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: considerado.
1: Detské rádio. Tvoj

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na Zemi to bolo iné.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

odísť zo školy s veľkou guľou.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukur jadu na hrášok malininky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prsten.

spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

to je

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráľ Drozdia Brada. V ďalekej krajine žil raz kráľ a ten mal dcéru, ktorá bola síce krásna, ale taká samolúba a pyšná, že sa jej každý nápadník málil. Odmietala jedného za druhým a ešte ich aj vysmievala. Raz vystrojil kráľ veľkú slávnosť a pozval na ňu zblízka i zďaleka všetkých mládencov súcich na ženenie. Postavili ich do radu podľa stavu a hodnosti. Prví boli králi, potom vojvodovia, kniežatá, grófy a baróni, na konci ostatní šľachtici. Princezná prešla popri nich, ale každému pýtačovi niečo vyčítala. Jeden bol pritučný ako vínny sud, druhý pridlhý ako kovová tyč, ktorou sa pahreba v peci na chlieb prehrabáva. Tretí zas prikrátky ako prasa, čo stálo len groš. Štvrtý príliš bledý ako múčný mech. Piatý priveľmi červený ako moriak. Šiestý nebol dosť rovný, ale krivý ako kľučka. A tak na každom niečo našla. Ale najviac sa posmievala istému dobrému kráľovi, ktorý stál celkom vpredu a mal trocha vyčnievajúcu bradu. Íha, zasmiala sa, veď ten má bradu ako drozd zobák. A od tej chvíle volali toho kráľa Drozdia Brada. Keď otec videl, že sa dcéra ľuďom iba posmieva a všetkými zhromaždenými mladíkmi len opovrhuje, zaprisahal sa, že ju vydá za prvého žobráka, ktorý príde pred ich dvere. O niekoľko dní stál pod zámockým oblokom potulný spevák a spieval, aby mu podali nejakú almužnu. Keď ho kráľ počul, povedal: Pošlite ho sem. Vošiel spevák v špinavých a zodratých šatách, zaspieval pred kráľom a princeznou a keď skončil, poprosil o odmenu. Kráľ mu povedal: Tvoj spev sa mi tak páčil, že ti za odmenu dávam svoju dcéru za ženu. Princezná sa zľakla, ale kráľ trval na tom, čo vyslovil. Zaprisahal som sa, že ťa vydám za prvého žobráka a slovo dodržím. Nepomáhali nejaké prosby. Zavolali hneď farára, ktorý princeznú na mieste so spevákom zosobášil. Keď farár odišiel, kráľ dcére povedal: Nepatrí sa, aby si ako žobráková manželka naďalej bývala v mojom zámku. Drž sa svojho muža ako každá poriadna žena. Spevák ju vzal za ruku a spolu opustili zámok. Keď potom prišli k rozľahlej hore, princezná sa ho spýtala: Komu patrí táto pekná hora? Komu? A muž jej odpovedal: Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, pekná hora mohla tvoja byť. Hory a doly má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Onedlho prechádzali cez zelenú lúku a princezná: Komu patrí táto krásna lúka? Komu? A muž jej odpovedal: Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, krásna lúka mohla tvoja byť. Lúky i sady má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Princezná sklonila hlavu a bedákala:
2: Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada.
1: Keď vošli do veľkého mesta, zase sa vypitovala:
2: Komu patrí toto veľké mesto, komu?
1: A muž jej odpovedal:
3: Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, veľké mesto mohlo tvoje byť. Mestá i zámky má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada.
1: Princezná znova sklonila hlavu a nariekala.
2: Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada.
3: Nepáči sa mi, ozval sa spevák, že stále spomínaš iného muža. Nie som ti varí dosť dobrý?
1: Po dlhom putovaní prišli k maličkému domčeku. Princezná sa spýtala.
2: Dom je starý, chatrč malá, plesnivá. Kto v takom biednom obydlí môže vôbec bývať?
1: Spevák jej odpovedal.
3: Je to môj a tvoj dom. V ňom budeme odteraz žiť.
1: Musela sa zohnúť, aby prešla cez nizučké dvere.
2: A kde sú sluhovia?
1: Dožadovala sa kráľovská dcéra.
3: Akýže sluhovia? Čudoval sa spevák. Všetko, čo bude treba, si musíš sama urobiť. Rozlož oheň, postav vodu a navar mi. Veľmi som sa cestou unavil.
1: No kráľovská dcéra nevedela ani oheň rozložiť, ani uvariť. Spevák musel sám priložiť ruku k dielu, aby aspoň voľačo navarili. Keď zjedli chudobnú večeru, ľahli si spať. Muž vyháňal ráno ženu z postele, aby sa starala o domácnosť. Z ruky do úst žili niekoľko dní a minuli všetky zásoby. Jedného dňa muž povedal.
3: Žena, tak toto ďalej nepôjde. Len míňame a nič nezarobíme. Budeš koše pliesť.
1: Odišiel k potoku, narezal vrbových prútov a dovliekol ich domov. Žena sa pustila do košov, ale tvrdé prúty jej do krvi dopichali jemné prsty.
3: Ako vidím, nejde ti to, poľutoval ju muž. A čo keby si priadla? To by ti možno šlo lepšie.
1: Sadla si a skúšala priasť, ale tvrdá priadza jej čoskoro tak dorezala mäkké prsty, až jej z nich krv tiekla.
3: Vidíš, pokýval hlavou muž, na nič nie si súca. Veru, zle som s tebou pochodil. Skúsime to teraz s hrncami a hlineným riadom. Pôjdeš na trh a budeš ich predávať.
2: Oh, rozmýšľala princezná, ak tam prídu ľudia z otcovej ríše a uvidia ma sedieť na trhu a ponúkať hrnce, vysmejú sa mi.
1: Ale nič iné jej neostávalo. Ak nechcela zomrieť od hladu, musela sa premôcť. Prvý raz sa jej s predajom aj celkom darilo, lebo od peknej ženy kupovali ľudia radi a zaplatili jej toľko, koľko si vyžiadala. Po niektorí dokonca dali peniaze a hrnce jej nechali. Z toho zárobku žili, pokiaľ sa im peniaze neminuli. Potom muž vyrobil nový riad. Žena si s ním na trhu sadla do kúta a ponúkala ho. Odrazu však prisválal opitý husár a vyrútil sa rovno medzi hrnce. V tej chvíli ostali na zemi len črepy. Princezná sa rozplakala a nevedela chúďa, čo má robiť.
2: Ach, ja nešťastnica, nariekala. Čo mi len povie muž?
1: Bežala domov a porozprávala mu, čo sa jej prihodilo.
3: Kto to kedy videl sadnúť si s hlineným riadom do kúta, hneval sa muž. Prestaň rumácgať, už vidím, že sa na žiadnu poriadnu prácu nehodíš. Bol som na zámku nášho kráľa a pýtal som sa, či nepotrebujú slúžku do kuchyne. Sľúbili mi, že ťa vezmú. Dostaneš za to stravu.
1: Tak bola kráľovská dcéra slúžkou v kuchyni. Musela byť po ruke kuchárovi a robiť tie najhoršie práce. V hrnčekoch potom domov prinášala to, čo jej so zvyškou kuchár nadelil a tým sa obaja živili. Po istom čase chystali na zámku svadbu najstaršieho syna. Biedna žena sa postavila k dverám do svadobnej siene. keď zažali všetky svetlá a do siene vchádzali vyobliekaní ľudia a všetko okolo nej len tak žiarilo, so skľúčeným srdcom myslela na svoj neľahký osud. Preklínala svoju pýchu a tvrdohlavosť, ktoré ju uvrhli do takejto biedy. Z lahodných jedál, ktoré sluhovia nosili dnu i von, jej tu i tam hodili niekoľko kúskov. Dávala si ich

0: ju vtiahol do siene. Šnúrka, na ktorej viseli vrecká, sa jej odrazu roztrhla, hrnčeky spadli na zem, polievka sa vyliala a kúsky jedla popadali na dlážku. Keď to ľudia videli, smiali sa a uškrňali. V tej chvíli by sa bola radšej videla hlboko pod zemou. Skočila k dverám a chcela uísť, ale na schodoch ju dohonil nejaký pán a doviedol ju naspäť. Pozrela na ňo a videla, že je to zase kráľ Drozdia Brada. Prívetivo prihovoril sa jej. Neboj sa, to ja som ten spevák, čo s tebou býva v biednom dome. Preobliekol som sa za speváka len kvôli tebe. Aj husár, čo ti hrnce porozbíjal, som bol ja. Urobil som to len preto, aby som zlomil tvoju pýchu a potrestal ťa za to, že si ma tak bezcitne vysmiala. Princezná horko zaplakala a povedala: Veľmi som ti ukriudila a nie som hodná stať sa tvojou ženou. Ale kráľ Drozdia Brada ju upokojoval. Už sa netráp, zlé dni sa pominuli. Teraz vystrojíme veľkú svadbu. Prišli komorné a poobliekali ju do drahocenných šiat. Prišiel aj jej otec a celý kráľovský dvor a želali jej veľa šťastia k sobášu s kráľom Drozdia Brada. To vám ale bolo radosti a veselosti v kráľovskom paláci. Aká škoda, že sme tam neboli. Ani ja a ani vy.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milan Ferko, veselý čižmár. V Prešove na námestí mali sme domy najbohatší remeselníci. Väčšinou to boli nadutí ľudia, studení od svojho bohatstva. No čižmár Ondrej, zvaný Kopítko, taký nebol. Mal dielňu až pri dolnej bráne, usilovne v nej pracoval od svitu do mrku. A večer hneď po práci deň čo deň vyťahoval píšťalku. Pískal, spieval, žartoval, zabával celú rodinu. Cechmajster mu závidel všetko. Obľúbenosť, veselosť, ale i peknú mladú ženu a zdravé deti. Lebo on, nuž, škoda vravieť. Jeho žena bola odľud a namiesto detí mal dva plné chlieviky prasiatok. V srdci sa mu usídlila nenávisť. Čo toľko vyhrávaš a spievaš? Nie si jarmočný spevák, vyčítal. Vari, to nie je zakázané, smial sa Kopítko. Baveruje! Podľa stanov cechu sa máš správať dôstojne. Zakazujem ti hrať a spievať. Ale mestský právnik neuznal majstrov výklad reguly a Kopítko si hral a spieval ďalej. Cech majstra to srdilo a tak mu zakázal predávať na jarmokoch. Tá, odnechť sa ti spievať, keď nebudete mať čo do huby dať, myslel si. Ale jarmočníci mali Kopítka radi a keď ho nenašli predávať na trhu, prišli kupovať k nemu domov. A večer sa u Kopítkovcov zas ozýval smiech a spev. Ďalší plán sklíčil v cechmajstrovej hlave. Jednu nedeľu, keď sa Ondrej s jeho rodinkou vracali z kostola, našli dielňu. Vykradnutú? Kopítko si vzdychol. Nuž, čo sa dá robiť? To sa dá napraviť. Ľudia mi pomôžu. A veľká vďaka Pánu Bohu za to, že sme nevyhoreli. A večer si zas všetci pospevovali. Cechmajstra išlo poraziť. Medzi tým sa stal aj richtárom a ako novopečený richtár na schôdzi mestskej rady vyhlásil. Vážna mestská rada, mám tajné správy, že sa k nám blíži turecké nebezpečenstvo a my máme málo stráží. Musíme do služby povolať aj ďalších občanov nášho mesta. A tak Ondrej zvaný Kopítko už dnes nastúpi do mestskej domobrany. Nešťastný Kopítko sa prechádza po hradbách mesta a vzdychá. Bože môj, kto sa teraz postará o moju ženu a deti, keď ja nezarobím? A kto ich ochráni, keď ja so šabľou narábať neviem? Vyťahne zbraň z púzdra a vidí. Čepel je krásne ostrá, lesklá, na nej dáké znaky. Predám ju, mne je aj tak na nič. Nepriateľov budem byť radšej lieskovou palicou. S tou viem dobre narábať. Zaobstaral si palicu a šabľu šiel predať. V ten večer sa Kopítko sa zradoval a spieval. A to richtára už úplne rozúrilo. Ráno si ho dal predvolať a vraví. Vojak Kopítko, v temnici máme zločinca a treba ho popraviť. Kata nemáme a do Košicom poslať nemôžeme kvôli Turkom. Mestská rada rozhodla, že popravu zajtra vykonáš ty.
2: Ja? Veď ja ani sliepke hlavu odťať nedokážem.
1: Ak to nevykonáš, zomrieš aj ty. Nešťastný Kopítko zašiel do želára pozrieť sa, koho to má popraviť. V temnici sa triasalo svoj malý zlodejíček a veľký bedár Zubaj. So slzami v očiach sa priznal čižmárovi.
2: Milý Ondrejko, to ja som ti vykradol dielňu. Ale ver mi, bolo to na príkaz richtára. Sľúbil mi veľkú odmenu.
1: Veru, odmenu, zajtrajšiu popravu.
2: Kopítko, zachráň ma pre Boha, ťa prosím.
1: No, dačo vyhútame. Svitol deň popravy. Kopítkovi natiahli na hlavu červenú katolskú kuklu. Dal súcit nehľadí na odsúdenca i na kata. Kto si vykríkne?
2: To nie, Zubaj, to richtár je zločinec. Toho treba odpraviť.
1: Ľudia súhlasne zahučali. A Kopítko, posmelený, strhne si katovskú kuklu a vraví.
2: Rodáci moji, susedia, všetci ma poznáte. Viete, že ja som nikdy ani pôstej rybe hlavu neocekol. A teraz mám popraviť človeka, ktorý je len chudák, ale určite nie zločinec. Ale spravíme skúšku. Ak je Dzubaj nevinný, nech sa čepeľ mojej šable zmení na lieskovú palicu.
1: Kopítko vzťahol ruky k nebu a vraví:
2: Staň sa, vôľa Božia!
1: Potom uchopil rukovec svojej šable
2: a tu na miesto šable liesková palica. Chudák Dzubaj zvolal:
1: Bože môj, ďakujem, stal sa zázrak. Zázrak, zázrak, šumelo celým námestím.
2: A keďže na zázrak nejaké ľudské zákony neplatia, prepustili Dzubaja na slobodu. Richtár sa zavrel vo svojom dome zapíjať zlosť a zúfalstvo. Vedel, že dorichtároval. Ako Pítko veselo spieval a hral. A s ním celý Prešov a všetci ľudia dobrej vôle.
1: Túto povesť vám čítala Aťka Šebeková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

11. ránko, kamaráti, ako sa máte? Ja viem, máte prázdniny, takže sa máte len dobre, ale ja sa vás chcem opýtať, či vaša mamka a ocko už vstali. Aha, mamka už vstala, zapla vám rádio, ale išla si ešte ľaškať. Tam niekto už chystá raňajky, dobre, a ty ideš do škôlky. Škôlky sú niektoré otvorené, viem. A ostatní ešte neboli. A počúvajte, teraz taká tajná otázka, hej. Keď k vám príde ráno mamka alebo ocko a budí vás, tak dávam pusu na čielko alebo na líčko. Keď ste boli dobrí. Ale počúvajte, ale ja si myslím, že to nie je len tak, že keď ste dobrí. Že mamka s ockom vám dajú stále pusu. Však buď ráno, alebo keď vstanete, napríklad idete papkať a ste napríklad trošku namosúrení však, tak taká pusa, tak tá vie urobiť zázraky. No ale prosím vás, tam som počul, že niekto urobil, že boskávanie. No predstavte si, že by vaša mamka alebo ocko len tak by vás objali a nedali by vám boštek. Páčilo by sa vám to? Asi nie však. Ale vy ste asi mysleli na boskávanie, keď sa boskáva frajer s frajerkou. Čo? No dobre, tak počúvajte. Budeme sa rozprávať dnes o boskávaní. Budeme sa rozprávať aj o láske. Budeme sa

Krásne ránko, kamaráti. Počúvajte, ja som tak začal, viete, že som tak skríčal, ale trochu musíme teraz spomaliť. Ste sami v izbe? Sú tam aj rodičia, no dobre, tak počúvajte. Keby ste vedeli byť trošku sami, tak bolo by to fajn. Keď nie, tak mi len tak zašepkajte, dobre? Tí, čo môžete, tak mi trošku hlasnejšie povedzte. Odpoveď na moju otázku. Teraz ju dobre počúvajte. Boli ste už niekedy zamilovaní? Boli? Vážne? Úplne všetci? Jemine, počúvajte, vy ste boli zamilovaní aj v škôlke. Fakt? Dobre, dobre, rozumiem vám, lebo ja vám teraz poviem jedno, ale že ohromné tajomstvo a toto nesmiete povedať nikomu. Dobre, ale že fakt nikomu, lebo potom by sme už neboli kamoši. Dobre, tak počúvajte. Ja som mal v škôlke jednu lásku. Volala sa Mirka. Teda volala sa Miriam, ale ja som ju volal Mirka. A pani učiteľky videli, že aká to je obrovská láska, tak normálne nám urobili svadbu. Fakt, normálne som mal v škôlke svadbu. Ja som mal taký fráčik, hej, ona mala na sebe také normálne biele šatvočky. A predstavte si, že doteraz si píšeme. Dobre, čo? No, normálne od škôlky, kde sme boli akože frajer s frajerkou. No dobre, nesmejte sa, kamoši. Tak doteraz si píšeme ako kamaráti. Celkom dobre, nie? Ja si myslím. No, chcem vám povedať o jednej veci, že je taký rozdiel medzi tým, či sa zamilujete, alebo či máte k niekomu, a teraz použijem také divné slovo, že náklonnosť. Náklonnosť to neznamená, že sa k niekomu nakloníte a zašepkáte mu do úška. Náklonnosť je taká vec, že niekto sa vám páči, napríklad v tom, čo robí, alebo ako rozpráva, alebo ako vyzerá, alebo sa vám páčia veci, ktoré napríklad robí. No tak vtedy cítite k tomu človeku náklonnosť, ale to neznamená,

0: znamená, že ste ešte do neho zamilovaní. A chcem vám niečo povedať, dobre? Hlavne tým, ktorí ste sa trošku smiali, keď som povedal, že som mal frajerku v škôlke. Nikdy, nikdy, nikdy sa nesmejte z nikoho, kto je zamilovaný, a nikdy sa za svoju lásku nehambíte. Dohoda. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na pusinkáčov a klopkoočkov. Pusinkáči, to sú vám takí zvláštni, krásni ľudkovia. Oni sa vám tak podivne, ale fakt, že podivne a radi pusinkujú. No, nie len tak, že hoci kde a s hoci kým, čo ste, ale s tými, ktorým... Ale nie, nehovoríme o pusinkovaní ako medzi frajermi. Pusinkáči sa radi pusinkujú na líčko, na čielko a tak. No, len tak, jednoducho, bosk je pre nich ako pečiatka. Predstavte si, že by ste napríklad na veľký papier napísali: Peťko a Janka sú kamaráti a na ten papier musíte dať pečiatku, aby to platilo. Môžete tam dať pečiatku, akú chcete. Aj tak, najlepšia pečiatka bude tá, keď príde Peťko k Janke, dá jej pusu na líčko a je. No, alebo napríklad sa na vás nahnevá mamka. Vy ste ju už odprosili, aj ste sa ospravedlnili, aj ste už napravili všetko zlé, čo ste spravili, ale neviete, či sa na vás mamka ešte hnevá, alebo nie. Ale keď mamka príde k vám a dá vám pusinku na líčko alebo na čielko, tak viete, že sa nehnevá. Alebo keď ocko nie je dlho doma, alebo mamka taktiež napríklad ide do práce, lebo majú veľmi, veľmi veľa práce a potom sa stretnú a vy neviete, ľúbia sa ešte alebo nie, prídu k sebe, dajú si pusu a vy viete, že je všetko v poriadku a že sa nemusíte báť. Však pusinkáči sú jednoducho ľudia, ktorí vedia, že boštek na líčko alebo na čielko je super vec, aby ľudia pochopili, že ich máte radi. Veď čo môže byť pre babku alebo detka krajšie, než to, keď ich poboskáte na ich nádherné vrásky, ktorými ukazujú, koľko toho prežili a koľko vecí museli urobiť, aby ste sa vy mali dobre. Klopkoočko, tak to je iný človečik. On je taký trošku hanbľúšik. A teraz pozor, kamaráti, na hanbení sa nie je nič zlé. Jednoducho sú ľudkovia, ktorí dajú boštek komukoľvek a sú takí, ktorí sa hanbia. Keď máte kamaráta klopkoočka, ktorý vždy, keď sa niečo deje, alebo keď má niečo urobiť, tak sklopí zrak. Prosím, nesmejte sa mu a hlavne ho nenúďte, že povedz, zamávaj, daj boštek. No, tak ako pusinkáčik dá pečiatku boštekom na každú dobrú vec, tak klopkoočko dá pečiatku na dobré veci tým, že sklopí svoje očka. A vtedy viete, je to dobré.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o krásnej veci však. No, ale ja počujem, že vy si teraz ale že absolútne užívate prázdninky všakže. No a chcem vám povedať, keďže máme ten Medzinárodný deň boskávania a rozprávame sa o boskávaní dnes ráno, mohli by ste urobiť takú vec. Napríklad nakresliť vašim rodičom, čo sú doma mamke alebo ockovi, nejaký výkres a na ten výkres by ste im potom dali ako svoju pečiatku vašu pusu. No, že keď by sa na to mamka stále pozrela, alebo ocko, tak by videli, že jej, toto mi nakreslila moja dcérka, alebo môj synček a ešte mi dole dal svoju pečiatku, svoju pusu, ktorá je stále so mnou. Myslím si, že by to bol krásny darček, tak keď máte chvíľu čas a mamka ešte oddychuje, alebo už chystá raňajočky a ocko tiež oddychuje, alebo už išiel do práce, tak môžete im urobiť takéto prekvapenie. Hm? Čo vy na to? No lenže pozor, pozor, kamaráti. Ja mám pre vás teraz takú vec. Predstavte si, my sa rozprávame tu o boskávaní, hej, o tom, že sa boskávajú ľudia, ktorí sa majú radi, mamka, ocko, mamka, braček a tak ďalej a tak ďalej. Lenže neboskávajú sa len ľudia kvôli láske alebo preto, že sa majú radi. Niekedy sa boskávajú ľudia aj preto, aby si dali úctu. Viete, čo to znamená? No napríklad, predstavte si, vrátime sa trošku ku kráľom, princeznám a kráľovnám, dobre? Predstavte si, že príde teraz nejaký poddaný, alebo rytier, alebo nejaký sluha a pred ním stojí pán kráľ. Keď si pán kráľ dá na svoj prst prsteň, ktorému sa hovorilo, že pečatný prsteň, lebo tým prstenom sa pečatili všetky listiny, to znamenalo, že tento prsteň je znak jeho moci. Keby nemal ten prsteň na prste a na ruke, tak vlastne tí ľudia by hovorili, my vôbec nevieme, či to je ten náš kráľ. Hm? Preto, keď prišiel nejaký sluha, nejaký poddaný, nejaký rytier, musel si kľaknúť pred kráľom a poboskať mu prsteň. Pretože keď mu poboskal prsteň, tak mu povedal, že pán kráľ, ja ti vždy budem slúžiť. Ja chovám k tebe, a teraz prídeme k tomu slovu, úctu. To znamená, že budem tvoj služobník. Vidíte? Boskávanie môže byť aj znakom úcty, nielen lásky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Myslím si, že najkrajšie otázky, ktoré vôbec sú, sú tie najjednoduchšie. No, napríklad, hej, my tu tak meditujeme o boskávaní, rozprávame sa o tom, že bosk môže byť aj z lásky, ale nemusí, že môže to byť ako pečiatka, potom znak úcty a na tom mi napíše moja kamarátka Vilmuška. Roman, prečo sa ľudia boskávajú? Áno, to je taká zásadná otázka, že prečo. A viete čo? Na čo sa tým budeme trápiť my, keď sa na to môžeme opýtať deti? Však, tak opýtajme sa deti, prečo sa ľudia boskávajú a už keď ich budeme mať pri mikrofóne, tak sa ich opýtajme, že či sa už boskávali aj oni. Dobre?
1: Podľa mňa sa ľudia boskávajú preto, lebo sa milujú a ja sa neboskávala.
2: A myslím si, že ľudia sa boskávajú, lebo si prejavujú lásku, úctu a rešpekt. Ja som sa neboskával.
3: Ja si myslím, že asi pre tých ľudí je to veľmi príjemné.
4: Podľa mňa sa ľudia boskávajú kvôli tomu, že sa majú radi, tak prejavujú lásku a proste to majú podľa mňa radi. V živote som to neboskávala a nemením s tým akože teraz da kedy robiť. Akože mne to nepríde, keď pozriem nejaké filmy a niekto sa tam boskáva, tak mi to príde také divné.
5: No, plne sa preto ľudia boskávajú, lebo sa majú radi a je to príjemné a ja som sa už boskával so 7 dievčatmi.
6: Podľa mňa sa ľudia boskávajú preto, lebo sa majú radi, sú do seba a ja som sa klasicky už s niekým boskávala.
0: Toto si prosím teraz zachovajte, dobre, čo ste teraz rozprávali o boskávaní, lebo ja vám poviem k boskávaniu ešte jedno tajomstvo. Bosk je ako objatie. No naozaj, už ste sa objímali, nie? Napríklad s mamkou, s ockom, s kamarátmi, presne s bratom, so sestrou, presne tak. Keď sa objímete, tak to nie je len tak. Keď sa objímete, tak to je taká informácia. No, predstavte si, že vaša mamka bude nazlostená. No, a vaša mamka vás vtedy objíme, tak budete cítiť, že to objatie je také iné. Však, keď zase príde mamka, ktorá napríklad, že vy pláčete, alebo ste smutní a ona vás chce trochu utešiť a vaša mamka je tak v pokoji, v poriadku, chce, aby ste vy boli dobrí, aby ste už neplakali, vás objíme, tak to objatie je zase úplne iné. Však niekedy mamka len tak vidí, že urobíte nejakú krásnu vec. Napríklad ja už počujem, že niektorí z vás už kreslia ten obrázok, o ktorom sme si hovorili, tak ja si myslím, že keď dáte mamke alebo ockovi tento obrázok a oni vás objímu, tak to bude také objatie, ktoré bude rozprávať, že joj, veľmi ťa ľúbim a ďakujem a tento obrázok si vyložím na také miesto, aby som ho stále videla. No, vidíte, objatie je vlastne tiež taká informácia o tom, ako sa cítime. Takisto ako náš boštek. Nie? Keď vám niekto dá boštek len tak na čelo, že ahoj, tak vtedy vieme, že s tým človekom nie je niečo dobré. Však je to úplne iné, ako keď príde napríklad mamka k nám a povie krásne ránko, vstávaj.
7: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o takej vážnej veci. Všakže, dnes sa rozprávame o boskávaní a o vzťahoch všelijakých, všakže. No, my sme si už hovorili, že bosk môže byť ako pečiatka, bosk môže byť ako prejav lásky, že bosk to je informácia o tom, ako sa cítime. Hovorili sme si o tom, že bosk môže byť ešte čo? Ako prejav úcty. Ďakujem veľmi pekne za pripomenutie. Ale nepovedal som vám ešte jednu vec. Bosk napríklad aj v rozprávkach, keď si teraz spomeniete na staré rozprávky, fungoval aj tak, že kráľ, keď sa mu narodil napríklad syn alebo dcéra, tak zobral toho syna, vyzdvihol ho, pretože, ja to vám chcem povedať, že to bola taká divná doba, keď boli tí králi, no v tomto napríklad, že predstavte si, že keď sa kráľovi napríklad narodil nejaký syn, alebo nielen kráľovi, ale aj nejakému takému panovníkovi, nejakomu významnému človeku, tak on sa pozrel na toho syna a nikto ešte tomu malému chlapcovi nepovedal, že je to jeho syn. Až vtedy, keď prišiel ocko k nemu, zobral ho na ruky, vydvihol ho hore, všetkým ukázal, že toto je môj syn a povedal, toto je môj syn a musel mu dať boštek na čelo. Ten boštek, to bolo potvrdenie, že toto je môj syn a to znamenalo, že tento chlapec môže zdediť v budúcnosti kráľovstvo. Dobre, nie? Ďalšia vec, kde si tak akože rytieri, napríklad aj v rozprávkach, dávali bošteky na rôzne veci, to bol meč. Kamaráti moji, rytierský meč, to je osobitná kapitola, o tom si raz dáme jedno celé vysielanie, o mečoch. Dobre, kamoši? Aj princezne budú prekvapené, že o čom je meč, lebo rytieri dávali svojim mečom aj mená. A keď išli do bitvy, tak vtedy zobrali ten meč a normálne mu dali boštek. Viete prečo? Lebo ten meč ochraňoval ich život. Keby ten meč zlyhal a oni s ním, tak vlastne skončili. Ten meč bol v boji jeho najlepší priateľ. Preto si dali takú pusu, keď dal na meč, ako keby dal svojmu kamarátovi pusu na čelo. Detské rádio.

0: máš koňa? No? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o takej vážnej veci. Všakže, dnes sa rozprávame o boskávaní a o vzťahoch všelijakých, všakže. No, my sme si už hovorili, že bosk môže byť ako pečiatka, bosk môže byť ako prejav lásky, že bosk to je informácia o tom, ako sa cítime. Hovorili sme si o tom, že bosk môže byť ešte čo? Ako prejav úcty. Ďakujem veľmi pekne za pripomenutie. Ale nepovedal som vám ešte jednu vec. Bosk napríklad aj v rozprávkach, keď si teraz spomeniete na staré rozprávky, fungoval aj tak, že kráľ, keď sa mu narodil napríklad syn alebo dcéra, tak zobral toho syna, vyzdvihol ho, pretože ja to vám chcem povedať, že to bola taká divná doba, keď boli tí králi, no v tomto napríklad, že predstavte si, že keď sa kráľovi napríklad narodil nejaký syn, alebo nielen kráľovi, ale aj nejakému takému panovníkovi, nejakomu významnému človeku, tak on sa pozrel na toho syna a nikto ešte tomu malému chlapcovi nepovedal, že je to jeho syn. Až vtedy, keď prišiel ocko k nemu, zobral ho na ruky, vydvihol ho hore, všetkým ukázal, že toto je môj syn a povedal, toto je môj syn a musel mu dať boštek na čelo. Ten boštek, to bolo potvrdenie, že toto je môj syn a to znamenalo, že tento chlapec môže zdediť v budúcnosti kráľovstvo. Dobre, nie? Ďalšia vec, kde si tak akože rytieri, napríklad aj v rozprávkach, dávali bošteky na rôzne veci, to bol meč. Kamaráti moji, rytierský meč, to je osobitná kapitola, o tom si raz dáme jedno celé vysielanie o mečoch. Dobre, kamoši? Aj princezne budú prekvapené, že o čom je meč, lebo rytieri dávali svojim mečom aj mená. A keď išli do bitvy, tak vtedy zobrali ten meč a normálne mu dali boštek. Viete prečo? Lebo ten meč ochraňoval ich život. Keby ten meč zlyhal a oni s ním, tak vlastne skončili. Ten meč bol v boji jeho najlepší priateľ. Preto si dali takú pusu, keď dal na meč, ako keby dal svojmu kamarátovi pusu na čelo.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nevidel sa raz vrabcovi biedný život, nuž poď ho na vandrovku. Ako tak ide, svet si obzerá, stretne starého psa s tuláckou kapsou na boku. A vy kamže, strýko, kamže ste sa vybrali? Varile nie na vandrovku, spýtuje sa ho. Že na vandrovku, hodil pes labou. Gazda ma vyhnal, lebo som starý. Musím dačo iné pohľadať, do poslednej služby sa zjednať. Keď je tak, vraví vrabec natešenie, poďme mi spolu, strýko, lebo aj ja som vyšiel na žobrácku palicu, bedár som taký ako vy. Dobre, synak, zaradoval sa i pes, pretože mu už bolo otupno samému. I veselšie sa nám v dvojici pôjde, i službu si nájdeme skôr dvaja, než jeden. Lenže darmo sa vrabec so psom nádejali, darmo si od spoločnej cesty osoch sľubovali. Len čo niekde na dvere zaklopali, už ich aj hnali, odháňali. Ešteže čo? Kričali chudáci. Sami nemáme čo do úst položiť, hladom mrieme. Len sa vyberte, čeladníci, svojou cestou. Na bohačie dvory zajdite, na majetnejšie dvere zaklopte. Planá to však bola rada. Na bohatých dvoroch nie, že im nič nedali, ale ešte si z nešťastníkovi posmech robili. O to ty, vrabčiak, by si oral a ty pes sial? Ej, kamarát, žalostil pes po jednom z takýchto uvítaní. Ak sa nám bude i naďalej takto vodiť, neskončíme my dobre. Ej, veru nie, hladom zájdeme niekde v jarku priekope. Hneď na to sa zamyslí, zahúta a keď znova začne reč, len tak mu vychodí, že to všetko preto, lebo sú dvaja. Skúsme mi, synak, navrhuje vrabcovi, každý si službu osve pohľadať, možno sa tak nad nami skôr zľutujú. Nestačil vrabec slovka povedať, keď v tom na ceste zhrkotal ťažký voz naložený sudmi vzácného vína. Schovaj sa, synak, súril pes vrabca. Skúsim sám šťastie. Ak sa mi podarí službu si zjednať, i pre teba ju vyprosím, a potom nám už bude hej, ako nám dosiaľ nebolo. Počúval vrabec, do krovia sa odpratal, v húšti sa učupil a odtiaľ pozerá, ako si pes zastal doprostred cesty a na voz vyčkáva.
1: A čo ty, psisko?
0: Okríkol bohatý furman psa, keď mu kone zajarčali, na zadné nohy sa postavili.
1: Čo ty tu postávaš? Kone mi balušíš!
2: Do služby by som chcel, gazda, nože sa zjednajme.
1: Do služby? Rozosmial sa furman. A čože by si chcel robiť, keď už ani zubov nemáš, na jedno oko nevidíš?
2: Všeličo ja ešte viem,
0: vraví smutno pes, lebo tuší, že ani teraz dobre nepochodí.
2: Len ma vy, gazda, zoberte. Budem vám ja na dobrej pomoci.
1: Veď hej, mračí sa gazda. Pomôžeš mi ty, ale komoru viedať.
0: Sklonil pes hlavu, ale z cesty sa nehýbe, pred koňmi k priekope neustupuje. Stále ešte dúfa, že si to bohatý furman rozmyslí, zasluhu si ho najme.
1: Ale furman nie je zvyknutý dukáty von oknom vyhadzovať, starých sluhov, čo ledva chodiť vládzu, do roboty brať. Nuž iba schytí bič, rozoženie sa a prásk psovi cez vychudnutý chrbát. Ti ja dám služby, starý káň!
0: Kričí a znova sa s bičom na psa zaháňa.
1: A iď mi z cesty! Vykrikuje, lebo kožu z teba zderiem. Vidí to vrabec schúlený v kroví, od strachu sa ešte väčšmi k zemi učupí. No keď furman s bytkou neprestáva, mláti chudáka psa hlava nehlava, príde mu ľúto kamaráta, strepoce krídlami a brnk, rovno na furmanský voz. Prestaň, oplan! Pustí sa odtiaľ do furmana. Prestaň, ničomník! Rozšertí sa bohatý furman, šľahá bičom na všetky strany, ale nech sa rozháňa ako chce, vrabec vždy uskočí z jedného vinného suda na druhý preletí a už mu nielen do zlodejiskov a všelijakých iných nadáva, ale aj do očí sa mu smeje chichoce netrebným tlčiskom, čo ani bičom nevie poriadne narábať, ho nazýva.
2: Čo? Zčervenil furman od zlosti. Ja, že som netrebné tlčisko! A hneď na to schytí sekeru, rozoženie sa a bác obuchom po chudákovi vrabcovi. Lenže vrabec nelenivý ako prv, aj teraz včas uskočil, tak sekera nie na ňoho, ale na sud dopadla. A keby dopadla, ale hneď debnenie na ňom prerazila, dieru vybila, nuž poď ho víno na zem prúdom vytekať. A počkaj, rozúril sa furman nad škodou, ktorú si pre vrabca urobil. Veď ty uvidíš, zmok jeden, čo si ešte neuvidel. A znova sa rozoženie obuch sekery na vrabca namierí. No vrabec v poslednej chvíli zasa brnk, nuž ďalší sud je na triesky, ďalšie víno na zemi. Lenže to už furman nevidí. Prenáramná zlosť mu oči zaslepila, vrabca chce stoj čo stoj zahlušiť. A tak búcha, trieska, oháňa sa sekerou, kým len jeden sud je celý. A keď sa spamätá, už je neskoro. Už je z opojnej tokajčiny, z ktorej si chcel mešec vrchovatou mierou naplniť, iba veľká kaluž pod vozom. Potom sa poberie domov, ale doma zle nedobre. Žena sa roznarieka, že o také veľké bohatstvo prišli, do nedbajov a ľachtikárov mu nadáva, rozprávaniu o vrabcovi, čo to všetko zavinil, neverí. V tom vletí vrabec do izby, na stôl si sadne, furmanovi sa priamo do očí vyštiera. Ľala, skríkne furman, to je on, pekelník!
1: A začne milého vrabca naháňať, obháňať, ale márne sa po ňom i so ženou načahuje, daromne sa po ňom hádže. Vrabec v poslednej chvíli vždy ufrkne, uskočí, z rúk sa mu vyšmykne a tak schytí furman poriadnu palicu, rozoženie sa a tresk. Lenže netrafil vrabca, ale lampu. Rozoženie sa teda druhý raz a je po polici s malovanými tanierikmi. Vtedy už aj furmanovú ženu zlosť pochytí, varechou sa okolo seba oháňa, ale aj ona len iba všetko okolo seba nivočí, láme, rozbíja. Počkal vrabec, kým si tí dvaja neprevrátili všetko na ruby, misky a hrnce nepobili, obloky nevyhlušili a potom frnk brnk k svojmu nešťastnému druhovi. Kto neverí, nech tam beží, psík si v jarku zbytý leží. Rozprávočka, lekár biedných, vylieč ho z tých rán nesmierných. Pohľaď, zahoj, utiš bôľ, čo zavinil ľudský tvor.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: dobré gesto. Lenže ten Tomík sa ma opýtal, že Roman, či vieš, aký bol najdlhší bosk? Fú, tak to som teda nevedel. Tak som sa tak pozrel do knižnice, keď teraz bola tá rozprávočka, a v knižnici máme Guinnessovú knihu rekordov. Viete, to je také zaznamenané všetky rekordy na svete, ktoré boli v čomkoľvek, napríklad aj v pečení koláčov, v lietaní a iné. No a predstavte si, že naozaj je tam zaznamenaný, že najdlhší bosk v histórii. A teraz dobre počúvajte, lebo tomuto napríklad ja nedokážem uveriť. Najdlhší bosk v histórii, viete, koľko trval? 58 hodín, 35 minút a 58 sekúnd. To znamená, že trval viac ako 2 dní. Fú, tak toto si my nebudeme predstavovať, ani také bošteky si nebudeme dávať. Radšej normálne sa napijete akože vodičky a všetko a dáme si tam taký boštek na čielko alebo na líčka, že nech nám príde krásne ráno. Všakže...
1: Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Áno, áno, je to tu, to, čo som vám slúbil. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste všetci pripravení? Pretože, ďakujem, už nemusíte kričať. Hlavne, prosím, nekričte vtedy, keď doma máte ešte nejakých spiacich súrodencov alebo oddychujúcich rodičov. Pretože, neviem, či som vám to hovoril, ale naše mamky majú v hlave také jedno, také teliesko majú normálne v mozgu a vy, keď zakričíte, tak oni okamžite idú ochraňovať svoje dieťa, lebo majú pocit, že mu niekto ubližuje. Tak nerobte to svojim mamkám, nechajte ich, nech si trošku ešte oddychnú. Však, dobre, kamoši moji, takže ideme žrebovať. Žrebujeme písmenko bláznivej abecedy. Fú, počkajte, lebo jedno písmenko mi vypadlo, dáme ho naspäť, výborne. A je to písmenko A. Wow. Teraz rozmýšľam, čo by sme mohli na A dať nejaké slovíčko, ktoré by sa trošku spájalo s boskávaním alebo s láskou. Jasné, už to mám. Hovorí vám niečo také meno, že Amor alebo Amorko? Čo? Že nie? Vám áno? No kto je to Amor? Len tak. To je taký... Presne ako hovoríte. Amorko je vlastne taký malý anielik, nie? Tak, akože tak je zobrazovaný ako anielik, ktorý má krídla, má v rukách luk a šíp. Lenže pozor, on tým lukom a šípom nikoho neloví. Teda akože loví, ale neloví tak ako napríklad iná taká bohyňa, ktorá chodila po lesoch a lovila s lukom a šípom. O nej si povieme niekedy inokedy. Ale tento náš kamarát, on totižto vystrelil ten šíp do nejakého človeka. A ten človek, teda to nebolo tak, že ho trafil a bol akože trafený ten človek a mal s tým problémy telesné, alebo dokonca, ako to robili vojaci, že s lukmi a šípmi však, že zabíjali svojich nepriateľov. Nie. Tento Amor, keď vystrelil šíp do niekoho, tak vtedy ten človek sa zamiloval. A zamiloval sa do toho človeka, ktorý stál pred ním. Dobre, nie? Počúvajte. To ste vedeli? No. A je taký jeden najznámejší príbeh o Amorkovi a Apolónovi. Predstavte si, že Apolón, on si tak akože trošku robil, viete, posmešky z toho Amora, hovoril, že no počúvaj ty, akože ako strieľaš z toho luku, máš svoj zlatý luk, strieľaš, ale dosť akože divne. Preto sa Amorko trošku nazlostil, zobral pekne svoj luk a šíp a strelil po Apolónovi a on sa zamiloval do takej nymfy, ktorá sa volala, že Dafné. Lenže Dafné ho veľmi nechcela. Tak keď videla, že Apolón už chce pozabíjať všetkých ľudí zase svojimi šípmi, aby sa k Dafné dostal, tak v tej hrôze urobila jednu vec. Svojho ocka, ktorý bol tiež takým bôžikom, požiadala, aby sa zmenila a zmenila sa na vavrinový strom. A keď bola vavrinovým stromom, tak Apolón prišiel k tomu stromu. Zobral si z nej také malé vetvičky z toho stromčeka a dal si na hlavu vavrinový veniec. A odvtedy, vždy keď boli v Grécku nejaké súťaže, tak ten, kto vyhral tú súťaž, si dával na hlavu vavrinový veniec. Kvôli Amorkovi a Apolónovi. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Vidím, počujem, že niektoré deti to úplne pochopili. Že čo pochopili? No to, prečo sme sa rozprávali pred chvíľkou o Amorkovi, o jeho šípoch a o láske. Pretože, keď náhodou nemáte ešte urobený nejaký obrázok pre svoju mamku, ocka, alebo pre svojich súrodencov, alebo pre niekoho, koho máte radi, tak mohli by ste napríklad urobiť taký obrázok. Hej, napríklad keď pre mamku a ocka, že nakreslíte mamku, ocka a nad nimi bude ten Amorko, akože sa majú radi, chápete? Alebo zase napríklad nakreslíte svojich súrodencov a seba zase s Amorkom, akože ten Amorko do vás postrieľal svoje šípy a vy sa milujete. Je to tak? Máte sa radi, nie? So súrodencami, s mamkou? Výborne, výborne. No lenže, kamaráti moji, my sme si vyžrebovali pred malou chvíľkou akési písmenko. A aké to bolo písmenko? A presne tak. No a ja som si vymyslel tri slovíčka bláznivej abecedy. Ideme hádať. Pozor, pozor, pozor. Čo je to alabaster? Nie, nie je to luster. Nie, nie, nie. Nie je to luster, ktorý len tak halabala visí. Nie, nie, nie. Niečo iné skúste. Alabaster, alabaster. Že je to meno psa. Ty počúvaj, ale fakt, to by bolo super meno. Nie? Predstavte si, že idete vonku a alabaster ku mne! Hú, dobre, dobre, dobre, to si musíme zapamätať, keď budeme mať nejakého psíka. Zase by to vyzeralo divne, keby sa alabaster volal, viete kto, napríklad nejaký, čo ja viem, nejaký morský koník alebo niekto. Tak počúvajte, alabaster, kamaráti, to je prosím pekne mramor. Je to taký zvláštny kameň, ktorý je buď bielej, alebo takej pastelovej farby. Normálne ten alabaster môže mať aj rôzne pastelové farbičky v sebe. No, takže dobre, takže nie je to luster, to už vieme, hej. Tak tu máme ďalšie slovíčko, no a to som zvedavý, že čo mi poviete na to, čo podľa vás je axióma? Axióma, axióma, no, skúste, skúste. No tak ani vám nehovorím, čo teraz tu deti kričia, hej? Že je to nejaké zviera, potom. To si ako na to prišla, že to môže byť hrniec? Tomu teraz akože nerozumiem, že... Aha, že asi ho má... Dobre, nie, to je axióma, nie asi ho má. Fú, asi musím viac artikulovať, tak sa mi asi zdá. Axióma, kamaráti moji, tak to je prosím pekne nejaká jasná veta. Jasná veta to znamená, že napríklad si predstavte, že by som povedal, že Zem je guľatá, to je axióma. To znamená, je to nejaká pravda, okolo ktorej môžeme teraz rozvíjať teóriu o Zemi. Keby som niekedy povedal, hej, že Zem je doska, no tak by som musel rozmýšľať nad tou Zemou ako nad doskou, lebo to by bola moja axióma. Keď si vy poviete, že prázdniny budú krásne, to si dajte ako axiómu a okolo nej sa bude odvíjať všetko, čo si budete na prázdniny plánovať. No a potom tu máme posledné slovíčko a slovíčko analógia. Analógia, to je prosím pekne, no poďte, že niečo logické, dobre na to idete, dobre, že logia, dobre, už ste nakriaknutí, počúvajte, nie je to logia, to je niečo iné. Analógia je vlastne taká podobnosť, keď napríklad je niečo analogické, tak je to veľmi podobné, hej? Že napríklad poviete, že no, božtek na čelo je analogický k božteku na líčko. Hej? Ale už nie je analogicky k bošteku na pusu. Napríklad, aby sme sa držali dnešnej témy. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Když je plný.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu naša rubrika Zvieratka na písmenko. Dnes sme si vyžrebovali, aké písmenko, kto si pamätá, kto nemá deravú hlavu. A výborne to mi chcú prvý mužka, krásne, dobre, Ryško. A ostatní samozrejme tiež. Počúvajte, teraz, keď náhodou okolo vás už nespie vaši súrodenci, ani rodičia, a môžete mi trošku zakričať, tak prosím, ja teraz poviem meno zvieratka, ktoré som si pre vás na dnes pripravil. Dobre, na A. Teraz mi tak úplne napadlo také zvieratko, ktoré je veľmi zvláštne. Ja vám poviem meno a vy mi len skričíte, či je to dravec, či je to chrobák, či je to vtáčik, či je to ryba, alebo čo to vlastne je podľa vás. Dobre, tak pripravte sa. Pozor, pozor, zapnite svoje mozočky, nie v prázdninovom režime, normálne zapneme na školský režim a pozor, pozor, pozor, povedzte mi, čo je to Anolis. Ho, som vás prekvapil teraz, čo? Ale čo to môže byť? No poďte. Aha, tam niekto hovorí, že chrobák, dobre. Tam, že vtáčik, no má to také meno, áno, viem si predstaviť vtáčika Anolisa. Ale nie je to ani vtáčik, ani chrobák, ani dravec to nie je. Je to, prosím, pekne plaz. Poznáte takého plaza, ktorý sa volá, že leguán? No tak ten Anolis sa presne podobá na takého leguána. Tento živočích, tento Anolis, bol objavený, teraz dobre počúvajte, len pred 200 rokmi. Dobre, čo? No, normálne pred 200 rokmi ho jeden vedec objavil, že aha, pozrite sa, aký zvláštny leguán, a budeme ho volať Anolis. Zatiaľ poznáme 400 druhov takýchto Anolisov. Takým typickým znakom jeho je to, že má na také prísavky, lamely na prštekoch, a to preto, aby mohol liesť po skalách, napríklad aj po nejakom hladkom povrchu. Keď takého Anolisa by ste dali napríklad do terária so sklom, tak ono normálne po tom skle vie liesť. Fakt, normálne sa nešmykne, chápete? Niekedy vie trošku meniť farbu, sú zelení Anolisovia, ale môžu sa tak sfarbiť potom aj do hnedá alebo do čierna. No, lenže, a teraz dobre počúvajte, ten Anolis je trošku taký predátorik. Týchto Anolisov ohrozujú predátori, napríklad vtáci, ktorí ich lovia. Taktiež hady ich majú radi, ale ich ničí aj človek. Pretože tí Anolisovia žijú vo veľkých lesoch a pralesoch, ktoré potom vyrúbujú ľudia, aby tam mohli chovať nejaké zvieratka a robiť si tam nejaké polia. A už máme na svete veľmi málo Anolisov. Takže kamaráti, keď chcete, tak skúste si takého Anolisa predstaviť, alebo si ho nájdete v nejakej encyklopédii. Predstavte si leguána a skúste si ho dotvoriť tým, že čo ja viem, no čo by som ešte vám povedal, má taký hrdelný vák, to som vám už povedal, potom som vám povedal, že má také tie prísavky na prštekoch, hej, a napríklad, a už viem, tak zvláštne hýbe hlavou, a hlavou vlastne dáva signály, že či je nervózny, alebo je v pohode. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a sú tu slova pred bláznením. Kým sa budete blázniť celý deň, tak tu máme jedno slovíčko, ktoré by vám malo tak pomôcť tento deň lepšie prežiť, a nielen tento deň. Tak som si povedal, že dnes. Dnes teda, keďže máme prázdniny a vy nie ste v škole, to znamená, že už nenasávate toľko vedomostí, tak som si povedal, že vám dám také slovíčko, ktoré bude veľmi ťažké. Ale keď sa ho naučíte, tak môžete potom ako dobre frajerovať, lebo je to slovíčko absorbovať. Čo to znamená podľa vás, keď niečo absorbujem? Nie, to nie je, že absurdný, to sme si o tom rozprávali. Dobre si pamätáte, kamaráti. Absorbovať znamená prijímať. Napríklad, predstavte si takú húbku. Aj na umývanie, viete, takú húbku. Keď ju dáte do vody, však, tak tá húbka do seba príjme všetku tú vodu. A tú vodu ona absorbuje. No a prečo som vybral to slovíčko v slovách pred bláznením? Preto, aby ste cez prázdniny tiež boli takou húbkou a aby ste absorbovali všetky veci, to znamená príjmali veci, ktoré sú okolo vás. Aby ste sa nezatvorili len doma, aby ste nehrali len na počítači alebo na telefóne, aby ste hľadali svojich kamarátov, aby ste s nimi prežívali každú chvíľku, viete prečo? Lebo práve tí vaši kamaráti, alebo ľudia, ktorých stretnete, alebo veci, ktoré zažijete, ktoré musíte zažiť, tak tie, keď absorbujete, keď príjmete do seba, do svojho života, tak vám môžu potom pomôcť riešiť nejaké situácie. No, lebo keď napríklad príde nejaký problém a vy ste sa ešte s takým problémom nestretli, tak ako ho budete riešiť? No, budete vedieť, potom budete niekomu volať, alebo sa len tak ukriete a budete čakať, kedy ten problém prejde. A to nie je veľmi dobre. Takže teraz sa z nás stanú také malé húbky a budeme prijímať a absorbovať všetko, čo je okolo nás a čo zažijeme. Dobre? Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu ďalšiu rozprávku na celú. Teraz to bude taká rozprávka, ktorá bude hovoriť o tom, že ako Ivan prekabátil čertov. No, dúfam len, že ich neprekabátil tak, že im dal všetkým boštek na čielko a povedal som váš kamarát a potom ich, čo ja viem, strčil do kotla? No to snad nie. Dajme sa prekvapiť.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? A kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa ber a urob, ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol? To si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka ku rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

jeden.

My sme si už hovorili, čo všetko môže byť boskávanie, že to nie je len také boskávanie medzi frajerom a frajerkou alebo medzi ockom a mámkou, ale že napríklad bolo také boskávanie ako pečiatka, že spečatenie niečoho, alebo úcta. A teraz si predstavte, chcem vám povedať ešte o jednom boskávaní, ktoré tiež nájdete v niektorých starých rozprávkach. Len musíte pozorne počúvať a čítať. V niektorých rozprávkach nájdete takú vec, že prišiel nejaký rytier, alebo nejaký bojovník, alebo kráľ, alebo princ sa vrátili z dlhej cesty. Vystúpili z koča, alebo zostúpili z koňa. Zostúpili na zem a vtedy poboskali zem. Poboskali zem, a to len vtedy, keď prišli do svojej rodnej zeme. To znamená, dali najavo, že sú už doma. Takáto vec, že poboskať zem, to bolo teda akože niečo v tých časoch. Pretože keby taký kráľ prišiel napríklad k niekomu na návštevu do nejakej inej krajiny a poboskal by tú zem v tej krajine, kde by prišiel na návštevu, tak všetci by si povedali, že fú,

0: Nádherné ránko, kamaráti. My sa teraz tu tak smejeme s Radkom, pretože sme objavili také slovíčko na A, o ktorom sme si vlastne ešte nerozprávali a myslím si, že celkom sa hodí k prázdninám. Je to slovíčko, že apetít. Je to také zvláštne, ale cez prázdniny nejak deti dostávajú taký väčší apetít. Viete, čo to je apetít? Čo je to apetít? No, počúvam. Hľadáte čo? Že čo by to mohlo byť? Či zvieratko, alebo nejaká vec, alebo... No, netrápte sa. Apetít je jednoducho to, že máme veľkú chuť napríklad na nejaké jedlo. Že nám jedlo jednoducho chutí a že si ho doprajeme. Máme dobrý apetít. Keď napríklad si sadnete na raňajky a pozrite sa okolo seba, máte tam kopec tanierikov, z ktorých si môžete vyberať a všetko spapáte, to znamená, že ste mali dobrý apetít, presne tak. No, ale pozor, kamaráti. Cez prázdniny niektoré deti to s tým apetítom trošku preháňajú, pretože nechodia do školy. Akože nemajú čo robiť, pretože nejdu potom vonku s kamarátmi. Nie sú ani v škole, tak sedia doma a papajú. A potom to už nie je o apetíte, ale potom to je o tom, že tie deti sa trošku aj prejedajú však. Tak ja vás chcem poprosiť, kamaráti, aby ste to nerobili. Keď máte napríklad chuť na sladké, kto má chuť na sladké? Ó, všetci, vynikajúco. Keď máte chuť na sladké, tak leto je najlepšie obdobie na to, aby sme sa chránili pred sladkosťami. Naozaj, čo neviete ako? No, lebo všetky dobré sladkosti nám rastú na stromoch a na zemi. Máme jahody, maliny, egreše, čerešne, jablka. Veď to je krásne, tá jablka, ale niektoré, tie také tie letné odrody, ešte nie úplne, ale tie ostatné veci už normálne akože rastú. Môžete si ich natrhať v záhradke, alebo si kúpiť niekde na trhu. A myslím si, že taká jahodka, alebo malinka, je o mnoho lepšia ako taký cukríček. Čo vy na to? Tak skúsime teraz zmeniť apetít z sladkostí na ovocičko. Že ty si už zmenil. A je to v poriadku? Si spokojný však. Všakže sú lepšie maliny a egreše a jahôdky a víničky presne ako taký cukrik, nie? Tí, ktorí to ešte neviete, tak to skúste a budete prekvapení.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. No a už keď hráme takú súťaž, že teda, že či uhádnete, čo znamenajú nejaké slovíčka, tak v tom pokračujme ďalej. A pozor, pozor, pozor, mám tu jednu súťažnú otázku. Áno, je to súťažná otázka, samozrejme, za nejakú cenu. Keď sa mi potom ozvete, tak ja vám tú cenu nejak doručím. Kamaráti moji, čo to znamená, keď je niečo akútne? Akútne. Nepokútne. Nie tak, že nevieme, aké to je. Pozor, tak to skrieme do rožka. Nie, nie, nie. Akútne. Akútny, napríklad keď sa povie, že počúvaj, musíme teraz vyšetriť tohto človeka, alebo ukáž mi tú ruku, keď sa napríklad niečo stane, že spadnete, alebo neviem. No, tak, poviem vám taký konkrétny príklad. Dobre. Idete so svojimi sestrami, bratmi, kamarátmi niekde na výlet, na bicykloch a všetci spadnete, lebo jeden sa nejak akože podkol alebo narazil na nejakú skálku a ostatní narazíte do ňoho a spadnete dole. Vtedy, keď príde k vám mamka alebo ocko alebo nejaký dospelý a pozrie sa na vás, že jeden má trošku niečo s rukou, druhý s nohou, tretí s hlávkou, ďalšiemu krváca nožtek a tak, tak sa pozrie na vás a vyberie si človeka, ktorý potrebuje akútnu pomoc. To znamená, že ten ju potrebuje najviac a najrýchlejšie. Čiže akútne znamená tak naliehavo, že rýchlo. Tento človek potrebuje hneď pomôcť. Preto napríklad, keď lekári sa pozrú na nejakého človeka, tak povedia, o, tento potrebuje akútne vyšetriť toto. Akútne znamená, že hneď. Tam sa proste nedebatuje a ponáhľa sa. No, tak máme ďalšie slovíčko, ktoré môžeme používať v našej slovnej zásobe. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: No a máme tu takú našu rubriku, že zahrajte sa s Romanom. No a dnes vám chcem odporúčiť jeden kaštieľ. Pozor, pozor, taký kaštieľ až zámoček. Na jednom nádhernom mieste, v jednej dedinke, na juhu Slovenska, na juhu východného Slovenska, na Zemplíne, a volá sa, že Borša. V Borši je, prosím pekne, taký kaštieľ, kde sa narodil František II. Rákoci. Je tam urobené múzeum a musím vám povedať, že je to jedno z najlepších múzeí, aké som kedy videl tu na Slovensku. Fakt. Je interaktívne, môžete si napríklad vyskúšať, viete čo? Môžete si vyskúšať, ako sa niekedy stavalo z kameňa okno. Potom si môžete pozrieť, ako sa stavali schody. Máte tam kopec vecí, ktoré si môžete točiť, zapínať, svetelkujú tam veci, hrajú veci. No je to úžasne, úžasne urobené. A hlavne ten František II. Rákoci bol aj vojak, takže máte tam normálne urobený taký vojenský tábor, veľký vojenský stan. A keďže on potom skončil tak, že musel utiecť do Turecka a býval pri mori, tak na konci tej celej prehliadky normálne si sadnete a pozeráte sa na more presne tak, ako sa na to pozeral ten pán Rákoci. No dobre, tak nie je tam normálne, že more, akože normálne more, skutočné, ale je tam more na takej veľkej obrazovke. Ale aj tak, chápete, normálne prídete domov, kde si bol? Bol som v Borši pri mori. Si myslím, že takýto výlet stojí za to.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Sú také dve slovíčka na A, pretože dnes sme si práve vyžrebovali písmenko A, ktoré by sme nemali veľmi používať iba v takých, ako sme si už hovorili, v akútnych prípadoch. To znamená v takých nevyhnutných prípadoch. Prvé to slovíčko je agresia a druhé je apatia. Viete, čo to znamená, keď je niekto agresívny? Aha, no niektorí to vedia, keď niekto agresívny, to znamená, že je taký bitkársky, vieš, hej, že príde a stále by len sa bil, alebo by kričal, jednoducho vyhľadáva nejaké napätia, nejaké konflikty, presne, tak, taký je agresívny človek, prosím. Nebuďte agresívni. Ani k svojim súrodencom. Ja viem, že niekedy cez prázdniny to je trošku ťažšie, pretože ste všetci doma, nie? Zrazu. Už nechodíte do školy, do škôlky, ale musíte byť v jednej izbe alebo v dvoch izbičkách, ale stále sa niekde stretnete. A každý už má taký trošku svoj životik, nie? Že už, akože, už viem, že ja sa chcem hrať teraz s tým a on sa chce hrať s tým a ten mladší súrodenec chce byť so mnou a ja som potom taký agresívny. Ja vás chcem poprosiť, keď náhodou ste starší súrodenci a prídu za vami mladší, tak aby ste na nich neboli agresívni a aby ste si spomenuli na to, keď vy ste boli malé bábetka, keď ste boli taký malý, ako je váš súrodenec, takže aj vy ste stále si vyhľadávali niekoho staršieho, pretože ste sa potrebovali od toho staršieho niečo naučiť. Alebo ste mali pri tom staršom súrodencovi alebo človeku, nejakom staršom babke, detkovi, ockovi, mámke, bratrancovi, sesternici, mali ste takú istotu, že je s vami niekto starší, od ktorého sa môžete niečo naučiť. Však, no tak to isté robia aj vaši súrodenci. A opäť, keď nás teraz počúvajú mladší súrodenci, tak chcem vás poprosiť, aby ste nechali taký čas a priestor aj vašim starším súrodencom. Čo keď vám povie ten starší súrodenec, že teraz nie, zahrám sa s tebou o hodinku, no tak aby ste ho nechali a prišli až o hodinku. A zase starší súrodenci, keď dáte nejaké slovo tomu mladšiemu, tak to prosím dodržte, lebo nie je nič horšie, ako keď nejaký súrodenec nedrží slovo svojmu bratovi alebo sestre. No a potom tu máme ďalšie to slovíčko a to je apatia. Viete, aký je apatický človek? To je opak tej agresie. Apatický človek je človek, ktorému je všetko jedno. Prosím, nikdy nebuďte apatickí. S jednou výnimkou. Môžete byť apatickí k zlým veciam. Keď vidíte, že nejaká vec je zlá, že niekto robí zlé veci, vtedy si povedzte, nemám o to záujem. Budem úplne apatický. Nebudem ani kričať, nebudem agresívny, nič. Budem apatický. Nechcem robiť zlé veci. Ale keď napríklad vás niekto zavolá do hry, alebo teraz sa hráte s vašimi súrodencami, alebo váš súrodenec vám chce niečo ukázať, čo urobil, tak nebuďte apatickí, netvárte sa, že no, je mi to jedno. Dobre? Lebo predstavte si, že vy by ste niečo pekné urobili, že by ste si mysleli, že ste do toho dali veľmi veľa svojho času, svojich skúseností, aj svojej práce. Tak by ste to napríklad niekomu ukázali a on by urobil, že dobre. To by sa vám asi tiež nepáčilo. Však tak vždy, keď idete niečo urobiť, nejakú reakciu na, či už na svojho brata, na sestru, na ocka, na mamku, vždy myslíte, či by sa takáto reakcia páčila vám.
1: Detské rádio.
2: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu dnešnú výzvu. Do dnešnej výzvy som vybral také slovíčko, ho, ho, ho, veľmi vážne slovíčko, kamaráti, a to je slovíčko, že autorita. Dobre, čo? Autorita, viete, čo znamená, že keď je... No, už sa ozvali chlapci. Ešte som ani nepovedal, áno, a už mi tu kričia, že jasné, autorita to je niekto, kto je v aute. Alebo, že to je... Aha, že auto je akože mužský model a autorita je ženský model auta. Nie. To, ale idete na to dobre, ale je to úplne zle. No naozaj. Pretože autorita to je človek, kamaráti, no fakt. Nie, to nie je človek, ktorý je v aute. Autorita to je človek, ktorý pre vás niečo znamená. Viete, napríklad, taká autorita je pre vás podľa mňa váš ocko alebo mamka. Však, keď napríklad mamka niečo povie, alebo ocko, tak majú autoritu. A teda mali by mať. Však, mali by ste ich počúvať a mali by ste vedieť, že to, čo povedala mamka alebo ocko, že to proste platí. Že to má v sebe nejakú múdrosť. Alebo napríklad babka s detkom. Alebo aj vo svete, keď napríklad by ste sa zaujímali o nejakú vedu, napríklad tu chlapci mi kričali asi včera alebo predvčerom, že majú radi dinosaurov, tak keby ste chceli sa o tých dinosauroch dozvedieť veľmi veľa, tak asi by ste nešli za nejakým lekárom, však ani napríklad za nejakým, za nejakým krasokorčuliarom, ale by ste išli za nejakým vedcom, za autoritou, ktorá sa zaujíma o dinosaury. Autorita je jednoducho niekto, kto je považovaný za osobnosť v tom, čo robí. A ja vám teraz prajem, a to bude naša výzva, že my budeme akceptovať autority. Dobre, budeme ich počúvať. Samozrejme, nebudeme slepo príjmať to, čo rozprávajú. Budeme zapájať svoj mozoček a študovať. A keď sa nám niečo na tej autorite nebude páčiť, tak nebudeme agresívni, nebudeme kričať ani apaticky, že nám to je jedno, ale budeme sa snažiť to vykomunikovať, povedať si, že ako to asi naozaj je. Však, aby sme prišli na to, kde je pravda. No a to vám chcem povedať, že na druhej strane si dáme taký záväzok, že my každý z nás by si dáme taký záväzok, že by sa chcel stať autoritou v tom, čomu sa bude venovať. Keď napríklad sa venujete, neviem, tancu, takže by ste boli taká autorita v tanci. Že keď niekto niečo bude robiť, tak sa na vás bude obracať a pýtať vás o pomoc alebo o radu. A to už bude tak znamenať, že už ste taká autorita. Dobre, to bude naša dnešná výzva.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu záver dnešného vysielania. No, na záver samozrejme nebude chýbať ani rozprávka na celú. Dnes po obede tu zase budú Janka s Jakubom o 15. tak si ich určite vypočujte a my sa stretneme opäť ráno. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť.

0: Kde bolo, tam bolo. Na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak, priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli, či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným oblôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčší ten zastretý oblôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri obločku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za obločkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Odhrnul plátno a za oblôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete, seba i dievčiny privediete do nešťastia.
0: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
3: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. V tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škorupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím. Ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlavky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel. Oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
4: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
1: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
4: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
1: Dám ti ju, ale nie tu, až v mojom zámku.
0: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
3: Košielku aj so škrupinkou chráňte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spokojne a šťastne. Jedného dňa však mladý kráľ odišiel na poľovačku a jeho krásna žena nelenila, prekutala všetky skrine, truhlice i tmavé kúty, až našla svoju košielku vo vaječnej škrupinke. Mladý kráľ sa vracal z lovu a práve v tej chvíli, ako vchádzal na nádvorie, prehodila si jeho krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
4: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
0: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať, len túžil po svojej krásnej, mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločíkom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločíku už nebolo.
2: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
1: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
2: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
0: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
2: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
0: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k Železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej Železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol. Taká bola vyleštená, vyblískaná.
1: A či ťa ja nijako nepokorím? Azda, keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi teraz. A ukáže mi, ako ťa mám zdolať.
0: A jedným silným vrhom vybrštil jablko od úpetia Železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako na povel rozostúpila. poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Mihá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Akoby aj nie. Na slnku sa celý ligotal a skvel.
1: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
0: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok, bielučký ako sneh.
1: Kdeže by sa tu, mne nič, tebe nič, vzal zámok zo snehu? Zdá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
0: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
3: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nied na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
4: Darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak. Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu

0: slušne požiadal o tvoju ruku.
1: Ale to on nikdy neurobí.
2: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
3: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklený vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
0: Aho!
2: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry Pávice, Krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
4: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
0: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
1: To by musel dokázať.
0: A zda tak, že by pri večeri vypil namiesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
4: Ach, sestry, či ste len kruté.
1: Kruté? Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
2: Ale mladý kráľ nespal. Dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
1: Aha.
2: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
4: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
3: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
2: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
4: Videli ste? Temer vypil. Miluje ma.
0: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
1: To by musel dokázať.
0: A zda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
4: Ach, sestričky, či ste len kruté.
0: Neboj sa, sestrička.
1: To on nikdy neurobí.
2: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke obrovský meč. Mladý kráľ všetko počul. No robil sa, že spí. Mráz mu chodil po chrbte, keď sa tá krásna sestra zahnala na neho. No ani sa nepohol. Čepeľ sa zastavila ani nie napiať od jeho srdca.
1: Daj, sestrička, tebe sa trasie ruka.
2: Skríkla na ňu najstaršia sestra a vytrhla jej holý meč. No ani tá nepochodila. Mladý kráľ ležal a hoci by sa v ňom krvi nedorezal, ani sa nepohol. Nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknutý

Té vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali, zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A takí sú azda až dodnes, ak nepomreli.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brlohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok do lesa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci,
0: piští zajko.
1: Zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť. Aj susedia vravia: akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dajakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme. A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť? Nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie. Ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť. Hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
1: Tak,
0: vraví.
1: Teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Staručký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
0: Keď potom prechodil po lese, každému vravel:
1: príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Ja ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
0: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá.
1: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem. Ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak.
0: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
1: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitku.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.
2: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: sa, Beppo! Dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na jeho tovar vyčkávali. Látky z mojich káčských dielní
1: sú také žiadané, že sa predávajú samé. Darmo sa strachujete, pane. Ľudia aj peši prejdú cez 4 kamenné mosty a navštívia vaše tkácké dielne v San Spirite, len aby sa mohli nosiť v purpurovom či šarlátovom hodvábe, zamate, bavlne, súkne či čambelote.
0: Údolie Arna nepozná väčšieho bezočivca od teba, Beppo. Zabúdaš, že som váženým kupcom mesta Florencie?
1: A tak, ako je ona obohnaná 40 stôb vysokými hradbami, tak ste sa aj vy ohradili pred všetkým nízkym. Len keby to bola pravda.
0: Vravel si niečo, Beppo?
1: Že ste nie len najväčším kupcom od zasnežených končiarov Apenín až po morské brehy, ale aj najpočestnejším. Tak vám hovorievajú, či nie? Klamu, až sa im z úst práši.
0: Hovor hlasnejšie, Beppo. Nepočujem ťa a potom neviem, čo si myslíš.
1: Ešte to by mi chýbalo, aby poznal moje myšlienky. Vravím, že odchádzam, pane.
0: Podaj mi plášť. Pôjdem s tebou.
1: Vy? Tento rozvar ja zle počujem.
0: Čo sa tomu tak čuduješ? Kedy si všetok tovar prešiel cez moje ruky?
1: Ale to bolo dávno, keď ste ešte svoj tovar vládali odniesť na vlastnom chrbte.
0: Nezdržiavaj, Beppo. Nezabudol som na to, aj keď to bolo dávno.
1: A čo Katarína?
0: Čo s tým má moja jediná dcéra?
1: Dobre viete, že nechce, aby ste sám vynukovali svoj tovar.
0: Ani nezbadá, že som odišiel. Celé dni bohatých aj chudobných učí v mojom vznešenom dome.
1: Zbytočne ju rozhneváte, ak sa to dozvie.
0: Veď aj ona robí, čo sa mne nepáči. Márni čas s hlupákmi, ktorí sa aj tak nič nenaučí.
1: Ale chýr o jej múdrosti ide široko ďaleko. A keď je takto taký múdry ako ona, isto vie tie múdrosti aj iných naučiť.
0: To si myslíš len ty, Beppo. Hlúpa hlava hlúpou ostane, aj keby mala 12 duší, ktorými by do nej všetku múdrosť sveta naučali. No, podaj mi už konečne plášť. Nie, slávnostné červené luko nie. Podaj mi plášť, v ktorom ma poznali ešte ako biedného kupca s troma balmi sandmartinského súkna.
2: Ale veď ten je ako sito, samá diera. Chcete chodiť ako tí, ktorým sa odkotuľal z vrecka posledný flóri?
0: Rozmýšľaj, Beppo. Keď ma zbadajú v červenom luku, na ktorom visí zlatá reťaz, 10-krát otočia v rukách každý florín. Ale keď budem v úbohom plášti, bez slovička mi odrátajú toľko florinov, koľko zapýtam.
1: Ale veď vás pozná celá Florencia.
0: Ľudia zapochybujú, lebo veria len tomu, čo vidia.
1: A to by im musel niekto rozumodňať, aby nevideli viacej.
0: Ty sa mi posmievaš, Beppo. Strestal by som ťa.
1: Keby ste mali miesto mňa rovnako oddaného sluhu. Len preto ma trpíte.
0: Radím ti, aby si privel mi moju trpezlivosť neskúšal.
1: Mali by ste sa ponáhľať, pane. Lebo dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na neho vyčkal.

0: si látku na plášť, kúpte si čiambelotu. A čo od vám? Zamat, plíš. Vám by pristali šaty zo Saint-Martinského sukra. A vám zbavlí.
1: Odmeraj z nej na šaty mne, kúpec.
0: Tebe? A čím by si mi tú látku zaplatila, ha?
1: Nechcem kupovať. Daruj mi ju.
0: Odved ju, Beppo.
2: Aha.
0: Pozri, kupujúcich mi odháňa. Len čo ju takto zbadá, zaraz sa otočí v inú stranu.
1: Ak ti je na mňa ľúto bavlný, odmeraj mi z toho zamatu farby zeme. A ja aj sama pôjdem.
0: A na čo by ti bol? Tebe by pristalo v tmavej diere, aby na teba ľudské oko nedovidelo. Ej, tak sa musí privrieť, aby znieslo toľkú ošklivosť.
1: Zadrž, kupec! Ostatný raz ti vravím. Odmeraj mi zo zamatu na šaty.
0: Keby si radšej svetom blúdila a mne do cesty neprišla. Zažení ju, Beppo.
2: Aha. No, počula si, starena? Ber sa odtiaľto. Tu pre teba nie je miesto.
1: Nepôjdem, kým nedostanem, čo pýtam.
0: Pomáhajte, ľudkovia! Táto babizňa ma chce okradnúť. Na mizinu priviesť.
3: Zlodejka!
4: V slávnom meste Florencia treba ju strestať.
5: Ale nechajte, nech ide.
3: Pozrite, aká je biedná.
4: A doma má možno za plné vozy nakradnuté.
1: Varovala som ťa, kupec. Dobre si zapamätaj, aký trest ťa čaká za to, že si ma nepočúval. Tvoju dcéru postretne to, čo si mne prial. Čo aj bude od hlavy po pety do zlata zaodetá. Ľudské oko na ňu nedovidí, lebo bude vo večnej tme uvrhnutá. A keby sa aj z tej tmy dostala, príde jej svetom blúdiť. A čo by sa aj raz jej cesty skončili, neminie ju pohana, ktorej sa mi od teba dostalo.
0: Klamu ma oči, Beppo? Alebo tá starina naozaj zmizla?
6: Ani čo by sa pod zem prepadla?
4: Ľudia, učekajme!
3: Sú tam zle síly!
4: Takto som ju držal a pozerám, jej nikde! Poďme!
3: Ešte by stihla aj na nás priadnúť!
0: Kam utekáte, ľudkovia? A čo moje látky? Skoro nič som ešte nepredal.
6: Mali ste radšej ostať doma, pane. Nemuseli sme takto pochodiť.
0: Keď sa mi zdalo, že by som za tovar mohol utržiť aj viac.
6: Adam, ste si len nemysleli, že vás klamem. Teda to nie. Beppovi môže od hladu brucho na chrbát prirásť, ale svojho pána neoklame. Keby vás tak počula Katarína.
0: Cérenka moja úboha. Čo ak sa kliatba tej stareny splní?
6: Musíme ju preto strigov ochrániť. Ponáhľajme sa domov, pane.
0: A čo môj tovar?
6: Ale predá sa aj inokedy.
0: Mohol som za ňu tržiť plný mešec florinov. A takto, kam bežíš, Beppo?
6: Ale za Katarínou. Možno nás potrebuje.
0: Tak na mňa počkaj. Som predsa tvoj pán. A ty ma musíš počúvať.
7: Ticho. Rozmýšľajte potichu, aby ste sa navzájom nerušili. Inak moju hádanku ani do večera neuhádnete. Teda ešte raz. Večne sa dotýkajú a večne sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali.
8: Deň a noc.
9: Poznám aj inú odpoveď na tvoju hádanku, Katarína.
10: Poklon sa kráľovičovi. Či nepoznáš svoje povinnosti?
7: Spravím tak, keď výjdem z tejto komnaty.
10: Ty, ako sa opovažuješ?
7: A vy kde ste nabrali odvahu vstúpiť tam, kde učím svojich žiakov?
9: Chceš povedať, že do tejto komnaty môžu vkročiť iba tvoji žiaci? Ja nie, hoci som kráľovičom?
7: Uhádol si.
9: Teda od tejto chvíle som tvojim žiakom.
10: Vy? Žiakom dcery kupca?
9: Pestúnka povedala, že je múdra. Sám sa presvedčím, či sa od Kataríny dá niečomu naučiť.
7: Len či ako môj žiak obstojíš.
10: Dám ťa potrestať za toľku bezočinnosť.
9: Nechaj, Radca, nechaj.
7: Musí ísť za dvere. Vyrušuje.
10: Ja a za dvere?
7: Radcovia sú na to zvyknutí. Odjak živa počúvali, čo sa za dverami vraví, aby to potom mohli vydávať za svoje pravdy.
10: Nedám sa urážať, kráľovič.
9: Počúvni, Radca. No chod za dvere.
10: Ale urobím tak iba preto, že si to vy želáte, jasnosť.
7: Sadni si tamto dozadu, kráľovič.
9: Ale ja som zvyknutý sedávať vpredu.
7: Budeš tam sedávať aj naďalej, ale iba v kráľovskom paláci. V mojej škole si sadneš tam, kde ti prikážem.
9: Ako myslíš, Katarína?
7: Tak prečo stojíš, kráľovič?
9: Nebudem preca sedieť pri takom bedárovi.
7: V tejto škole nie je rozdielu medzi bedárom a kráľovským synom. Všetci sú na tom rovnako.
9: No dobre. Urobím ti povôli, Katarína. A hneď aj odpoviem na tvoju hádanku.
7: Až keď ti dám slovo. Teraz ho má táto mladá žena.
8: Večni sa dotýkajú a večni sa im máli. Večni si utrhajú, aby viac dostali. To môže byť aj zem a more.
9: Takú istú odpoveď som mal aj ja pre teba, Katarína. Ale ty si mi nedala slovo. Mne, pred ktorým všetci stíchnú a čakajú, čo poviem. A neprevravia, kým sa mne neuráči dovoliť im to.
7: V mojej škole je všetko inak. Ak sa ti v nej nepáči, môžeš odísť, hoci aj hneď.
9: Aj odídem. Ale ty pôjdeš so mnou do kráľovského paláca.
7: A čo by som tam robila?
9: Staneš sa mojou ženou. A v paláci môže ísť všetko podľa iných pravidiel.
7: A čo, ak nie?
10: Ešte vás odmieta, kráľovič? Ako si sa opovážila?
0: A ako sa vy opovažujete kričať na moju dceru?
10: A nechce sa stať kráľovičovou ženou?
0: Čože? Moja dcera má žiť v kráľovskom paláci? To predsa neodmietne, no povedz už konečne čosi, Katarína.
7: Bola som vám vždy poslušnou dcerou, otec, ale ja...
0: No vidíte, je vaša, kráľovič.
6: To ale predsa...
0: To pozeráš, Bepo, čo? Aké šťastie postretlo moju dceru. No to strunka sa odvážila chystať pre ňu nešťastný údel. Usmej sa na ženícha, Katarína.
7: Skôr sa mi chce plakať, otec.
0: To od radosti. Vždy, keď ju niečo poteší, pláče.
10: No a vy čo? Na čo pozeráte? Pošli žiakov domov, Katarína. Tu už nemajú čo robiť.
7: Rozíďte sa. Odteraz vás už Katarína učiť nebude. Sama sa musím kadečomu priúčať.
11: Ešte si nám toho toľko nestihla povedať, Katarína.
6: Čo budeš s nami?
7: Vrátiš sa ešte medzi nás.
11: Vráť sa.
7: Sama neviem. Keď vyjdem z tejto komnaty, musím počúvať slová kráľoviča. A kto vie, čo mi prikáže?

0: Vaša dcéra je dnes smutná, pane. Ako by to nebola jej svadba, ale...
1: Mlč, Beppo. Nezabúdaj, že som teba, obyčajného pomocníka, priviedol medzi toľké pánstvo. Preto, aby si mi poradil, ak bude treba. A v tomto od teba rady nečakám. 12 dní a práve toľko nocí Kataríne šili a vyšívali najšikovnejšie ruky tejto krajiny svadobné šaty. Žiadna z neviest sa takými nemôže popíšiť.
0: Veď Katarína si na šaty nepotrpí.
1: A čo ten náhrdelník, na ktorom sa jagajú drahokami? Ako slnko na oblohe.
0: Katarína sa naň ani nepozrela.
1: A čo

0: ťa nevidel.
1: Pozeraj lepšie.
2: To je predsa ona, pane.
0: O čom to vravíš, hlupák?
2: To je tá starena, čo od vás látky na šaty pýtala.
0: A na čo jej boli odo mňa? Môže mať, čo si len zažiada. Vidíš, že je urodzená, bohatá.
2: Možno na seba berie aj inú podobu.
1: Odvraciaš sa, kúpec. Teda si ma spoznal.
0: Čo tu chceš, čarodejnica?
1: Patrím k tomuto palácu. Som Bambiniata, pestúnka mladého kráľoviča. Opatrovala som ho, keď mu mať umrela.
3: No, a ho vychovala táto, potom v kráľovičovi tiež nedrieme nič dobré.
0: Mari si ho aj čarám naučila.
1: Čo viem, patrí iba mne. To iba tvoja Katarína iných učila. Je vraj múdra, ale dlho už nebude.
4: Čaká ju moja pomsta.
5: Prečo sa nezabávate?
1: Nevestin otec so sprievodom sa už zberá domov.
0: Ale ešte...
5: Teraz? Uprostred svadobnej hostiny?
1: Zanedlho vypláva po rieke Arno loď s jeho tovarom a on pritom nesmie chýbať.
0: Ale loď...
5: Keď volá povinnosť, chodte.
6: Dovoľ mi, kráľovič, aby som si otca k bráne paláca odprevadila.
5: Choď, Katarína. Ja sa zatiaľ porozprávam s Bambiniatou.
0: Odíď s nami, dcerenka. Neostávaj v paláci. Tu ťa nič dobré nečaká.
6: Nemôžem len tak z ničoho nič odísť.
0: Tá starena ťa zmárni. Len si spomeň na kliatbu, čo vyriekla.
6: Na toľkú zlobu nenájde odvahy. A potom je tu kráľovič.
0: A čo ak ti ani on nepomôže? Ešte je čas na útek. Usadíme sa ďaleko odtiaľto.
6: To čo máš bohatý dom, lode, obchod.
0: Na čo by mi všetko bolo, keby si na to ty nehľadela a čakala ťa len večná tma pre oči a večný zármutok pre dušu.
6: Len sa v pokoji vráť domov, otec. A keby som na 10. deň domov neprišla, vyber sa sám so sprievodom k hradbám. Ja ti dám znak, kde ma máš hľadať.
0: Tvoje slova boli vždy múdre. Aj tento raz sa ich budem držať a šťastie ma hádam načisto neopustí.
6: Prečo sme opustili svadobný hostí, muž môj?
5: Lebo
1: pre jedného z vás dvoch sa už svadobná hostina skončila.
6: O čom to vraví tá starena?
1: Dobre vieš.
6: Naháňa mi hrôzu. Pošli ju preč, kráľovič. Prečo mlčíš?
1: Lebo tu sú slová zbytočné.
6: Kam to vedieš, muž môj?
5: Tam, kde ti to pristane najlepšie.
6: Sľúbil si mi život v komnatách zaliatých slnkom. A vedieš ma kam si do hĺbok, kde sa tisne tma.
5: A nevídeš z nich, kým neobanuješ, že si ma pokorila preč obrotou.
6: O kom to vravíš?
5: O všetkých, ku ktorým si bola milšia ako ku mne.
6: Tak ich máš za žobrotu? Potom k nej patrím aj ja. A oľutovať nemôžem.
5: Tak ti teda nezostáva iné, ako zísť po týchto schodoch do prepadliska.
6: Veď v tej tme nedovidím pred seba.
5: Ak oľutuješ a budeš sa správať tak, ako si to ja a moja Bambiniata predstavujeme, môžeš na prepadlisko zabudnúť.
6: Povedala som, že nemôžem. Dobre sa mávaj, muž môj. Ak sú ti rady zlej Bambiniaty vzácnejšie ako ja. Teš sa svetlu, kým ja budem hynúť v tme. Raduj sa, kým nebude srdce pukať od zármutku.
5: Každý deň, keď slnko zapadne, príde Bambiniata. Ak aspoň potom oľutuješ, vyvedie ťa z prepadliska.
6: Nadarmo bude čas márniť. Mne prichodí v prepadlisku zahynúť.

0: aby nešli ďalej.
1: No dobre.
0: Ustali od rána, nech si odpočinú. Sám ešte raz obídem hradby.
1: No, celé hodiny iné nerobíme, len okolo nich krúžime.
0: A po mojej dcere nejakého znaku. No. Čo ak sme zle pozerali a dačo nám uniklo?
1: No, to sotva. Ale ak myslíte, obídem s vami hradby ešte raz.
0: A odpočiň si s ostatnými. Najisto si ustatý.
1: No, nie viac ako vy, pane. No, ako by to bolo, keby som sa vás nedržal v každej chvíli? To ako by olivové háje bez ptáčieho spevu ostali. Vravil som, pane, že je to zbytočné. Vráťme sa k ostatným. Začína sa stmievať.
0: Počkaj, Beppo. Lístie citrónovníka k zemi prchne, hoci je obsypaný plodmi. Ako by strom smútil. Alebo ten, čo v hĺbkach pod ním prebýva. Privolaj ostatných, Beppo. Začneme pri tom strome kopať.

0: Pozrite, koreni citronovníka prikvačili skaly.
1: Ale čia ruka priložila skalu k skale?
0: Možno sme narazili na dajakú podzemnú chodbu. Alebo...
2: Kopte rýchlejšie! V tomto prepadlisku ja, Katarína, hyniem.
1: Kopte rýchlejšie! Nepočuli ste? Môžete sa s dcérou zvítať, pane.
3: Prečo? Privieraš oči, Katarína. Odvraciaš ich odo mňa? Lebo som ti pripravil taký osud?
4: Nevravte tak, otec. Moje oči iba od svetla odvykli. Nestihla som vám po ľuďoch odkázať, že mi môj muž v prepadlisku miesto našiel. Tam ľudská noha nevstúpi, ľudský hlas neprenikne. Len korene citrónovníka sa tá dostali cez štrbinky v skalách. Vzdychala som do nich a verila, že moje vzdychy ten strom zmenia a bude iný ako ostatné. Mal vám dať znak, že pod ním ma treba hľadať.
3: Nebyť toho, kto vie, či by sme sa ešte dakedy stretli. Ale teraz ťa už nenechám samotnú na pospas tým netvorom. Ostaneme spolu.
4: Aj po druhý raz sa nám treba rozlúčiť, otec.
3: Chceš sa vrátiť do prepadliska?
4: Tam si vždy za súmraku sadne iná. Starena príde vyzvedači, banujem, že som s mužom zle zaobchodila. A dievčina povie mojím hlasom, že nebanuje. Starena zavrie vráta prepadliska, no dievčina môže výjsť a až do nového zmrákania ostať na svetle.
3: A čo bude zatiaľ s tebou?
4: Muž sa mi chystá do Benátok. Starena ho nahovorila, aby si tam hľadal nevestu, čo mu bude viac ako ja. Musím sa do Benátok dostať skôr ako on a padnúť mu do oka. Nesmie si vybrať inú.
3: Teda aj ostatok stareninej kliatby sa má splniť. Príde ti svetom blúdiť a ešte budeš aj zánobená. Nemal som ťa nútiť, aby si sa mu stala ženou.
4: Královič nie je zlý. Iba sa dostal do zlej moci. Slepo poslúcha rady tej stareny, ktorá myslí len na svoju pomstu, ale raz jej zlobu spozná. A všetko sa na dobré obráti.
3: Ako tak môžeš vravieť ty, ktorej nik nepovie inak ako múdra Katarína? Nemôžeš predsa veriť, že sa raz Královič zmení?
4: Ak som naozaj taká, za akú ma ľudia majú, moja múdrosť raz bude aj jeho múdrosťou. Královič sa predsa chcel učiť v mojej škole. A tam zlo nikdy nemalo miesto.
3: Starena sa tak poľahky nevzdá. Královič spraví, čo bude chcieť ona. Nepúšťaj sa na tú cestu, Katarína.
4: Ak by som vás počúvla, stratila by som muža. Nestrachujte sa o mňa, otec. A radšej mi prineste trojokrásnych šiat, pošlite koč s koňmi, čo sa nad zemou vznášajú, a truhlicu plnú zlata, aby som si v Benátkach mohla muža uvítať ako bohatá kňažná z ďalekých krajov. A ostatné už nechajte na mňa.
3: Múdrosť ti vždy v tvrdzi pomohla. Hádam ťa aj tento raz pred zlým uvaruje.

0: Nevrátime sa do paláca, pane? Od rána sa plavíme pomedzi paláce. Bohaté domy povedla záhrada aj popod mosty. Museli ste ustať. Doprajte si odpočinku.
1: Nepoznám ešte všetky krásy tohto plávajúceho mesta. Previezol si ma na gondole vodnými kanálmi. Hrali mi na mandolínach aj gitara. Ale predsa som ešte nevidel to, čo by mi najviac dušu potešilo.
0: Keby ste mi prezradili, čo to má byť?
1: Nevypituj sa. Staraj sa o gondolu, aby nenarazila o breh. Aký krásny spev. Pokojný ako voda kanálov, po ktorých sa plaví moja gondola. Ľahučky ako pierka bielých vtákov, čo nad tými vodami krúžia. Zamier k tomu miestu, odkiaľ prichádza spev gondolier. Prečo si stíchla, devčina?
2: Môžem spievať znova, ak je to tvoje želanie, pane.

0: Prečo si ma tak obzeráš, pane?
1: Pripomínaš mi Katarínu, moju prvú ženu. Aj hlasy sa vám podobajú. Ako by sa mi to ona prihovárala tvojim spevom.
0: Sú vraj ešte tri také na svete ako ja. Možno je Katarína jednou z nich?
1: Nie. V niečom si predsa len iná ako ona. Si pokorná a poslušná. Ona bola spúrna.
0: Možno aj ja viem byť taká. Ale ty si nespravil nič, čomu by som sa mohla protiviť.
1: Staň sa mi ženou, krásna dievčina.
0: A čo ak raz opustíš Benátky a na mňa zabudneš?
1: Nikdy sa s tebou nerozlúčim. Tak ako sa moja ruka nikdy nerozlúčila s týmto prsteňom s kráľovským znakom.
0: Daj mi ho teda na znak lásky. Tam, kde bude on, budeš odteraz aj ty.
1: Je tvoj. A zajtra bude naša svadba, dievčina.

0: podaj mi závoj Pascalína.
1: Ste krásna, pani moja. Krajšie nevesty od vás som nevidela.
0: Čo to robíš, Pascalína? Citróny po zemi rozhadzuješ?
1: Ani som sa jej nedotkla. Stála som pri vás. A citróny padali zo stola.
0: Že by ma chcel plod citrónovníka pred zlým varovať? Pozri sa do okna, Pascalína. A povedz, čo sa vonku deje.
2: Videl to svet. Také čudo.
0: Dozviem sa už konečne, čomu sa tak čuduješ.
2: Aj vy by ste sa, keby ste zbadali, čo ja. Či ste už dakedy videli starenu, čo by v širokých čiernych sukniach na vode sedela a tie sukne ju niesli ako gondola.
0: Ach, pusti, nech sa sama pozriem. Ale veď to je bambiniata môjho muža.
2: Už je s nami koniec, pani moja. Ak je to pestunka, zničí vás a mňa s vami. A to všetko len preto, že ste zatúžili prevychovať vlastného muža. Keby sme ostali vo Florencii...
0: Len toľko nelamentuj, Pascalína. A rýchlo utekajme k zadnému východu. Musím sa vrátiť do prepadliska skôr, ako sa k nemu dostane kráľovič so sprievodom.
3: Zberaj sa rýchlo domov, kráľovič. Katarína ti z prepadliska ušla.
4: Veď odtiaľ sa živá duša nedostane. Zo všetkých strán ho skaly obstúpili. A čo tie skryjú, to sa bez mojej vôle na svetlo nedostane.
3: A ja ti vravím, že jej niet. Ako by som bola dačo tušila, vybrala som sa k prepadlisku skôr ako po iné razy. Kričím na Katarínu, vypytujem sa, či banuje, že ťa ponížila. A keď sa mi neozývala, vstúpila som do prepadliska. Tam nebolo živej duše. Treba ju hľadať, kráľovič, lebo u nej človek nikdy nevie, čo vymyslí.
4: Nech si len ide, keď sa jej žiada. Našiel som takú, čo sa jej krásou vyrovná a navyše je aj pokorná.
5: Kráľovič, odpustite.
4: Čo zasa chceš, sluha?
5: Ja...
4: A prečo si neodovzdal neveste črievice, ako som ti prikázal? Miesto toho s nimi pobehuješ hore dole.
5: Ja chcel som ich upraviť.
4: Tak prečo ich ešte stále máš?
5: Lebo vašej nevesty niet.
4: Tak ju pohľadaj.
5: Všade som už nazrel, ale ona ako by sa pod zem prepadla.
4: Tak teda nech ju hľadajú všetci, keď ju sám nevieš nájsť.
3: Ako dlho chceš takto nečinne vysedávať, kráľovič?
4: Radila si mi, aby som sa vrátil. Že sa svojej nevesty v Benátkach nedočkám, tak som teda vo svojom paláci. A čo tu mám? Iba prepadlisko s Katarínou. Keby tak bola ako tá z Benátok. Pokorná. Ako by si z oka vypadli a preca je každá z nich iná.
3: Ak sa podobala Kataríne, nemáš za čím banovať. Vyber sa do slnečného mesta. Zajdi do Neapola. Tam, v meste pod dymiacim vrchom si nájdeš ženu pre seba.
4: Keby som ju aj našiel, zase sa priženieš ty. A kým mi budeš tárať hlúposti, nevesta ujde, ako tá v Benátkach.
3: Ale to neboli hlúposti, kráľovič. Katarína z prepadliska zmizla.
4: Zostarla si. Už vidíš to, čo nikto iný. A nezbadáš to, čo zazreli všetci.
3: Vrav si, čo chceš, ale počúvni ma a odíď do Neapola. Priveď si odtiaľ ženu, čo sa bude aj mne pozdávať.
4: Márni čas tu alebo inde, všetko jedno. Pôjdem do Neapola, ak myslíš. Ale ak mi prekazíš ďalšiu svadbu, nedarujem ti to.
3: Neprekazím, len sa rýchlo chystaj na cestu.
4: Predtým sa ešte s Katarínou pozhováram. Či ma počuješ, Katarína?
0: Nemám kam pred tvojim hlasom ujsť. Takže ťa musím počúvať, či chcem a či nie.
4: Odchádzam do Neapola.
0: Želám ti šťastnú cestu. Nech sa na nej dočkáš toľkého šťastia, koľko si len zaslúžiš.
4: Vieš, prečo som prišiel?
0: Chodíš iba po jedno. A ja ti znova odpoviem to isté. Nebanujem, že som ťa ponížila. Zaslúžil si to.
4: Dávno už nie si múdra, Katarína. Inak by tvoja odpoveď nebola takáto.
0: Keď mi ju vyčítaš, ako by si hanobil more pre ryby, oblohu pre slnko a oči za to, že hľadia na svet.
4: Tým tvojim ostáva len tma. Iná sa bude po mojom boku radovať, pyšne sa rozhliadať na všetky strany. Lebo v Neapoli si nájdem ženu seberovnú.
0: Nájdeš iba takú, čo ti patrí, muž môj.

0: Už od skorého rána sa po brehu prechádzame a kráľoviča nikde. Skôr morské panny a šarkany s chvostami z mora výjdu, ako sa toho vážo dočkáme.
1: Viem, že sa ti už zunovalo to nekonečné potulovanie. Raz sa možno pre mňa skončí, ale pre teba sa môže aj hneď, keď budeš chcieť.
0: Neopustila by som vás za nič na svete. Veď kto sa môže pochváliť takou paňou, ako mám ja? Od hlavy po pety všetko je na vás modré. Ako by vás more zahodilo. A v očiach máte toľku žiaru, ako sa nemôže popíšiť ani slnečné mesto Neapol.
1: Len ma neprechvál, Paskalína. A prichystaj sa na stretnutie s kráľovičom.
0: Teda prečo sme sa ho dočkali?
2: Prikáž z prievodu, aby zastal. Zastaňte! Kráľovici to želá!
3: Neskrývaj svoju tvár, dievčina.
1: Zahľaď sa na ňu, ak je to tvoja vôľa.
3: Pripomína mi krásnu tvár Kataríny. Aj tej, ktorú som stretol v Benátkach.
1: Čo viem, ešte tri také ako ja prišli na svet.
3: A predsa si iná ako tie, čo sa ti podobajú. Katarína bola múdra, ale bez pokory. Tá z Benátok pokorná, ale bez nehy. A v tebe je nehy toľko ako vo vánku, keď pokojné more uspáva. Zapáčila si sa mi, dievčina. Staň sa mi ženou.
1: Čo ak sa ti raz zunujem? Odídeš? A čo bude so mnou?
3: Vezmi si tento zlatý medailón. Tak ako som ho doteraz nezložil z hrdla, tak sa ani s tebou nerozlúčim. Čo si sa tak preľakla, dievčina?
1: To tá starena, čo sa k nám nesie, hoci pod ňou koňa nevidím.
3: Ty sa báť nemusíš. Je z kráľovského paláca. Kto vie, čo ju zase privádza.
1: Kým sa to od nej dozvieš, vrátim sa do svojho paláca, čo sa z morských skál dvíha. Tam sa na svadbu prichystám.
3: Vyčkaj tam na mňa, dievčina. A vy, sluhovia, z mojej nevesty oka nespustite, aby sa mi nestratila ako tá benátska.

0: Dostali sme sa do pasce, pani moja. Pred dverami stoja kráľovičovi ľudia, je ich plný palác. O chvíľu príde kráľovičová pestúnka. Keď vo vás pozná Katarínu, už teraz ma bolí chrbát od buchnátov, čo mi uštedrí.
1: Paskalina, pozri na tieto konáre stromu, čo sa tisnú do oka.
0: Áno, pani moja.
1: Patria citrónovníku. A ten mi už po dva razy bol na dobrej pomoci. Spustíme sa po konároch až pred palác.
0: A čo, ak sa konár podo mnou zlomí?
1: Nesmieš sa báť, Paskalína. Veď toto nie je len taký obyčajný strom. Zo skal vyrastá. Aj mocný teda bude ako oni.
0: Teda sa spustím po konároch, ale vy musíte po nich zísť prvá.
1: Len dlho neotálej, Paskalína, aby na útek nebolo neskoro.
2: Nemrač sa toľko, kráľovič.
3: Mám sa smiať, že sa mi aj neapolská nevesta zo stráženej komnaty stratila? Ty si na vine. Mal by som ťa za to vyhnať z kráľovského dvora.
2: Ani pre tú z Neapola smútiť nemusíš. Zabudni na ňu, lebo ti príde nevesta, ktorej sa tie dve nevyrovnajú.
3: O kom to vravíš?
2: O anglickej princeznej. Poslala poslov popredu, aby ohlásili jej príchod. Vraj sa ti chce za ženu ponúknuť.
3: Keby si aj pravdu vravela, neožením sa s ňou. Neapolskej neveste sa niktorá nevyrovná. Iba a Katarína. Keby tak mala aj jej pokoru a nehu, nemusel by som sa túlať svetom.
2: Na tú načisto zabudni, kráľovič. Pozri, anglická princezná prichádza. A ty ju musíš uvítať.
1: Príjmi môj pozdrav, kráľovič.
2: Katarína, čo tu robíš? Oči ti vyškriabem za toľku bezočivosť.
0: Daj preč tie ruky od našej princeznej.
2: Na posmech si ma vyviedla. Vraj anglická princezná.
3: Čo ti to prišlo na um? Najprv mi ju vynukuješ a potom ju chceš o zrak pripraviť?
1: Nechaj ju, kráľovič. Najisto si ma s niekým zmýlila. Lebo vraj ešte tri také, ako ja, chodia svetom. Možno i niektorú z nich pripomínam.
2: Ja sa nikdy nemýlim. Spoznala som ťa, Katarína.
3: Naozaj si ako ona. V očiach sa ti zračí jej múdrosť. A podobáš sa aj tej z Benátok. V tvojich slovách je jej pokora. No máš v sebe aj nehu mojej neapolskej nevesty. A predsa si iná. V tvojich skutkoch je dobrota. Nezavrhla si túto starenu, aj keď ťa urazila.
2: Vrátiš sa do prepadliska, Katarína.
3: Tak ty neprestaneš. Ak ju nenecháš na pokoji, potrestám ťa. Prinášaš iba nešťastie.
2: Vždy som ti chcela len dobre.
3: Tak sa teda pokloň anglickej princeznej. Lebo ak to bude aj jej vôľa, stane sa z nej moja nevesta.
2: Chceš mať svadbu s vlastnou ženou? Vyjdeš na posmech.
0: Len sa na ňu lepšie pozri, je to Katarína.
3: Tá je preza v prepadlisku.
2: Presvedčím ťa, že jej tam niet. Hej, Katarína, ozvi sa mi. Tak povedz niečo, Katarína.
3: Možno zaspala.
2: Zídem do prepadliska a presvedčím ťa, že nemáš pravdu.
1: Môže si tú cestu do hlbinu šetriť.
3: A to už prečo?
1: Lebo Katarína stojí pri tebe.
3: Tá? Tá by nikdy tak pokorne po mojom boku nestála.
1: Možno sa stala pokornou, keď si u benátskej nevesty spoznával jej hlas?
3: No a čo tá neha? Ani tu som u Kataríny nikdy nenašiel.
1: Možno sa u nej prebudila, keď si pri neapolskej neveste spomínal na jej tvár.
3: Ak by som aj uveril, že sa Katarína stala pokornou a nežnou, nikdy neuverím, že by ku mne mohla byť aj dobrá.
1: Možno sa takou stala vo chvíli, keď si ju pred zlobou ochraňoval.
3: Ach, ako rád by som uveril tvojim slovám.
1: A keby boli pravdivé, znova by mohla žiť po tvojom boku.
3: Nepoznáš Katarínu, inak by si šetrila slová.
1: Ani teraz neveríš, že Katarína už nie je niekdajšia? Tak ako ty nie si tým, čo si býval?
3: Kde si vzala náramok, čo som Kataríne daroval? A kde prsten, čo ma s benátskou nevestou spojil? Odkiaľ máš medailón, ktorým som neapolskej neveste hrdlo ozdobil?
1: Všetky tieto dary patria jednej žene. Ja som tá z Florencie, Benátok aj Neapola. Vo všetkých bola tvoja Katarína.
3: Potom si múdra ako Katarína, pokorná ako tá z Benátok, nežná ako nevesta z Neapola a dobrá ako anglická princezná, za ktorú si sa vydávala nakoniec. Ak je tak, nezaslúžim si toľké šťastie.
1: Keď sa ma zriekneš, vrátim sa do prepadliska a viac z neho nevídem.
3: Raz prevždy na ňo zabudni, Katarína.
4: Nevravela som! Kataríny v prepadlisku niet, lebo stojí pri tebe. Treba ju zmárniť, Kráľovič, inak sa jej nezbavíš!
1: Bolo prepadlisko a skalami ho zasypalo. Bolo zlo a pod skalami ho pochovalo. Ostal Kráľovič, čo po otcovej smrti svetu múdro vládol.
3: Lebo sa múdrosti od svojej ženy naučil.
1: A polia urodili vždy dostatok zrna, studne boli bohaté na vodu, všade rozvoniavali citrónovníky a večery patrili rozprávke o tých dvoch.
3: Rozprávke, čo bola raz možno aj pravdou.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Sotva by niekto cnosťou lenivosť nenazýval. Nad takou trúfalosťou by sa snáď každý smial. Záhaľky nemá lenivec naozaj nikdy dosť. Leňoch je leňochovi bratom. Obom však, to je istá vec, sa vymstí lenivosť. O tom je rozprávočka táto. Hlboko v horách, na brehoch bystrej riečky, rozložila zo pár domčekov dedina. Dedinôčka malá, neveľká, ľudí, čo v nej žijú, by si na prstoch spočítal. A na samom kraji dedinky drevenička. Malá, začadená, na jednu stranu nachýlená, už sa zvaliť chystá. Každý, čo okolo ide, ju mimovoľne zatúži podoprieť a narovnať. Okolo dvora plot, riedky, kostrbatý, tu diera, tam medzera, sotva na koloch drží. Po dvore sa kohút prechádza, vyprchnutým perím sa vychvaľuje, tu a tam chrapľavo zakikiríka, svoje dve sliepočky privoláva, nájdeného chrobáčika medzi ne delí. Povieš si, aký dom, taký aj gazda. A veru sa ani veľmi pomýliť nemôžeš. V domčeku dreveničke žijú, nažívajú detko a babka. Na peci vylihujú. A zo srdca sa od rána do večera vadia.
1: Malaňa! Malaňa! Počuješ ma? Luchaňa! Počuješ?
2: Počujem, veď už toľko nevykrikuj. Od rána sa musíš nadrapovať ako kohút na smetisku.
1: Kohút, a prečo nie? Veď som ja ešte dobrý kohút.
2: Ešte tak kapúň, leda tak na pekáč. Aj na to si vychudnutý, kostnatý.
1: A bodaj by som nebol kostnatý a vychudnutý, keď ma hladom moríš.
2: Hladom? Ja?
1: Hladom, ty!
2: No ale čo si už nevymyslíš? Starý gáňaký si, ja mu tu vyváram a on...
1: Vyváraš? A čo také vyváraš?
2: Vyváram. No? Aj to nie ešte plný hrniec kaše, čo som včera navarila. Ale veľkobožný pán ju ohrdol.
1: Kaša? No kde je kaša?
2: No kde by bola? V hrnci. Ale keď kaša nie je dosť dobrá, nemusíš mať nič.
1: Kto povedal, že mi kaša nie je dobrá? Ja veru nie.
2: Povedal si.
1: A keď som... Ja čo si také povedal?
2: Včera večer.
1: Ale ja?
2: Ty.
1: A čo také som povedal, ha?
2: Že ty už kašu jesť nebudeš.
1: To som nikdy nepovedal.
2: A kto to tu včera vykrikoval, že každý deň iba tú protivnú kašu musí jesť? No kto?
1: Ja veru nie.
2: Ba veru ty.
1: Vidíš? Teraz si sa chytila. Nepovedal som, že kašu jesť nebudem. Iba som sa posťažoval, že ju musím jesť každý deň. A pretože som ju ešte dnes nejedol, daj pekne sem ten hrniec a hotovo.
2: A nedám.
1: A to ako? Vlastného muža odmietaš nachovať?
2: Odmietam.
1: Ale to je proti všetkým poriadkom staroodcovským. Po celej dedine ťa roznesiem. Nikto s tebou viac slova neprehovorí.
2: A s tebou prehovorí? Keď všetkým poviem, čo si zač, ani s tebou nikto slova neprehovorí.
1: A čo som zač? Tvoj muž som pred Bohom aj pred zákonom.
2: Áno, ale osou z teba ani zamak žiadneho nie je. Chalupa na spadnutie, dreva nenachystáš, nenarúbeš, len na peci ležíš, vylihuješ, ako je deň dlhý, slámky krížom nepreložíš.
1: Na seba sa pozri. Chalupa nezametená, v peci popol spred troch týždňov, okno špinavé, ani slnko ceze nepresvíš. No. Daj sem kašu, kým sa nenahnevám.
2: Nedám, sama ju zjem.
1: Ale veď už prestaň, sama ju nezieš, lebo ti to nedovolím.
2: A ja zase tebe zabránim.
1: No, tak ju zjedzme obaja. Prvú lyžicu ja? Ja, prvú lyžicu ja. Druhú ty. No, a tak pekne dookola.
2: Ja prvú, a ty druhú.
1: A to už prečo?
2: Lebo ja som aspoň kašu navarila, ale ty si nerobil vôbec nič.
1: No, dobre, tak ty prvú. Ja druhú a tak.
2: No, no a umieš potom hrnček.
1: Umiem, len už daj.
0: Zjedli kašu pekne, svorne, jeden na druhého čakali, nepredbiehali sa. Dojedli, ľahli si jeden na pec, druhý na lavicu. Oddychujú, nahlas odfukujú.
2: Detko, spíš?
1: Spím, spím.
2: A netáraj, nespíš.
1: Spím. Nepočuješ, ako chrápem?
2: Hej, keby si spal, tak by si mi neodpovedal.
1: A čo keď? Ja spím tak, že odpovedám.
2: No, tak už nespím.
1: Ale prečo by som nespal?
2: Lebo Hrnček.
1: Čo je s ním?
2: Hrnček. Máš umyť Hrnček.
1: Aj, ale to má čas.
2: Nemá. Choď ho umyť.
1: Potom ho umyjem.
2: A to veru nie. Treba ho umyť, kým zbytky kaše nezaschnú.
1: Teraz oddychujem.
2: Oddychuješ? Hádam si sa len neunavil, keď potrebuješ oddychovať. Vylihuješ. Na to si ty majster, tak je to.
1: Veru, tak.
2: Tak? Ešte to aj priznávaš?
1: A prečo nie? Veď si len robím svoju robotu.
2: Nože, ale akú robotu? No čo to pletieš?
1: Ty sama si to povedala.
2: Čo som?
1: Že som na vylihovanie najväčší majster. Oh. Nuž, a keď nado mňa vo vylihovaní niet, musím vylihovať. Každý nech si len pekne robí to, v čom je majster. Ty teraz navar, uprac, a ja budem vylihovať.
2: To by tak bolo, vraj majster. Veď vylihovať to dokáže každý. Tak ty si myslíš, že lenivosti sa treba učiť. Nie, veru. S tým sa každý narodí. Aby si vedel, ja dokážem vylihovať lepšie ako ty. A dokážem. A ešte ti to aj ukážem, že viem byť ešte lenivejšie ako ty. Nie len, že budem ležať a ani sa nepohnem, ale ani slovo nepoviem.
1: Tak dobre. Stavíme sa. Kto sa prvý pohne? Alebo povie slovo, alebo čo i len nahlas vzdychne. Ten poumýva Hrnček od kaše. Platí?
2: Platí. Len čo si ľahnem. Tak, odteraz.

0: Leží detko, leží babka. Ležia, ležia, do povale hľadia, slovka nepovedia. Muchy im po tvári pochodujú, ale oni iba trpia, muchy neodháňajú. Prešla hodina, prešla ďalšia, aj tretia už pomaly končí, ale oni nič. Nehýbu sa, nehovoria, nevzdychajú. Len tu naraz do domca vojde sused.
1: Doma ste, doma, sused? Idem za vami, či by ste mi nepomohli seno zvážať. Čo to? Vary dakam odišli, veď som ich nevidel. Hej, čo je to s vami? Počujete? Hej!
0: Miká nimi sused, šklbe, hlavy im potriasa, ale oni nič. Vybehol do dediny pomoc hľadať. Čo nevidieť, prišli susedy, obzerajú ich, obzerajú, pomôcť im nevedia. Detko s babkou iba ležia, mlčia, nehýbu sa. Všeličo skúšajú, aj zariekať, aj trojkráľovou kriedou čiarať, aj bylinkami okiadzať. Nič nepomáha.
2: Pod nich zadým, pod nich.
3: Takto?
2: Tak, tak, dobre. Len hýbaj, hýbaj do komína, čierny dým čermeľa. A ty všetko zlo z tela za dymom hýbaj a už sa nevracaj.
4: Ale babi, babi, šst, pán farár prišiel.
5: Tak čože sa to tu stalo? Komu treba duchovnej útechy?
2: Tuto, títo dvaja. Iba ležia, ležia, slovka nepovedia.
3: Všeli, čo sme skúšali. Spýtovali sme sa ich, ale oni nič.
2: No, iba očami gúľajú, ako dáky Turci.
3: Tak, a ich tuto repčička zariekať skúša.
5: Čože?
3: Nie.
2: Všetko prezradíš.
5: Zariekať? Čo to počúvam, repčička?
2: To ja len tak. Aj s modlitbou, velebný pán.
5: No, ešteže tak. Už nech viac o zariekaní a podobných posoráctvách nepočujem, lebo bude zle. Nože, čo s týmito dvoma? Tak to sa u nich musí postarať, keď sú takí nevládni. Vy ich opatríte, dobre?
3: Ja?
5: Vy? Veď kto iný?
3: Ale prečo práve ja? Nemohla by tuto repčička?
5: Vy ste ich najbližšia suseda. Ale... Repčíková by musela cez celú dedinu behať.
3: No, vám sa to povie, velebný pán, postarať sa o nich. Ale ja mám aj svoj dom, aj svoju rodinu.
5: Ale sme predsa ľudia, musíme si navzájom pomáhať.
3: To sú síce pekné slová, pán farár, ale život je život. Zadarmo ani kúra nehrabe, tak je to.
5: Jaj, nuž stvora Božia, čo vám dám? Ja sám peňazí nemám a títo tu tiež ničoho nemajú. Vezmite si, hádam, tento hrnček za odmenu.
0: Keď to babka počula, vyskočila, hrniec za ucho zdrapila.
6: No, to by tak bolo, môj hrnček, brat.
3: Ale...
6: Poď, figu borovu dostaneš.
0: A suseda zasa druhé ucho ťahá.
7: Pán farár mi hrnček dal, tak je môj.
6: Pán farár ti ho dá.
7: Tak.
6: A odkedy on cudzí majetok rozdáva? Pusti ten hrniec, pusti ho.
7: A juz nepustím.
0: Ťahajú sa o hrniec, po rukách sa plieskajú a detko sa smeje, až sa za brucho chytá.
1: Prehrala! Ty budeš hrniec umývať! Ty!
0: Suseda šklbla, babka mykla, hlinené uši urobili puk, otrhli sa a hrnček buch na zem. Roztrieskal sa na márne kusy. Už nebolo čo umývať. Stávku nevyhrala ani babka, ani detko. Obaja však prehrali. Ich posledný hrnček sa rozbil a už im nič nezostalo. Len tá ich lenivosť. Príbeh o lenivcoch sa skončil a mňa myšlienka napadla, že možno takto naraz zočil v nich, v tých črepoch z hrnca hlinených, svoj obraz spuknutého zrkadla.

0: Lietajúci kufor. Žil raz jeden kupec a bol taký bohatý, že mohol striebor nejakmi vydláždiť celú širokú ulicu a ešte malú uličku navyše. Neurobil to, vedel svoje peniaze použiť inak. Ak vydal šiling, dostal zaň naspäť toliar. Taký to bol obchodník. Ale jedného dňa umrel. Všetky peniaze zdedil jeho syn. Ten si žil veselo a neviazane, chodil noc čo noc na maškarné plesy, z bankoviek rížskych toliarov skladal papierové šarkany a do jazera hádzal ako žabky namiesto okruhliakov zlatiaky. Tak sa mu peniaze postupne rozkotúľali a nakoniec mu zvýšili iba 4 šilingy, pár papúč a starý župan. Priatelia sa už k nemu nehlásili, veď si nemohli dovoliť ani prejsť sa s ním po ulici. No jeden z nich, dobrák od kosti, mu poslal starý kufor, nech si vraj doň zbalí všetky veci. Skvelý nápad, ibaže si nemal čo zbaliť, preto sa posadil do kufra sám. Bol to zvláštny kufor. Len čo sa zavrel a zámka so šťuknutím zapadla, kufor sa vzniesol a lietal. Aj teraz sa zodvihol zo zeme a hup, šup, už aj vyletel vedno s kupcovým synom von komínom, hup, šup, ponad oblaky a letel ďaleko, ďaleko. Zavše dno kufra zaprašťalo, ako by sa už išiel rozpadnúť na márne kúsky a kupcov syn sa veru začal báť. Ej, to by bol riadny kúsok, na aký sa dosial ešte nezmohol. Boh nech ho pred tým uchráni. Nakoniec kufor pristál v krajine Turkov. Kupcov syn ho ukryl v lese pod suché lístie a vybral sa do mesta. Bol vhodne oblečený, veď u Turkov chodia všetci odetí ako on, v župane a papučiach. Po ceste stretol pestúnku s malým dieťaťom. Počúvaj, turecká dojka, prihovoril sa jej. Komu patrí henten veľký zámok pri mestských múroch, čo má obloky tak vysoko? Býva tam kráľová dcéra, odpovedala pestúnka. Vyveštili jej, že kvôli milému ju postretne veľké nešťastie, preto k nej nikto sám nesmie, iba v sprievode kráľa a kráľovnej. Ďakujem, povedal kupcov syn, vrátil sa do lesa, sadol si do kufra, vyletel nad strechu zámku a cez oblok sa vkradol k princeznej. Ležala na pohovke a spala. Bola taká prekrásna, že kupcov si neodolal a musel ju poboskať. Princezná sa zobudila a veľmi sa vyľakala, no mládenec jej povedal, že je boh Turkov, čo k nej zletel z nebies a to sa jej veru páčilo. Sadli si teda vedľa seba a mládenec jej rozpovedal rozprávku o jej očiach. Sú ako čarokrásne temné jazerá a myšlienky plávajú na ich hladine ako morské víly. Potom nasledovala rozprávka o jej čele. Je ako vrch zo snehu a ľadu, v ktorom sa nachádzajú najčarovnejšie komnaty a obrazy. A nakoniec pridal rozprávku o Bocianovi, čo nosí malé, rozkošné deti. Jaj, to boli naozaj očarujúce príbehy. Mládenec využil príležitosť a požiadal princeznú o ruku. Privolila bez dlhého váhania. Musíte však prísť ešte v sobotu, dodala. Vtedy ku mne chodia kráľ s kráľovnou na čaj. Určite budú veľmi pyšní na to, že za muža dostanem boha Turkov, ale majte na porúdzi naozaj peknú rozprávku, lebo na to si moji rodičia zvlášť potrpia. Mama dáva prednosť vznešenej rozprávke s morálnym ponaučením, kým otcovi sa páči, ak je vtipná a veselá, aby sa na nej mohol dosýta nasmiať. Už dobre, ako svadobný dar donesiem rozprávku, vyhlásil kupcov syn a pobral sa preč. Princezná mu darovala šabľu s rukoveťou vykladanou zlatiakmi. Tie sa mu obzvlášť zišli. Mládenec odletel do mesta, kúpil si nový župan, vrátil sa do lesa a tam písal rozprávku. Musel ju dokončiť do soboty a to veru nebolo také ľahké. Keď prišla sobota, bol s rozprávkou hotový. Kráľ, kráľovná a celý dvor čakali u princeznej na čaji. Mládenca prijali veľmi srdečne. Tak nám teda rozpovedzte rozprávku, povedala kráľovná. Takú, čo má hlboký zmysel a mravné ponaučenie. Ale na ktorej sa dá aj dobre zasmiať, dodal kráľ. Pravdaže? Prikývol mládenec a dal sa do rozprávania. Dobre počúvajte, čo povedal. Bol raz zväzok zápaliek a tie boli nadmieru pyšné na svoj vysoký pôvod. Na vysoký starý strom, čo rástol v lese, teda vlastne na vysokú borovicu, v ktorej boli kedysi drobnými drievkami či konárikmi. Teraz ležali na polici medzi kresadlom a starým plechovým hrncom a rozprávali im o svojej mladosti. Hej, veru, keď sme ešte žili v zelenom konári, vraveli zápalky, to vám bol život na vysokej nohe. Každé ráno a každý večer sme pijavali diamantový čaj, teda rosu. A slnko nám svietilo celý deň a vtáčiky nám museli rozprávať rozprávky. Bolo nám jasné, že sme bohaté, lebo listnaté stromy boli odeté do šiat iba v lete, kým naša rodina si mohla dovoliť zelený odev v lete i v zime. Jedného dňa však prišli drevorubači, to vám bolo ako prevrat, a naša rodina sa roztratila. Kmeň si našiel miesto a poslanie ako hlavný stožiar na veľkej lodi, ktorá mohla oboplávať celý svet, keby chcela, ostatné konáre sa dostali niekam inam a našim údelom je zažínať svetlo obyčajným ľuďom. Preto sme my, urodzené dámy, zišli sem dolu do kuchyne.
1: Už ja som na tom úplne inak, povedal plechový hrniec, vedľa ktorého ležali zápalky. Odkedy som prišiel na svet, jednostaj ma iba čistia, drhnú a varia vo mne. Starám sa o udržanie ľudí pri živote a vlastne som prvý v tomto dome. Mojou jedinou radosťou je, keď po obede či večeri ležím čistý a spokojný na polici a vedie múdre reči s kamarátmi. Ale s výnimkou vedra na vodu, ktoré sa občas dostane von na dvor, žijeme po celý čas zavretí v dome. Našim jediným zvestovateľom noviniek a správ zo sveta je veľký pletený košík, ibaže prináša často znepokojujúce reči o vláde a národe. Veru, nedávno sa starý hlinený hrnec tých rečí tak nalakal, že spadol a rozbil sa na márne kúsky. Je to voľnomyšlienkár ten košík, dajte na moje slová.
0: Priveľa táraš, okríklo ho kresadlo a udrelo ocielkou do kamienka, až sa zaiskrilo. Nebudeme sa radšej dnes večer trocha zabávať? Veru, zhovárajme sa o tom, kto z nás je najurodzenejší, ozvali sa zápalky.
1: Nie, nerada hovorím o sebe, nesúhlasila hlinená misa. Radšej sa zabávajme veselými historkami.
0: Začnem teda. Poviem vám čosi, čo každý z vás už raz zažil.
1: Možno sa do toho priamo vžiť a okrem toho je to čosi veselé.
0: Na brehu Baltického mora, v tieni dánskych bukov, to bol pekný začiatok, zacinkali súhlasne všetky taniere, určite z toho bude rozprávka, aká sa nám páči.
1: No veru, tam som prežila u jednej tichej rodiny svoju mladosť. Každú chvíľu tam leštili nábytok, umývali dlášku a raz za 14 dní vymieniali záclony.
2: Ako len zaujímavo rozprávate, ozval sa zmeták. Hneď počuť, že to hovorí žena. V tých slovách cítiť čosi čistotné.
1: Hej, to sa dá hneď vycítiť, prikývlo vedro a od radosti tak poskočilo, že voda z neho vyčľupla na dlášku.
0: A my sa rozprávala ďalej a koniec toho príbehu bol práve taký pekný ako začiatok. Všetky taniere sa od radosti rozcinkali, zmeták vytiahol z debny s pieskom petržlen a ovenčil ním misu, lebo vedel, že tým ostatných nazlostí. Pritom si pomyslel, ak ju ja ovenčím dnes, ozdobí ma zase ona niečím pekným zajtra.
2: A ja si teraz zatancujem, ozvali sa kliešte do kozuba a pustili sa do tanca.
0: Ej, paráda, ako len dvíhali jednu nohu za druhou do vzduchu. až sa z toho starému motovidlu vzadu v kúte zakrútila hlava.
2: Ovenčite ma za to teraz,
0: nástojili kliešte na odmene a veru ich aj ovenčili. Aj tak je to iba obyčajná bedač, pomysleli si zápalky. Potom prišiel rad na samovar, ktorý mal zaspievať. Tvrdil však, že je prechladnutý a že by ani tak nemohol spievať, pokým by v ňom nezovrela voda. Vyhováral sa na myslenec. Bol totiž ochotný spievať iba na jedálenskom stole u pánov. Vzadu na podobločnici stálo staré brko, ktorým písavala slúžka. Nebolo na ňom nič zvláštne, iba to, že bolo večne prihlboko namočené do kalamára, na čom si mimoriadne veľmi zakladalo.
2: Ak samovár nechce spievať, povedalo brko, nech si teda mlčí. Vonku visí klietka so Slávikom, ten nám zaspieva, hoci sa ničomu nenaučil. Ale aspoň ho dnes večer nebudeme ohovárať.
1: Podľa mňa sa vôbec nehodí, aby sme počúvali dákeho cudzieho vtáka.
0: Zapojil sa do debaty čajník, ktorý bol inak kuchynským spevákom a nevlastným bratom samovaru.
1: Je to vlastenecký postoj? Žiadam košík, aby celú vec posúdil.
2: Jeduje ma to všetko, vyhlásil košík. Ani si neviete predstaviť, ako ma to jeduje. Nepoznáme, Mari, lepší spôsob, ako stráviť večer? Nebolo by lepšie, keby sme všetko tu v dome prevrátili hore nohami? Každý by si potom prišiel na svoje a ja by som celé to predstavenie viedol. To by bolo čosi celkom iné. Áno, zahrajme si divadlo,
0: zvolali všetci naraz. Odrazu sa otvorili dvere. Bola to slúžka a všetci stíchli, neozval sa ani hlások. Ale v kuchyni nebolo ani toho najmenšieho hrnčeka, ktorý by nevedel, čo všetko mohol urobiť a aký je urodzený. Keby som len bol chcel, vraveli si v duchu, mohol z toho byť naozaj veselý večer. Slúžka vzala zápalky a škrtla nimi všetkými naraz. Bože môj, ako len praskali, kým nakoniec zblkli jasným plameňom. Aspoň teraz každý vidí, pomysleli si, že sme tie najurodzenejšie. Aha, ako sa leskneme, aké svetlo vydávame. A v zápäti dohoreli.
1: Bola to krásna rozprávka, povedala s uznaním kráľovna.
0: Mala som pocit, ako by som sa ocitla v kuchyni a v ruke držala tie zápalky. No dobre, dáme ti našu dcéru za ženu.
1: Pravdaže, pridal sa kráľ, v pondelok bude princezná tvoja. Teraz mu už tykali, keďže mal patriť do rodiny.
0: Stanovili, kedy bude svadba a v predvečer tej udalosti bolo celé mesto osvetlené. Davu na uliciach rozhadzovali žemle a praclíky. Chlapčiská si stúpli na špičky, aby lepšie videli, vykrikovali na slávu a hvízdali na prstoch. Bola to neobyčajná nádhera. A ja by som mal tuším dačo urobiť, pomyslel si kupcov syn. A tak nakúpil rakety, svetlice a všetko, bez čoho si ohňostroj nemožno predstaviť. Uložil si všetko do kufra a vzniesol sa aj s tým do vzduchu.
2: Fíha, ale sa mu letelo. Ale to iskrilo, vybuchovalo a rachotilo.
0: Všetci Turci skákali od úžasu tak vysoko, že im papuče lietali okolo uší. Také zjavenie veru, jak živ nevideli. Až teraz uverili, že ich princeznú si ide brať za ženu sám boh Turkov. Len čo kupcov syn pristál so svojím kufrom v lese, pomyslel si, zájdem sa pozrieť do mesta, aby som sa dozvedel, čo si o tom ľudia myslia. Čo všetko o tom ľudia narozprávali. Každý, koho sa na to spýtal, to videl po svojom, no všetci napospol tvrdili, že to bolo čarokrásne.
1: Videl som samého boha Turkov, vyhlásil jeden. Oči mal ako jagajúce sa hviezdy a bradu ako pena morského príboja.
3: Letel v ohnivom plášti, povedal ďalší, a spoza záhybov toho plášťa vykúkali čarovní malí anieli.
0: Tak veru kupcov syn si vypočul iba krásne pochvalné slová. A na druhý deň sa mala konať svadba.
1: Vrátil sa do lesa, že si znova sadne do kufra. Ale kamže sa podel?
3: kufor zhorel. Ostala v ňom totiž iskra z ohňostroja, vznietila sa a kufor zhorel dotla. Mládenec už nemohol lietať, nemohol sa už dostať k svojej neveste.

0: lama.
1: Ako sa lama zlemala, spýtala sa lama lami.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila

0: mámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: jednom malom prístavnom meste v úzkej uličke hneď vedľa trhu stál dom. Mal dve poschodia a v podkroví malú izbietku s vikierom a malým okienkom, ktoré dnu prepúšťalo iba veľmi málo slnka. No bývala tu iba slúžka a tá sa nesťažovala. Bola rada, že dostala prácu a mohla zo skromného zárobku poslať aspoň zo pár groší domov do chudobnej dedinky na severe. V izbičke však predsa len bol niekto nespokojný. A to nespokojný poriadne. Býval, či lepšie bývala v škatulke medzi nitkami, špendlíkmi a gombíkmi. Bola to ihla na plátanie.
1: Co? Som ihla na vyšívanie.
0: Prosím?
1: Na vyšívanie.
0: Tak to je presne to, o čom hovorím. Táto ihla na plátanie...
1: Vyšívanie!
0: Ihla na plátanie.
1: Vyšívanie.
0: Takto sa ďalej nedostaneme.
1: Som ihla na vyšívanie a punktu.
0: Táto ihla na...
1: Na vyšívanie?
0: Táto ihla, dobre? Bez bližšieho označenia, dobre? A keď ma neprestanete vyrušovať, nebudem už o vás vôbec rozprávať, jasné? Tak, táto ihla bola tenšia než iné ihly na plátanie.
1: Veď to vravím. Som na vyšívanie. Už mlčím.
0: No... A keďže táto ihla bola o niečo tenšia, namýšľala si, že je ihla na vyšívanie. Hoci bola iba tenšia ihla na plátanie. Tak.
1: To je obyčajná, nehorázná...
0: Pravda.
1: Toto ja nestrpím.
0: Ale strpíte, strpíte, lebo musíte. Pretože vás, milá ihla na plátanie, aj keď si myslíte, že ste na vyšívanie, práve teraz vyberajú prsty zo škatulky.
1: Au, prsty... Nemohli by ste byť trochu opatrnejšie? Veď ma zlomíte. Som veľmi jemná ihla na vyšívanie B.
2: Nemixľuj sa. Musíme ti navliecť cvrnu do uška.
1: To bolí.
3: Keďže sa stále šklbeš, tak ťa musím držať pevnejšie.
1: Opatrne s tou cvernou. Jemnejšie. Ešte nikdy som... To nie je zlé. Teraz mám vlečku ako nevesta.
4: Je to len cverna.
1: Ale vyzerá celkom ako vlečka.
0: Je to však niť a bude sa šiť.
1: Šiť. Určite niečo úžasné. Jemné. Mimoriadne. Povedzme závoj, alebo čipku na volán.
0: Papuča. Slúžke sa otrhla podrážka na papuči a potrebuje ju prišiť. Preto si vzala ihlu na plátanie.
1: Ale to je hrozné. Ja nemôžem robiť takúto prácu. Som na to príliš jemná, urodzená. Ja...
2: Dosť bolo reči. Ta sa do práce.
3: Ta sa do papuče. A nerev stále.
4: Iba čo nás vyrušuješ pri práci. Nevykrikuj a ši.
2: Ši a nechaj šiť.
1: Au. Opatrne prsty. Zlomím sa.
2: Nezlomíš, neboj sa.
1: Zlomím.
4: Nezlomíš.
1: Tak... Zlomila som sa.
3: Vidíš? Toľko si o to koledovala, až sa to stalo. A teraz si zlomená.
1: Varovala som vás. Vy ste na vine, že som sa zlomila.
4: Nezlomila. Iba sa ti odlomilo uško.
1: Ale to je, ako by som sa zlomila. Už nemôžem šiť.
3: To je fakt. Už si na nič.
2: Len na vyhodenie.
4: Bolo ti to treba.
1: Ja som vám to hovorila. Prosila!
2: Nehúč! Niečo už vymyslíme.
0: Ale nevymysleli. Pretože prsty nevedia vymýšľať. Vedia pracovať, ale na myslenie je niekto úplne iný. Slúžka sa zadívala na ihlu s odlomeným uškom, vzdychla, ale v zápätí na niečo prišla. Pretože slúžky nie sú ako prsty a často vedia vymyslieť všelijaké veci. Zlomený koniec niekoľkokrát ponorila do farebného laku, až sa na ňom urobila gulička, ako taký malý hrášok. Potom si ihlou zopla šatku na prsiach.
1: Vidíte to vy, prsty? Som ozdobná ihlica. Ozdobná. Vždy som vedela, že mám vznešený pôvod. A vy? Že vraj ihla na plátanie.
0: No, teraz už vlastne.
1: Ozdobná ihlica. Som. Vedela som, že raz príde moja chvíľa. Kto v sebe niečo má, tú vznešenosť, talent, ktorá s niekým je, vždy znamená, čo si viac než obyčajný plebs. Obyčajná spodina.
0: Ihla na plát... Pardon, ospravedlňujem sa. Ozdobná ihlica by sa aj povýšene usmiala.
3: ale na ihle aj tak nevidno, či sa usmieva. Namyslene sa vypínala a opovržlivo pozerala na ostatných. Hneď vedľa nej bol v šatke zabodnutý špendlík zlatej farby.
1: Vy ste zo zlata? No, asi to nebude práve zlato však, iba farba. Ale vyzerá to presvedčivo. Niekto z nižších vrstiev by vám na to aj mohol naletieť. Ale kto sám niečo znamená, vie oceniť pravé hodnoty a hneď rozozná napodobeninu. No nebuďte smutní, nevyzeráte až tak zle. Máte vlastnú hlavu, trochu malú, ale to by až tak neprekážalo. Ale je vlastná. Ale používať vlastnú hlavu? To sa už vo vyššej spoločnosti nenosí.
3: Vyťahovala sa nad chudákom špendlíkom, vyťahovala, až sa celkom vytiahla aj zo šatky a spadla priamo do vedra so špinavou vodou, ktorú slúžka v tej samej chvíli vyšplachla na ulicu.
1: Och, tak, a teraz sa vyberiem na cesty. Dobrodružstvo, potom som vždy túžila. Len musím dať pozor, aby som sa nestratila.
3: Lenže práve to sa jej stalo. Ležala v jarku zabudnutá do bahna a okolo nej plávali drievka, slamky, zdrapy novín a hneď vedľa ležal črep z rozbitej fľaše.
1: Ó, prepáčte, že vás oslovujem, hoci nás nikto oficiálne nepredstavil, ale vzhľadom na okolnosti, vy sa tak úžasne lesknete v slnečných lúčoch. Nie ste náhodou diamant?
5: No, nepovedal by som to úplne presne, tak ako teda ste to vy však, ale... No.
1: Tak nejaký iný drahokam?
5: No, povedzme, no, ja som tu prísne inkognito. Nikto o tom nesmie vedieť. Som zamaskovaný za... No, nechajme to. Zdvorilo vás žiadam, aby ste ma pred niekým takto nenazývali. Teda, že... No, diamant.
1: Ale ste? Určite ste. Povedzte, že ste. Ja to naozaj nikomu neprezradím, ani keby ma mali polámať na kúsky.
5: No, to nepoviem ani áno, ani nie. Ale v súkromí mi môžete hovoriť. No, ako len chcete.
1: A to je skutočne pôžitok. Byť na chvíľu v spoločnosti seberovných, ušľachtilých, vznešených.
5: Lesklých.
1: Áno, lesklých a trblietavých. Viete, ja som tiež vznešeného rodu. Ale bývala som istý čas v škatulke jednej slečny, ktorá pracovala v oblasti služieb. Tam som sa dostala do styku s istými prstami. Bolo ich 5. A čo si tie o sebe mysleli a dovoľovali? No hrôza.
5: A boli lesklé?
1: Ale vôbec. Úplne nelesklé. Spodina.
5: No fuj. Ešte, že my sa tak pekne leskneme. Takže ani jeden z nich sa neleskol? No hrôza.
1: Len prsteník.
5: Ano?
1: A tak sa jeden volal. Prsteník. A mal na brúšku lesklý prsteň. Ale sám sa vôbec neleskol. Pán Diamant, vy odchádzate?
5: Prišiel nával vody. Odnáša ma pre...
1: To sú spôsoby? Odíde si, ani sa nerozlúči? Bol síce nádherne lesklý, ale správal sa ako obyčajný črep. Príde trochu viac vody a črep je preč. Nemá žiadnu výdrž, žiadnu stálosť. Ja som stále tu. To je znak vznešenosti. Treba aj niečo vydržať.
3: Ihla síce vydržala stáť zapichnutá v prúde bahnitej vody, ale postupne sa z nej zlúpal lak a celá očernela. Keď sa počase v jarku hrali šarvanci, jeden ju našiel. Vôbec nespoznal, že je to ihla. Preň ho to bolo iba čosi tenké, čierne a pichľavé.
1: Nie som čosi. A už vôbec nie tenké, čierne, pichľavé. Som ihla. Stačí ma vyleštiť a budem sa zasa lesknúť a žiariť v slnečných lúčoch.
3: Ale nikto ju nepočúval. A komu by sa už len chcelo babrať so starou ihlou? Chlapec ihlu zabodol do vajcovej škrupiny, na ňu napichol kúsok papiera ako plachtu a pustil škrupinovú plachetnicu dolu vodou.
1: Som lodný stožiar. Idem do sveta. A pozrite, ako nám to pristane. Biela loď a čierny stožiar. Nádherný kontrast. Len aby som nedostala morskú nemoc. Mám síce oceľový žalúdok, ale taká morská choroba dokáže zlomiť aj tých najväčších chlapákov. A toho sa bojím. Len toho, aby som sa nezlomila.
3: V tom sa loďka dostala pod kolesá voza s celou fúrou dreva. Prásk! Vzdychla škrupina, keď sa cez ňu prevalilo vozové koleso.
1: Júj, to tlačí. Oh, to je strašná váha. Zlomím sa, zlomím.
3: Ale nezlomila sa, aj keď cez ňu prešiel veľký a ťažký voz. Vydržala aj v takejto ťažkej skúške. Keď sa z nej zlúpal namyslený lesk a nafúkaná blišťavosť, ukázalo sa, že v jej vnútri je pevná a pružná oceľ, ktorú vytvoril bystrý um a pracovité ruky. V živote totiž vôbec nie je dôležité, ako vyzeráte navonok, ale aký ste vo vnútri.
6: S Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Ahojte všetci.
0: No tak ako sa máte, kamoši, ako prázdninujete?
1: Áno, včera ste si zaprázdninovali aj s rodičmi však.
0: A dnes sa môžete už zase vytešovať s kamošmi.
1: A kamoškami.
0: A psami.
1: A to ja som chcela povedať.
0: Máš s mačkami. Smolu, predbehol som ťa. A čo ja viem, s holubmi.
1: Holubmi?
0: No a čo, áno, s holubmi.
1: A prečo s holubmi?
0: Tak keď niekto býva tam, kde bývajú aj holuby, tak sa možno s nimi aj hrá, tak preto.
1: No ale neviem.
0: Čo zase nevieš?
1: No niekde som

0: sme sa hrali na lietačku, ale na naháňačku.
1: Aha.
0: No, uh-huh. No, už ti došlo?
1: To som zvedavá. Ako by si presvedčil holuba, aby sa s tebou pretekal v behaní a nepoužil krídla?
0: Niečo by som vymyslel. Všade nájdeš nejaký problém. No, napríklad najprv by som s ním nadviazal nejaký vzťah. Áno, presne tak.
1: Aha.
0: A potom by sa stal mojím kamošom.
1: No, tak o tom sa ešte musíme poriadne porozprávať.
0: No áno, áno, niečo vymyslíme.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: už si to vymyslel?
1: Čo, či som vymyslel?
0: No, ten úžasný plán, ako nadviažeš vzťah s holubom a on bude tvoj úžasný kamoš.
1: Áno, samozrejme, že som to už vymyslel.
0: Vážne?
1: Áno.
0: No, sem s ním.
1: Dobre. Dobre, takže to budeš pozerať a počúvať. Najprv si len tak pohrkútame.
0: Aby som ťa opravila, najprv musí priletieť.
1: Á, tak to samozrejme, áno, musí, áno, ale jasné, že sa nebudem rozprávať s neexistujúcim holubom, tak samozrejme, že priletí najprv.
0: No. Ale veď on môže existovať, len nebude pri tebe.
1: Ha, ale veď to je snáď to isté, nie?
0: Myslíš si?
1: Nemyslím, ale viem.
0: Dobre, toto nechajme.
1: Áno, nechajme to, zamotáme. Súhlasím. Zamotali sme sa kvôli teba. Ty mám moceš.
0: No, tak pokračuj.
1: Takže, mám pred sebou holuba a hrkútame si.
0: Ako?
1: Čo ako? Hrkútame si.
0: Ako?
1: Že ako si hrkútame? No, tak najprv v holubštine a potom v slovenčine.
0: A čo keby je ten holub napríklad zo Španielska?
1: Ale Janka, čo by tu robil taký holub zo Španielska?
0: Čo by tu robil?
1: No presne tak, áno, čo by tu robil?
0: No napríklad mohol by tu byť na dovolenke. Alebo sem priniesol nejakú správu, lebo je to poštový holub.
1: Janka, jedno lepšie ako druhé. Jednoducho sa mu prihovorím v slovenčine. A keď uvidím, že nerozumie, tak prejdem na iný jazyk.
0: Počuj, a nemal by na to byť nejaký manuál?
1: Na čo?
0: No na to, že ako nadväzovať vzťahy.
1: Myslíš s holubmi?
0: S kýmkoľvek.
1: Jaj. A možno taký manuál existuje, len my sme na ňo ešte nenatrafili.
0: Možno bude v našej knižnici.
1: Myslíš?
0: Poďme ho pohľadať.
1: Poďme ho pohľadať. Dobre, poďme.
0: On sa zbláznil.
1: Komunikujem s tebou v holubštine, ty jedna... Jana.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: ako si na tom, Janka?
1: Našla som zatiaľ iba taký manuál, že na auta.
0: No, ale takýto manuál nehľadáme.
1: No, ja viem. A potom som ešte našla na starý nábytok, potom ešte na šitie, potom manuál konkrétne na zošitie nohavíc, potom konkrétne ako vyrobiť klobúk.
0: Také nepotrebujeme. Nepotrebujeme.
1: No, to viem, ale...
0: Ja zase googlím na internete, tu sú tiež všelijaké návody. A je také zvláštne, že ako sa nalíčiť.
1: No to vôbec nie je zvláštne, to je veľmi potrebný
0: ako
1: manuál.
0: Ako sa účesať,
1: to je tiež potrebný manuál.
0: Obliec.
1: No to je tiež potrebný manuál.
0: Ako žiť zdravo.
1: To je veľmi potrebný manuál.
0: Ale
1: to
0: niektoré
1: sú všetko potrebné.
0: Prehnané podľa mňa. No.
1: No vôbec nie sú prehnané. Ako žiť zdravo je podľa mňa veľmi zaujímavý a dobrý manuál. Ale vieš, čo je zaujímavé? Že asi na všetko na svete existuje manuál.
0: No, tak asi na všetko na svete nie, lebo my hľadáme aký manuál?
1: No, na rozhovor s holubom.
0: No, nie rozhovor s holubom, ako správne nadväzovať vzťahy.
1: Jaj,
0: vzťahy. Všeobecne, potom aj s holubom. No, ale taký nevieme nájsť a to je veľmi dôležité, nadväzovať vzťahy, nie?
1: A tak to možno preto nevieme nájsť.
0: Prečo?
1: Lebo som celý čas hľadala manuál na rozhovor s holubom.
0: Jana, kde si mala hlavu? Ty si ma vôbec nepočúvala.
1: A kde sme to skončili? Nadväzovanie vzťahov, vravíš.
0: Áno.
1: No tak to je veľmi ťažké, áno. Áno.
0: A preto by mal byť nejaký manuál, lebo v takýchto nadväzovaniach vzťahov môžeme urobiť veľké, veľké nenapraviteľné chyby.
1: Dobre, tak ja idem hľadať teda ten manuál na nadväzovanie vzťahov.
0: No tak hľadaj, no.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti, my sa ešte stále prehrabujeme tu v našej knižnici.
1: Ale už o chvíľku veríme, že končíme.
0: Ja ešte dokonca aj surfujem, hej?
1: Na internete, samozrejme.
0: No, samozrejme. Internete. Myslíš, že kamoši nepoznajú výraz, že surfovať?
1: Tak si, viete čo, vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
0: Áno, áno, a my zatiaľ hádam, nájdeme niečo o tom, ako nadväzovať vzťahy.
1: Hádam, hádam.
0: Dohľadaš, Janka, všakže. Áno. Dúfam, že zase nehľadáš nejaké holuby.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na pusinkáčov a klopkoočkov. Pusinkáči, to sú vám takí zvláštni, krásni ľudkovia. Oni sa vám tak podivne, ale fakt, že podivne a radi pusinkujú. No, nie len tak, že hocikde a s hocikým, čo ste, ale s tými, ktorým... Ale nie, nehovoríme o pusinkovaní ako medzi frajermi. Pusinkáči sa radi pusinkujú na líčko, na čielko a tak. No, len tak, jednoducho. Bosk je pre nich ako pečiatka. Predstavte si, že by ste napríklad na veľký papier napísali: Peťko a Janka sú kamaráti a na ten papier musíte dať pečiatku, aby to platilo. Môžete tam dať pečiatku, akú chcete. Aj tak, najlepšia pečiatka bude tá, keď príde Peťko k Janke, dá jej pusu na líčko a je. No, alebo napríklad sa na vás nahnevá mamka. Vy ste ju už odprosili, aj ste sa ospravedlnili, aj ste už napravili všetko zlé, čo ste spravili, ale neviete, či sa na vás mamka ešte hnevá, alebo nie. Ale keď mamka príde k vám a dá vám pusinku na líčko alebo na čielko, tak viete, že sa nehnevá. Alebo keď ocko nie je dlho doma, alebo mamka taktiež napríklad ide do práce, lebo majú veľmi, veľmi veľa práce a potom sa stretnú a vy neviete, ľúbia sa ešte alebo nie, prídu k sebe, dajú si pusu a vy viete, že je všetko v poriadku a že sa nemusíte báť. Však pusinkáči sú jednoducho ľudia, ktorí vedia, že boštek na líčko alebo na čielko je super vec, aby ľudia pochopili, že ich máte radi. Veď čo môže byť pre babku alebo detka krajšie, než to, keď ich poboskáte na ich nádherné vrásky, ktorými ukazujú, koľko toho prežili a koľko vecí museli urobiť, aby ste sa vy mali dobre. Klopkoočko, tak to je iný človečik. On je taký trošku hanbľúšik. A teraz pozor, kamaráti, na hanbení sa nie je nič zlé. Jednoducho sú ľudkovia, ktorí dajú boštek komukoľvek a sú takí, ktorí sa hanbia. Keď máte kamaráta klopkoočka, ktorý vždy, keď sa niečo deje, alebo keď má niečo urobiť, tak sklopí zrak. Prosím, nesmejte sa mu a hlavne ho nenúďte, že povedz, zamávaj, daj boštek. No, tak ako pusinkáčik dá pečiatku boštekom na každú dobrú vec, tak klopkoočko dá pečiatku na dobré veci tým, že sklopí svoje očka. A vtedy viete, je to dobré.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: nič.
1: A nič.
0: Myslela som, že na tú tému budú plné poličky kníh.
1: Uh-huh. Vieš čo, možno aj sú. Len my sme si také knihy nekupovali.
0: Možno. Ale... Ale toto je čo?
1: Neviem. Ja neviem, čo to je. Kamoši, niečo nám tu priletelo cez okno.
0: Počkaj, musíme sa pozrieť, kto to hodil.
1: Pozri!
0: Tam je!
1: Tam beží! Beží.
0: Hej, kamoš!
1: Kamoš!
0: Prečo si nám sem hodil... one...
1: Papierík! Prečo si nám sem hodil papierík?
0: Jakub.
1: Čo je?
0: Toto nie je papierík.
1: Ako to, že nie? Veď vidím, že to je papierík.
0: No jasné, že je to papier, ale to nie je obyčajný papierík.
1: No, čo je to?
0: To je list.
1: Takže som mal zakričať, že prečo si nám tu hodil list?
0: No, každopádne niekto mal asi naponáhlo.
1: No, a prečo nám to hodil a prečo utekal preč? Nerozumiem tomu.
0: No, radšej si to prečítajme.
1: Dobre.
0: Tak počúvaj.
1: Dobre, počúvam.
0: Dobre, čítam.
1: Čítaj už.
0: Jakub a Janka.
1: Som nedočkavý. Čítaj.
0: Počúvam vás od začiatku. Super. A vidím, že sa chcete baviť o vzťahoch.
1: Áno.
0: Ja by som chcel mať nových kamarátov, ale neviem, ako to spraviť, lebo som dosť hamblivý.
1: Aha. Vieš čo, Janka, na to by sme si mali vyhradiť nejaký čas.
0: No, len ako to uchopíme.
1: No, ten problém, ako uchopiť, ako mu pomôcť. Čo tu chceš uchopovať?
0: No, aby sme deťom pomohli byť viac odvážni, ale aby zase nenaleteli na lep kdekomu.
1: Ale veď na to majú nás dospelých, nie? Aby sme im v tom pomohli.
0: Áno, to majú a prázdniny sú skvelá vec na nové kamarátstva.
1: Presne tak. Takže, milí...
0: Kto nám to napísal?
1: Anonym?
0: Takže sa nepodpísal.
1: No, nie.
0: No tak, milý anonymný kamoš.
1: Áno.
0: Vidíme, že sa asi fakt hanbíš, keď si nenapísal ani svoje meno.
1: Mne to nedošlo naozaj, on sa hanbí tak, že nenapísal ani svoje meno. No, ale prvá vec, ktorú ti chceme povedať, je tá, že sa nemusíš hanbiť.
0: Každý človečik na tejto planétke má niečo výnimočné.
1: Určite musí mať aspoň jednu výnimočnú vec.
0: A práve na tom by sme mali pracovať.
1: Podľa toho, čo nás baví, si vyberáme aj priateľov.
0: Sú priatelia, ktorých baví to, čo nás.
1: To sú tí kamoši, s ktorými vedieme nekonečné debaty o tých veciach.
0: A sú kamoši, ktorých baví úplne niečo iné.
1: A to sú tí, s ktorými sa nekonečne dlho počúvame, lebo to, čo nám hovoria, nás baví, aj keď sa my tomu nevenujeme.
0: Tak úvod máme za sebou a teraz si pripravíme aj nejaké rady.
1: Hor sa do toho, idem vymýšľať rady.
2: Leto s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: kamoši, my sme si tu tak meditovali.
1: Áno, a prišli sme na to, že tá téma, ktorú nám tu poslal ten anonym, je skvelá, je vynikajúca, je pecková.
0: Presne tak, lebo veď cez prázdniny stretneme veľa cudzích ľudí, veľa neznámych ľudí.
1: Veľa zaujímavých ľudí.
0: A možno by sme našli aj super kamošov na celý život.
1: Keby sme vedeli, ako na to.
0: A na to sme tu my.
1: Tadá! Psychologická a zoznamovacia kancelária Janky a Jakuba.
0: Kolega?
1: Áno, kolegyňa.
0: Mali by sme našim kamošom, prepáčte, našim klientom predstaviť, čoho sa vyvarovať a čo robiť, keď chcú nadviazať vzťah.
1: Samozrejme, kolegyňa, kolegynka, kolegyňočka. Takže najlepšia, podľa môjho úsudku, by bola asi ukážka.
0: Tak nech sa páči, ukážka stretnutia na ulici.
1: Ideme na to?
0: Dobre, na to. Dobre.
1: Idem si po ulici a pískam si.
0: Jasné, Zuzi. Tak o pol jednej sa stretneme, dobre? Tak o pol jednej u teba.
1: Janka?
0: Čauko, čau.
1: Janka, netelefonuj. Ahoj. Ahoj.
0: Jakub?
1: No.
0: A to čo bolo?
1: Čo?
0: No toto pred chvíľou.
1: No veď sme sa privítali ako vždy.
0: Ale my už sme kamaráti. My sa môžeme objať a dať si bosk na líce. Ale predstav si, že by nás teraz počúval náš anonym, ktorý sa chce zoznámiť a pomyslí si, že pri prvom stretnutí by sa mal boskávať.
1: Nie, to je zlé, to som poplietol, tak toto nemôže byť. Trošku som to poplietol.
0: Trošku?
1: No tak trošku dosť.
0: Ale veď bosk to nie je len tak.
1: Akože nie je len tak.
0: No veď čo ty len tak, hoci kedy dostaneš boštek?
1: No len tak, hoci kedy nie.
0: No vidíš, bosk je ako pečiatka.
1: Pečiatka je len bosk od dievčat.
0: Prečo?
1: No, prečo? No predsa vtedy, keď ste narúžované a dáte bosk na čelo alebo na líce, tak tam presne zanechá otlačok, vieš? Ako keby ti niekto dal pečiatku na čelo alebo na líce.
0: To je pravda.
1: No vidíš. Takže zle. Ak stretnete niekoho neznámeho, tak bosk hneď nie.
0: Jedine, keby ste sa zoznamovali, že teší ma. Ale radšej nie, zabudnite na to. To až keď budete starší.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Janka, ja sa teraz zamýšľam nad tými boskami. Vieš, ty si spomínala, že vtedy, keď sa zoznamujem s nejakým novým človekom, tak oficiálne, tak môžem toho človeka poboskať. Čiže keď muž sa zoznámi so ženou, tak jej môže dať na pravé a na ľavé líčko boštek.
1: Áno.
0: Ale nie je to, že musí to urobiť však, že, lebo mne sa niekedy stane, že napríklad, že cítim z tej ženy, ktorej podám ruku, že ona nejde ku mne a nie je pripravená na ten bosk a teda, že nechce ten boštek. A to akože z toho, ako stojí a čo vyžaruje, tak cítim, že či
1: reč
0: áno alebo
1: tela,
0: nie.
1: Áno, že niekto iba tak podá ruku a má taký odstup a niekto sa tak telom priblíži a my vycítime, že ide bosk na líčko.
0: Presne
1: na
0: tak.
1: Na jedno aj na druhé.
0: No, presne tak. A vieš čo? Mne tak napadlo, ja sa zamýšľam.
1: Ty sa veľa zamýšľaš?
0: Všakže,
1: no,
0: tak povedz, ja
1: nad čím
0: zamýšľam.
1: Si sa ešte zamyslel?
0: Nad rozprávkami samozrejme. Že v rozprávkach sa taktiež boskáva. Áno.
1: No, veď napadlo mi, boskáva sa, keď napríklad
0: princ poboskal Snehulienku.
1: Presne to som išla povedať.
0: No, len si sa nevedela vykoktať. A potom ešte boli rytieri, alebo tí ľudia, ktorí slúžili kráľovi a oni museli boskávať jeho prsteň.
1: Prečo?
0: A niekedy aj plášť.
1: No, ale prečo to museli urobiť?
0: No.
1: To som už videla veľakrát v rozprávke, ale prečo to museli urobiť?
0: To znamenalo, že prejavím tomu kráľovi alebo panovníkovi, že som jeho služobník. Som mu oddaný.
1: Keď až mu poboskám prsteň?
0: Áno.
1: A prečo?
0: Oddaný až za smrť.
1: Ale prečo prsteň?
0: Neviem, lebo to bol symbol toho kráľovstva asi. Mm-hmm. Kráľovania.
1: A prečo plášť?
0: Tiež symbol kráľa, kráľovania, moci.
1: Jakub, ty si múdry.
0: Áno,
1: ty si vzdelaný.
0: Áno, áno. A ten bosk, on slúžil ako pečiatka na zmluve. No, teraz,
1: veľmi
0: keď máme nejaký dokument, tak to dávame tam, že pim, pim, pečiatka.
1: Možno by sme to mali boskávať.
0: A teraz, áno, áno, a každý by tam nechal otlačok svojich pier. Áno,
1: pery
0: do atramentu a mua.
1: Nie, do rúžu. Rúž. Aj muži by tým pádom museli pery rúžovať, to by bolo nádherné.
0: Ale len občas, také iba
1: farebné,
0: keby podpisovali zmluvy.
1: Také farebné, krásne,
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bol raz jeden kráľ a kráľovná, ktorí sa nežne milovali, ale nemohli mať deti. Kráľovná často myslela na dieťatko a veľmi sa trápila. Jedného zimného dňa sedela pri okne a vyšívala. Nešťastnou náhodou sa pichla do prsta a tri kvapky krvi spadli do snehu. Kráľovná si povzdychla. Ach, keby som mala dieťatko s perami červenými ako krv, s pleťou bielou ako sneh a s vlasmi čiernymi ako eben. Zanedlho oslavovali narodenie malého dievčatka. Malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben. Dali jej meno Snehulienka. Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela. Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol obdiv jej okolia. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Ty, moja kráľovná, odpovedalo zrkadlo, ty si zo všetkých najkrajšia. Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo, zrkadlo odvetilo. Krásna si kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia. Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi, aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil. Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si správne vyplnil moje príkazy. Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a prosila ho, aby ju ušetril. Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane, ktorú cestou do zámku zastrelil. Snehulienka, ktorá poľovníkovi slúbila, že sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama. Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček. Vnútri bolo všetko maličké. Na stole bolo prestreté. Napočítala 7 malých tanierikov a 7 malých pohárikov. Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika. Potom si ľahla do najväčšej zo 7 postielok a zaspala. V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce, hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol. Niekto sedel na mojej stoličke, povedal jeden z nich. Niekto jedol z môjho tanierika, hovorí druhý. A niekto pil z môjho pohárika, vraví tretí. Nakoniec objavili v jednej z postielok Snehulienku. Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť. Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud. Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich. Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala. Na zámku sa medzi tým kráľovná nedočkavo vypitovala svojho zrkadla. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Si prekrásna kráľovná moja, odpovedalo zrkadlo. Ale Snehulienka, ktorá žije v lese u 7 trpaslíkov, je oveľa krajšia. Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky. Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa. Našla domček 7 trpaslíkov a zaklopala na okenicu. Ponúkla Snehulienke krásne červené jablčko zo svojho košíka. Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem. Na večer sa trpaslíci vrátili domov. Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi mŕtva. Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať. Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi. Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku. Chodili na čistinku každý deň a plakali. Uplynuli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna.
Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok. Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale v tom sa jeden z nich potkol. Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko. Otvorila oči a ožila. Princ ju hneď požiadal o ruku. Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu. Žili spolu šťastne a mali veľa detí.

0: To je celkom dobrá skladba. Čo to je?
1: Ty to nepoznáš?
0: Poznám, veď si to tiež hmkám, ale joj, neviem si spomenúť, že odkiaľ to poznám, Áno, poznám, jasné, že to poznám.
1: No, tak odkiaľ?
0: Z nejakého filmu? Pán prsteňov.
1: No, podľa mňa z niekoľkých filmov.
0: Hobbit? Pán prsteňov, Harry Potter. Počkaj.
1: Nie.
0: Počkaj. Že z niektorých, niekoľkých filmov? A čo varí, niektorí filmári ukradli iným hudbu z filmu a použili ju? Či čo?
1: Neukradli, ale požičali si ju.
0: Aha. Takže sa dohodli, hej, že si ju zoberú.
1: No, tak vieš, sú niektoré pesničky a skladby, ktoré keď počuješ, hneď vieš, o čo ide.
0: Príklad.
1: Napríklad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No, keby si toto počul o filme, o čom by to bol film?
0: No, jasné, že o Vianociach.
1: No. A keby si počul toto?
0: No, Indiáni a kouboji.
1: No, vidíš. No a toto?
0: Neviem.
1: Dobre, pomôžem ti.
0: Janka, ale prečo, prosím ťa, máš na hlave mikinu a chodíš ako víla?
1: No, lebo nemám závoj ako nevesta.
0: Aha, jasné, svadba.
1: Áno, toto je svadobný pochod a hrá sa takmer na každej svadbe.
0: Áno, už si spomínam,
1: no,
0: už
1: vidíš.
0: Viem. Už viem. Ale prečo ti napadol práve teraz?
1: No, lebo čo si dávajú na konci svadby mladomanželia?
0: Jaj. Pusinky.
1: Boštek,
0: áno,
1: pečiatku. Jaj, ako keby opečiatkovali listinu. Budeme navždy spolu.
0: Ta-ra-ta-ra. Hovoríte áno, Jana?
1: Áno!
0: Boštiky. Ta-ra-ta-ra.
1: Áno.
0: A poďme na svadobnú cestu.
1: Áno.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
4: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
5: Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

0: vidím, že si ešte stále na svadbe, že práve dostávaš prsteň na prst. Janka, ale my by sme sa mali vrátiť k nášmu anonymovi.
1: Jaj.
0: Anonymovi.
1: Prepáč, ale to vieš, keď my dievčatá započujeme.
0: Dobre, stačí.
1: Stop. Všetko ide vtedy bokom.
0: Jasné, ale teraz by mala ísť bokom. Svadba.
1: No dobre, už je bokom.
0: Dobre, kamaráti, aj vy niekedy neviete, ako začať rozhovor, a teda vzťah?
1: Lebo každý vzťah by mal začať tým...
0: A myslím aj kamarátsky, alebo aj medzi vami a zvieratkom.
1: Šuj.
0: Medzi vami a super kamošom.
1: Alebo kamoškou.
0: Presne tak. Mal by začať... Čím, Janka, povedz?
1: Hovorením.
0: Áno, samozrejme, nemali by sme k niekomu prísť a hneď mu povedať: som Maťko Dragunovský, bývam na Kasárenskej 3 v Prešove, moja mamka pracuje ako ITčkárka a ocko je mesiar a babka...
1: No, prr. To takto nie. To myslím, že by ste každého odplašili.
0: Áno.
1: Takýmto veľmi, veľmi predčasným životopisom.
0: Áno, celý životopis povedať.
1: Veď ten človek, s ktorým by ste sa zoznamovali...
0: Tak on by si povedal, že tak ten vytára všetko a no. Určite aj to všetko, čo by som mu povedal ja, keby sme boli kamoši, tak by potom povedal: ahoj, nechcem s tebou nič mať.
1: Ahoj. No a keď prídete na pieskovisko, do divadla...
0: Alebo na ihrisko...
1: Alebo do cukrárne a je tam niekto, s kým by ste sa chceli baviť a neviete, ako začať rozhovor, máte niekoľko možností.
0: Uh-huh. Prvá možnosť je nemá.
1: Pridať sa k hre, ktorú sa ten kamoš práve hrá. Keď vás pustí hrať sa, trochu sa hrajte spolu a môžete začať rozprávať napríklad o tej hre.
0: Uh-huh. Druhá je takzvaná predstavovacia.
1: Začnete pekne, ako sa patrí, predstavením sa.
0: Ak sa vám kamoš predstaví, potom sa opýtate, či sa môžete hrať, a pri hre už témy prídu samé, napríklad o vlakoch, o piesku, o prázdninách.
1: O všetkom možnom.
0: Tretia možnosť, opýtovacia.
1: No ale túto nepoznám ani ja.
0: Jednoducho sa opýtate na niečo, čo vás na tom kamošovi...
1: Alebo kamoške?
0: Zaujalo.
1: Ja, jasné. Napríklad: ahoj, odkiaľ máš tie krásne formičky?
0: Alebo: ahoj, to je krásna bábika. Ako sa volá?
1: A zase sa začnete hrať a tam už témy na rozhovor prídu aj samé. Uvidíte.
2: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: už to začalo.
1: Čo?
0: No.
1: Čo?
0: Nám chodia SMSky a správy a mailíky od detí. Ale aj od ich starších súrodencov, pozri.
1: No tak to je paráda.
0: To teda je, to zbožňujem.
1: Na čo sa pýtajú?
0: No, to je dobrá otázka.
1: No, tak som s ňou.
0: Myslím, tvoja otázka je dobrá. Ale ja ti prečítam aj otázku, ktorú nám poslali nejakí kamaráti, hej?
1: Aha.
0: Tu niekto píše. Keďže ste sa rozprávali aj o boskávaní, tak sa chcem opýtať, či je dobré niekoho neznámeho pri zoznamovaní poboskať alebo nie.
1: No, to Aha, je dobrá otázka.
0: Áno, takže vraciame sa k téme zoznamovania a boskávania.
1: Otázka.
0: A potom je tu ešte ďalšia, mám ešte jednu.
1: Ty?
0: Nie, ale Martinka, ktorá sa pýtala aj tú prvú otázku.
1: Aha, áno. Uh-huh.
0: Keď je teda bosk pečiatka, ktorá všetko potvrdí, či si ho máme dať potom, ako sa dohodneme, že budeme kamoši?
1: No, to sú super otázky.
0: To sú veľmi dobré otázky.
1: Takže, takto, kamoši. Keď prídete niekam, kde sú neznámi kamoši, tak ich prosím ešte neobjímajte.
0: Ani ich neboskávajte.
1: Lebo niekomu môže objatie vadiť.
0: Niekto sa môže napríklad zľaknúť, že ste sumo zápasník a chcete ho hodiť na zem. Juš,
1: alebo že ste mimozemšťan. Lebo veď vás nepozná a teraz ju alebo jeho objímete a vezmete do vesmírnej lode.
0: Ukradnete, áno, áno. Pomaličky. Pomaličky. Najprv sa musíte začať baviť. Rozprávajte sa a potom, keď sa budete lúčiť a uvidíte, že to nikomu nevadí, pokojne sa objímte ako kamoši.
1: A keď to nebude vadiť tomu druhému, aj rozlúčkovú pečiatku na líčko môžete dať.
0: Ale pozor, pusou, nie lopatkou. Taká otlačka, bim.
1: A na to zabudnite, čo povedal pred chvíľou Jakub. Pusou, pusou. O pečiatka pusou.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky. Karkulk

0: preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Joj.
2: Čo sa tak? Joj, Káža, usmievaš.
1: Joj, stále sa zabávam na tom nápade našom, čo sme mali.
2: Na ktorom?
1: Že...
2: A ja sa chcem.
1: Že rozmýšľam, ako by to asi vyzeralo na úrade, keby sa miesto, na miesto pečiatok naozaj používali bosky. Keby sa boskom všetko pečatilo.
2: Pre pána Jána, no tak to by bolo no, zaujímavé. Len si predstav, že na trhu spravíme nejaký výmenný obchod alebo niečo, neviem, že perfektne vyjednáš cenu.
1: Áno. A prídeš a dáš lice na lice a potom z druhej strany...
2: Že dohoda.
1: Dohoda.
2: Alebo prídeš, uchádzaš sa o zamestnanie, pán riaditeľ ťa príjme do práce a...
1: Napíše ti na list, že akože príjmam zamestnanca Jakuba.
2: A tam by bola pečiatka, boštek. A otlačené pery pána riaditeľa.
1: A ešte pred tebou by to, vieš, akože...
2: Ešte by to popúskal pred
1: tebou. Áno, že by vyťahol ten papier z tlačiarne a už by chýbala len pečiatka, hej, že tam by bolo napísané, že pečiatka a podpis. A pán riaditeľ by teraz prišiel, aby sa naklonil na stôl a potom by zobral pero a podpísal tie pery.
2: No ale najprv by musel tie pery niekam namočiť, aby sa mu odtlačili.
1: No do toho atramentu.
2: A čo keď by do toho rúžu?
1: No tak potom možno by mohol mať aj ten rúž, čiže na každom stolíku by muselo byť aj zrkadielko, aby si správne tie pery narúžoval.
2: Presne.
1: A mám ešte taký nápad.
2: Ja by som to zaviedla.
1: Že...
2: Ja by som to naozaj zaviedla.
1: Že možno... by záležalo aj na farbe. Na farbe, vieš, máš červený rúž, máš čierny rúž, máš rúžový rúž, modrý, zelený.
2: No, aký by sa používal pri...
1: No, pri... napríklad pri dôležitých dokumentoch by sa používal červený.
2: Mm-hmm.
1: Pri menej dôležitých, čierny. Pri len takých, neviem,
2: ale veď pri všetky...
1: kamarádskych, modrý.
2: Ale všetky dokumenty sú dôležité. Všade by sa používal červený?
1: Nie.
2: Červený.
1: Nie.
2: Červený, červený, červený.
1: Nie, podľa farieb by to bolo odstupňované.
2: Nie.
3: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: aj nejakú zamilovanú pieseň?
1: To, Janka, že či? Veď všetky pesničky sú zamilované, predsa.
0: Čo? Ako to? Fakt?
1: No áno, všetky pesničky sú o láske.
0: Fakt?
1: No keď sa už druhýkrát pýtaš, no nie všetky, ale väčšina.
0: Mm-hmm.
1: Je to tak.
0: Príklad?
1: Rozmýšľam a vidíš, už mám hneď. Tak napríklad táto. Počúvaj. A vieš čo, môžeš mi robiť rytmus, ak chceš.
0: Dobre.
1: Ja začnem, potom
0: nástroj,
1: sa pridaj.
0: Vyber si nejaký a ja ti zhod za kým, čo mi dáš, urobím rytmus.
1: No dobre, som zvedavý. Napríklad tieto guličky v takejto nádobičke.
0: Uh-huh. To sa tak volá ten nástroj, guličky v nádobičke?
1: Ja som to tak nazval.
0: Dobre.
1: Idem, 3, 2, 1 a... Anička, dušička, kde si...

0: duša moja.
1: Vidíš?
2: Opa.
1: Je to o láske?
2: Je.
1: Vidíš, vidíš. Ona ho čakala, hrabala, čakala, myslela na neho. Prišiel, boskal. Bolo.
2: O láske?
1: No, o láske.
2: A kde máš lásku v tejto pesničke? A od Prešova, a od Prešova, a od Prešova v tým polu. A od Prešova, a od Prešova, a od Prešova v tým polu. Nešeše ja,
1: stačí,
2: nič
1: stačí, ja ti hneď poviem. Šerdečko mojo, to je Ježiše, niekto milovaný.
2: Ja
1: a potom, a počúvaj, a za ním ide otec mac. A to je presne tá láska, o ktorej sme hovorili, taká rodičovská, taká rodinná. Prečo by za ním išli? Lebo ho milujú, lebo ho majú radi. Je tam láska?
2: Je tam láska.
1: Všade je láska, kamoši.
2: Všade je láska.

0: Skúsme dverami.
1: Môj palec!
2: Ty, Jakub.
3: Áno, ty, Janka.
2: Teraz na chvíľu zatvor oči.
3: Nejdeš ma pečiatkovať však, ve?
2: Nie.
3: Dobre, dobre.
2: No, tak už máš? Kamoši, a vy si ich môžete zatvoriť tiež, všetci. Tak.
3: Zatvárame všetci, OK, tak zatvorme. No. Ja už mám.
2: A teraz, predstavte si rozprávky.
3: Všetky?
2: Môžete aj všetky, keď to dokážete.
3: Tak to asi nepôjde, veď potom by sme ich mali v hlave asi 1000.
2: To je pravda, dobre. Tak si predstavte len tie rozprávky, kde Bosk niečo vyriešil, kde Bosk niekomu pomohol.
3: Máš pravdu. Veď sú rozprávky, ktoré by bez Bosku dopadli katastrofálne.
2: Ale že strašne.
3: Áno.
2: Napríklad Šípková Ruženka.
3: Oh, jaj, veď tá by ešte dodnes spala.
2: No.
3: Aj s vyschnutými rúžami vo vlasoch.
2: Prečo vyschnutými?
3: No ja neviem. Asi okolo nej rástli čerstvé rúže, ale tie, ktoré mala vo vlasoch, už asi neboli čerstvé. No, a asi zomreli.
2: Po toľkých 100 rokoch asi naozaj by neboli čerstvé. No a tiež čo takto Snehulienka?
3: Snehulienka?
2: No.
3: Tak tá by dopadla ešte horšie. Trpaslíci by ju už chodili len oplakávať, nebyť princa a jeho Bosku.
2: Presne tak. A čo taký zakliatý princ v žabe?
3: Toto je ten najbosk vo všetkých rozprávkach.
2: Prečo myslíš?
3: Predstav si, že boskávaš žabu.
2: No,
3: to nie je veľmi príjemné však, že?
2: To nie je veľmi príjemné, ale každopádne, veď to by bol princ.
3: No ale to tá dievčina ešte vtedy nevedela. Ona jednoducho poboskala žabu.
2: Ešte, že ty nie si nejaká ropuška.
3: Tiež by si ma vyslobodila?
2: Nie, asi nie.
3: Prečo?
2: Neviem, či by som to dokázala. Asi by bol po obede len jeden moderátor.
3: No určite, ty jedna.
2: Chytaj ma!
3: Ty sa nesmej. A vieš čo, nebudem ťa chytať. Nebudem, nech si uteká. Zletela dole schodmi. Ja nebudem sa takto blázniť. Ja už som veľký.
4: Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: V noci, keď je

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečnieva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stena.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola, možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá, babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, mička, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku klopá sa, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily. Ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
6: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu z osta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej sily pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: na čím uvažuješ, Janka?
1: Veľmi silno uvažujem o tom, aké zvieratka by sme mohli poboskať a čo by sa v nich mohlo skrývať.
0: Joj, ty a tie tvoje zvieratka. Vieš čo, okej, takže fantasmagória sa môže začať.
1: Tak napríklad, keď poboskáš medveďa, čo by z neho mohlo vzniknúť? Keď
0: rozmýšľam.
1: Vieš, keď poboskáš ropuchu, máš princa. A keď poboskáš medveďa, máš...
0: Bojovníka.
1: No, to by sa hodilo.
0: Hej? Uh-huh. Všakže. Uh-huh. A čo také by sa mohlo premeniť, kebyže poboskáš vlka?
1: Keď poboskáš vlka, mohol by z neho vzniknúť, mohol by vzniknúť...
0: Budík. Vieš, prečo budík?
1: Budík?
0: Lebo on tak zavíja na mesiac.
1: Jaj!
0: A on sa zmení na budík, ktorý by zvonil o polnoci.
1: No to by bol úžasný budík.
0: O polnoci ťa zobudí a nemôžeš spať. Dobre, dobre. Tak vlka boskávať nechceme.
1: A keď korytnačku?
0: Keď ja korytnačku? Kolieskové korčule.
1: Čo?
0: Hej, aby si všade mohol byť na čas.
1: Korytnačku?
0: No, korytnačka je pomalé zvieratko a premení sa na rýchlu vec. Tak som to vymyslel ja. Ale čo si myslela ty?
1: Ja
0: povedz.
1: Som myslela takú, že poboskáš korytnačku a premení sa na starú mamu. A hneď máš starú mamu, parťačku.
0: Jaj.
1: Takú radkyňu,
0: že
1: múdru,
0: ty máš práve pomalá...
1: ktorej môžeš položiť veľa otázok a jej múdrosť skrýva všetku múdrosť sveta.
0: Ja mám ešte jeden nápad.
1: Aký?
0: Že kebyže poboskáš hada... Áno, to je veľmi taká nepríjemná predstava, ale že had sa zmení na logopedičku a tá logopedička ťa bude učiť, ako vysloviť správne písmeno S.
1: To je dobré, lebo však S je veľmi ťažké. Niekedy majú mnohí kamoši aj sykavky. Uh-huh. No.
0: A preto treba chodiť k pani alebo k pánovi logopedičke alebo logopédovi.
1: Nebojte sa, nie je to had.
0: Občas možno je to had. Alebo keď poboskáš hada, tak sa môže zmeniť aj na slizkého úradníka. Alebo neviem.
1: A čo máš, keď poboskáš psíka?
0: No,
1: najlepšieho kámoša.
0: Je to tak?
1: Je to tak.
0: A možno sa to len tak preceňuje.
1: Nie, vôbec nie. Mám dôkazy. Hmatateľné dôkazy.
0: A mačka sa zmení na čo?
1: To je dobrá otázka. Viem. Na karate, na takého bojovníčku, áno, na takého majstra. Majster karate.
0: Wow. Bude mať aj dlhé nechty?
1: Bude mať. Wow. Leto s detským rádiom.

0: mám lístok a stojí pod okrom.
1: A on príde hore?
0: Vraj nie. Prečo? Lebo ešte nehovoril nikdy na mikrofóne, má trému.
1: Aha, jasné.
0: Ale podpísal sa a volá sa Ríško.
1: Paráda. Teší ma Ríško. No, teda...
0: Teší nás Ríško!
1: A čo píše, čo píše?
0: No, píše, že ďakuje za rady, že už teda vie, ako začať, ale čo ďalej.
1: Jaj, my sme to nedokončili.
0: Asi nie.
1: Tak poďme na to. Dokončme to. Takže, milý Anonymous. Čo?
0: Milý...
1: Teší ma Ríško. Milý Ríško.
0: Tak.
1: Keď už teda rozprávate...
0: Alebo sa hráte...
1: Ide len o to, aby si prišiel na jednu podstatnú vec.
0: A to nie hlavou...
1: Ale srdiečkom.
0: A takou podivnou vecou, ktorá sa volá, že intuícia.
1: Presne to som myslel. Intuícia, tá ti napovie... Či sa s tým človekom cítiš dobre, alebo ti je len dobre preto, že čo ja viem, napríklad nefúka, alebo že ti požičal nejakú peknú hračku jeho a tak.
0: Alebo je ti dobre preto, lebo si dostal doma čokoládu.
1: Alebo niečo podobné, skrátka.
0: Alebo ti je preto dobre, že čo práve robíte spolu a o čom sa bavíte s tvojim novým kamošom.
1: Čiže hraj sa, rozprávaj sa.
0: A otvor svoje srdiečko a všetko sa dozvieš.
1: Totiž to srdiečko posiela do hlavky informácie každý večer.
0: O tom, čo zažilo, čo sa mu páčilo.
1: Takže?
0: Žiaden
1: strach, Ríško.
0: Ríško, do toho!
2: Do toho!
1: No, prečo so mnou skanduješ až tak neskoro?
3: Počúvaš Detské rádio.

0: mne napadla ešte jedna vec, ktorá by mohla nášmu Ryškovi pomôcť.
1: Ó, a to je?
0: A to je.
1: Už viem.
0: Ó, pochybujem.
1: Ja viem.
0: Pochybujem.
1: No, veď ja to dokážem. Ty no, určite skús. Chceš, aby Ryško vybral gitaru a zahral niečo na gitare.
0: Čo?
1: A tým si získal aj viac kamošov.
0: Jasné, určite, hej. Niekde na pieskovisku vyberie Ryško z vrecka gitaru,
1: no.
0: Poskladá si ju a zahrá dun dun dun.
1: No, dobre,
0: dun, dun.
1: Tak potom...
0: Nad Banskou Bystřicí je noc.
1: Viem. Ty asi chceš, aby Ryško nosil so sebou nejaké básničky na papieriku.
0: Čo?
1: A len tak mimochodom by si ich vytiahol a niečo zarecitoval.
0: Janka, a nemyslíš si, že by to vyzeralo divne?
1: Vyzeralo.
0: No. A hlavne by to bolo práve to, čo sme Ryškovi hovorili, aby nerobil.
1: Ale my sme už hovorili o recitovaní?
0: Nie. Ale čo sme mu hovorili?
1: Aby zapol srdiečko.
0: Presne tak. Aby zapol srdiečko. No. A to, že bude mať niekde niečo pripravené, čím by sa mal akože náhodou chváliť, je trošku vypočítavé.
1: Máš pravdu.
0: No?
1: No tak ale potom, čo by mohol vlastne robiť? Čo by mohol také zapojiť?
0: Čiže Ryšik, srdiečko. Objím svojho kamoša pri odchode.
1: Ja, jasné.
0: Lebo objatie, kamoši, to nie je len tak.
1: Objatie rozpráva.
0: Oh.
1: Oni sa smejú.
0: Oni to nevedia?
1: Oni si nepamätajú.
0: Nepamätajú si to.
1: Dobre, tak teda takto, po poriadku. Kamoši, spomente si, keď vás niekedy objala mamka. Čo ste robili? Ako
0: no?
1: ste sa cítili?
0: Ako ste sa cítili? Podľa mňa ste sa smiali... Usmievali ste sa, alebo zaspali.
1: A keď bola unavená a nervózna mamka, keď bola nesvoja, tak čo sa dialo?
0: Tak vtedy bolo objatie iné, však.
1: No, tak keby ste boli maličky, tak by ste možno aj plakali.
0: Presne tak. Takže, Ryško, moja rada pre teba. Objať a s otvoreným srdiečkom počúvať, čo ti kamoš hovorí. Či to, že je s tebou šťastný, alebo to, či je smutný niekde sám.
2: Detské rádio. La, la, la.

0: Janka, kamoši, teraz po tomto srdcervúcom vstupe nemôže predsa ísť nič iné ako pesnička. A keďže dnes hovoríme o boskoch, teda o láske, o vzťahoch, poďme nájsť lásku v tejto pesničke. 3, 2, 1. Idem spievať, keby si ma neprerušila. 3, 2, 1.
1: Ja chcem hrať!
0: Hraj a neprerušuj ma! No. Pod horou, čierne psíča breše.
1: Psíča?
0: Áno. Kamoši, keď to poznáte, pripojte sa. Pod horou, čierne psíča breše. Susedovie mará, susedovie mará, nerada sa češe. Susedovie mará, susedovie mará, nerada sa češe.
1: Myslíš, že ten psík... Že sa mu to nepáči, že sa nečeše?
0: Neviem, je mi to jedno. Nerada sa češe, nerada umýva. Nerada sa češe, nerada umýva.
1: A to ten palo, sa palovie, psíkovi ten palo, nepáči. Palovie.
0: Prosím? Psík už v tejto pesničke nevystupuje. Takže ho nechajme odísť. Do budi! Nech vypadne do budi! Tak nech...
1: Či si zlý?
0: Nech odcupitá.
1: Hauko, do budy. No, tiško.
0: Ten palo palovie, ten palo palovie, nerád sa za ňou díva. Si ma poplietla a poď. Poďže sem, nech ťa ja učešem. Poďže sem, nech ťa ja učešem. Takým hrebenčekom, čo kravičky češem. Takým hrebenčekom, čo kravičky češem. Čo kravičky češem, koníčky umývam. Čo kravičky češem, koníčky umývam. Takým ťa ja mará, takým ťa ja mará, takým ťa učešem. Takým ťa ja mará, takým ťa ja mará, takým ťa učešem. Bravo.
1: No.
0: Zatleskam si.
1: Ale aj čo? Psíkovia majú často krásnu, učesanú srsť a mala by si mala brať príklad.
0: Psík je už dávno v budi. A tam aj ostane.
1: Nie.
0: Áno.
1: Nie. Dunčo, Dunčo, ku mne. Nohe, poď, poď.
0: Nie, nie, Dunčo
1: ideme
0: ostane.
1: Ideme si zatančiť na pesničku, poď.
0: Nie, nie,
1: ideme
0: zatančiť. Nebude sa tančiť so psom.
1: Hopa, a surikata, šupa, šupa. A šup,
0: žiarlím
1: šup,
0: na psa.
1: Šupa.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Počuj, Jakub.
1: Počúvam, Janka.
0: Tie veci o vzťahoch, objatiach, boskoch a priateľstve.
1: To je čo?
0: To teda je.
1: Fúha.
0: Veď o tom hovoriť je ťažšie, ako hovoriť o vesmíre, o UFO, o planétach a o hviezdach.
1: A vieš prečo?
0: To teda neviem.
1: Lebo hviezdy, aj keď sú ďaleko, tak tie vidíš. A podľa toho, z čoho sa skladajú, vieš vypočítať, koľko vážia, alebo ako sú ďaleko. Podľa toho svetla vieš vypočítať mnoho iných vecí. Vieš, ako hovoríme o planetkách a o hviezdach.
0: To máš pravdu.
1: Ale to, že niekoho máš rád, alebo že sa ti páči, alebo že ho chceš za priateľa, tak toto nevypočítaš.
0: Veru. A asi ani to, či je to správny kamoš a správny priateľ.
1: Predstav si toto, že by existoval taký prístroj na meranie priateľstva.
0: No, veď to by bolo strašné.
1: To by nebolo strašné.
0: Nie?
1: Nie. To by bolo príšerné.
0: No, bolo by to príšerné.
1: Áno, prišiel by si za nejakým vedcom a spustil by si. Prosím vás, Ryško sa chce so mnou kamarátiť. Nevedeli by ste vypočítať, či to bude v poriadku, či to bude fungovať?
0: A vedec by sa opýtal niekoľko otázok, hodil by ich do počítača.
1: Ďalší vedec by k tomu pridal nejakú aplikáciu.
0: Presne tak. A už by vyšiel z tlačiarne papier.
1: A na ňom odpoveď.
0: Ryško je vhodný.
1: Alebo nevhodný. Ryško je nevhodný ako kamarát.
0: A ty by si vedel, že si cítil niečo iné. Ale veril by si radšej stroju.
1: Áno, strašná predstava.
0: Strašná predstava. Jednoducho, niekedy musí ísť mozoček na bok a zapojiť musíme srdiečko.
1: A intuíciu, presne tak. Vieš čo, urobili sme dohodu, Janka, takže ruku na to, vlastne nie ruku na to, ale boštek. Lebo my, keď sa teraz dohodneme, tak sa boskávame.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: vyhlasujem súťaž.
1: No.
0: Alebo
1: milujeme
0: možno
1: súťaže.
0: Lepšie povedané hru.
1: Výborne, hry ešte viac.
0: Kamoši, dnes sa rozprávame o vzťahoch, o boskoch, o objatiach a o láske tým pádom. A preto ja vyzývam Janku, aby začala s ktoroukoľvek pesničkou, ktorú pozná, a ja musím objaviť v tej pesničke lásku. Alebo vzťah, alebo niečo takéto.
1: Aha, no dobre. Dobre, dobre.
0: A potom zase ja tebe dám pesničku, áno?
1: Mhm. Takže, kohutík jarabi, nechoď do záhrady.
0: Čo je to za pesničku?
1: No vidíš, nie je objaviť lásku, tak som
0: no,
1: zvedala.
0: No ale to sa spieva inak, to sa spieva kohutík jarabi. Ona použila úplne inú melódiu.
1: Kohutík jarabi, nechoď do záhrady, lebo ťa
0: poláme žláliu,
1: lebo ťa potom ťa zabijú.
0: No.
1: No, kde je tam láska? A keď ťa zabijú, tak ťa pochovajú do takej záhrady, kde chlapci sádajú.
0: Kde vtáčky spievajú.
1: Aj.
0: No, tam sa ti nachádza, Janka, láska. Ten kohútik nemohol ísť do tej záhrady. Ty si myslela, že si vybrala posmrtnú pesničku, ale to nie je pravda, to je o láske. Áno, on nemohol ísť na lúku, odtrhnúť tú ľaliu a tú ľaliu chcel dať svojej sliepke. Áno,
1: jo.
0: Lebo on mal ísť na rande.
1: Jo.
0: A preto ho spevák vystriha, nechoď tam, lebo tá ľalia je krásna, bola by krásnym darčekom, ale je veľmi vzácná a ty, keby si ju polámal, tak by ťa zabili, keby si ju odtrhol a dal tej sliepke.
1: No, tak no. To je dobré, to možno bude pravda. A hlavne ten, čo spieva tomu kohutíkovi to varovanie, má rád toho kohutíka a chce mu ochrániť život. A no. Spieva mu nechoď do záhrady.
0: A teraz ja mám pre teba pesničku, v ktorej budeš musieť objaviť lásku. A spieva sa takto. Čerešničky, čerešničky, čerešne, vy ste sa mi rozsypali po ceste. Kto vás nájde, nech vás pozbiera.
1: To je všetko?
0: Ďalej to pokračuje. Ja som mala včera večer frajera.
1: No, tak tam je veľa lásky.
0: Bol to frajer maľovaný jak rúža. Toho som si vyvolila za muža. Ani by mu robiť nedala. Iba pre parádu by ho chovala.
1: No, tak to je jednoznačné. Najprv tie čerešne sa jej rozsýpali po ceste, no tak to je tá návnada. Ona bola taká nervózna, tak mala takú trému, lebo frajer ju navštevuje každý večer, ona sa teší na ňo. No a rozsýpali sa jej po ceste z tej trémy, ale ona predpokladá, že ten, kto ich nájde, bude ten frajer a že on ich pozbiera a to bude ďalšia taká zámienka, prečo ju večer navštívi, že donesie tie čerešne, ktoré stratila.
0: A ja si myslím, že ona ho aj skúšala tými čerešňami, že rozsype ich a potom si povie, on bude pravý, to bude ten pravý muž, ak tie čerešne pozbiera.
1: No, možno,
0: ak
1: možno
0: by, ak by ich nepozbieral, tak by nebol pravý pre ňu.
1: No.
0: Tak by to bol len taký nejaký lajdák.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: mám pre teba ďalšiu takú zábavnú aktivitu.
1: Joj. Výborne, milujem zábavné.
0: Niečo podobné ako hra, niečo medzi hádankou a hrou.
1: Výborne.
0: Takže zahráme sa tak, že ti dám hádanku.
1: No dávaj.
0: Keďže je čas na večerníček, hneď a zaraz si jeden pustíme, ale ty musíš prísť na to, ako sa volá.
1: Mm-hmm.
0: Takže túto rozprávku ja osobne nepoznám.
1: Mm-hmm.
0: Prvýkrát vidím jej názov. Nikdy v živote som ju neuvádzal.
1: A to mám ako vedieť?
0: Tak určite vieš, že môžeš dať preč napríklad tri kozliatka, červená čiapočka, no, Janko Hráško.
1: Za ten rok to budú stovky rozprávok.
0: Dobre, pokračujeme ďalej. V tom názve vystupuje človek, ktorý sa volá mm-hmm. podobne ako ľudia, ktorí sedia tuto v štúdiu.
1: Mm-hmm. Podobne?
0: Podobne.
1: Čiže sedí tu Jakub, čiže Jakub?
0: Nie, Jakub tam nevystupuje, alebo teda v tom názve sa nenachádza meno Jakub.
1: Radko?
0: Nie.
1: Radoslava?
0: Nie.
1: Janka?
0: Nie. Podobne.
1: Janko?
0: No, len to inak povedz.
1: Janíčko.
0: Také niečo.
1: Áno. Janík.
0: Janík, presne tak. Čiže nachádza sa tam meno Janík.
1: Uhadla,
0: a ten Janík robí takú aktivitu, uh-huh. ktorá sa určite nesmie robiť počas prázdnin.
1: Učiť sa.
0: Áno. Čiže, a ešte musíme prísť na to, čo sa učil.
1: Janík sa učil.
0: Nebola to matematika.
1: Uh-huh.
0: Bol to jazyk.
1: Uh-huh.
0: A nebola to slovenčina.
1: Angličtina.
0: Nie.
1: Španielčina.
0: Taký jazyk,
1: taliančina, nemčina,
0: ktorom sa kedysi slúžila bohoslužba.
1: Latinčina.
0: Presne tak. Čiže ako sa volá večerníček?
1: Janíček sa učí latinčinu.
0: Áno, Janka. Takéto niečo. Ale v presnom znení je to, ako sa Janík učil latinu.
1: No, priznám sa, túto rozprávku nepoznám. Sú na ňu veľmi zvedavá.
0: Tak vieš čo, poďme si ju hneď a zaraz pustiť po nejakých pesničkách alebo pesničke a uvidíme, uvidíme,
1: tak
0: o
1: poďme,
0: čom je.
1: Poďme, hopsajda, šupsajda.
0: Čaute, kamoši.
1: Čaute.
2: Leto s detským rádiom.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V prekrásnom starobilom egyptskom meste Alexandrii žil raz, kedysi dávno, jeden krajčírsky tovariš menom Labakan. Svojmu remeslu sa vyučil u najchýrnejšieho egyptského majstra, Selima El Batura. Nemožno tvrdiť, že by bol Labakan nešikovne narábal ihlou. Naopak, vedel vyhotoviť veľmi pekné a jemné práce. Krivdili mu aj tí, čo mu nadávali do leňochov. No jednako to s ním akosi nebolo v poriadku. Dakedy vedel šiť celé hodiny, až sa mu ihla rozžeravila a znite dymilo. Inokedy však, a to sa žiaľ stávalo častejšie, sedával celé hodiny zadúmaný, zahľadený do diaľky, za kýmsi nezvyčajným výrazom na tvári, takže majster i ostatní tovariši vtedy hovorievali...
2: Pozrite, chlapci, Labakan zasa sníva o čomsi vznešenom.
3: Možno sa mu zdá, že už nie je krajčírskym tovarišom, ale majstrom.
2: Čo majstrom? Tvári sa tak, ako by bol priam veľvezírom. No, len sa nesmejte. Včera som ho stretol na bazáre, vyobliekaného v nových krásnych šatách.
3: Určite za celý mesiac poriadne nejedol, aby si na ne nasporil.
2: Vykračoval si pomaličky, hrdo, ani páv. A keď som ho pozdravil, pokoj s tebou, Labakan, iba mi milostivo kýval rukou na pozdrav, ako by bol skutočným veľvezírom alebo kalifom.
4: No, vidím, že sa dobre zabávate a miesto práce sa oddávate planým posmeškom.
3: Majster Selim, veď sa len pozrite na nášho Labakana. Už zasa sníva.
2: A ako sa pri tom blažene tvári.
3: A ako sa usmieva.
2: Určite si predstavuje, že už nie je tovarišom, ale prinajmenej majstrom Selimom El Baturom.
4: Labakan. Labakan, počuješ ma? Už aj prestaň snívať. Labakan.
5: Kto sa to považuje rušiť ma? Chceš, aby som ťa dal zbičovať?
6: Odpustia, majster Selim, ja už idem.
4: Labakan. Keď sa tak na teba dívam a zabudnem na to, ako šikovne vieš narábať ihlou, uveril by som, že si skutočným princom.
6: Aj by ste na to prišli? Ja si to už o sebe dávno myslím.
2: Pozrite sa, princ Labakan!
7: Princ Labakan!
1: A takto šlo v dielni Selima El Batura zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. Majster znášal Labakanovo pochábelstvo pokojne, lebo inak to bol tovariš rúči a človek dobrý. Preto keď jedného dňa sultánov brat Ibrahim, ktorý práve cestoval cez Alexandriu, poslal majstrovi na opravu svoj sviatočný oblek, zveril Selim túto prácu Labakanovi, lebo on skutočne najkrajšie pracoval. Keď sa podvečer majster i tovariši pobrali domov, aby si po každodennej práci odpočinuli, neodolateľná túžba hnala Labakana späť do dielne, kde viseli šaty sultánovho brata. Dlho stál pred nimi zamyslený. Nevedel, na čo sa skôr dívať, či na ligotavú zlatú výšivku, či na farbami hrajúci zamat, alebo na najjemnejší hodváb. Labakan bol ako omámený. Zvesil šaty a obliekol si ich. Padli mu ako uliate.

0: prečo iný môže mať takéto šaty a ja nie? Veri som ja horší? Nepovedal už aj majster, že som z ťa rodený princ? Možno ani nie som obyčajný krajčírsky tovariš, ale ozajstný princ. Ozajstný princ. Princ Labakana.
1: Vaše veličenstvo, princ Labakan, ráčil pootvoriť svoje vznešené oči.
2: Čo si bude prijať vaše veličenstvo na raňajky? Vtáčie mliečko, či radšej najjemnejšiu paštétu stáka ohniváka?
3: No, stále to isté. Neviete si pre svojho princa vymyslieť niečo vznešenejšie? Napríklad... Niečo iné. Nechcite, aby som o všetkom rozmýšľal za vás?
1: Nech nám náš najláskavejší princ Labakan odpustí. Mm.
4: My sa polepšíme. Odpustite nám, najvzácnejší.
3: No, dobre, dobre. Šaty.
1: Áno, áno, najjasnejší princ.
2: Krajčírsky majster Selim El Bátura vás prišiel osobne obliecť do šiat, ktoré na dnešný deň pre vás vyhotovili najzručnejší tovariši v jeho dielni.
3: Selim El Bátura? Nepoznám.
1: Je to najlepší a najchýrnejší egyptský krajčírsky majster.
3: Nepoznám, ale nech vojde.
5: Najmilostivejší princ Labakan, dovol, aby som sa sklonil pred tvojou vznešenosťou. Nech Allah žehná tvoje dny.
3: Dobre, dobre, nezdržuj. A ukáž tie šaty.
5: Prosím, najvznešenejší princ Labakan, tu sú.
3: Tomuto ty vravíš šaty? Šaty pre princa Labakana? A čo tieto rukávy? Myslíš, že s takými rukávmi sa môžem ukázať pred svojim ľudom?
5: Ale vznešený princ.
3: A táto výšivka? Dobrá tak pre vezírov, ale nie pre princa Labakana.
5: Ale najurocenejší princ.
3: A čo tieto odokryté stehy? Chceš, aby som ťa poslal do žalára?
5: Odpusť, najláskavejší, najurodzenejší a najšľachetnejší princ. Ja hneď všetko napravím. Ja
0: som určite nejaký neznámy kráľovský syn. Ale čo potom robím v tejto obyčajnej krajčírskej dielni, kde bývajú iba pochábli nízkeho pôvodu, ktorí sa navyše posmievajú mojej vrodenej vznešenosti. Ha, tieto nádherné šaty sem neposlal sultánov brat Ibrahim, ale dobrá víla, aby mi dala znamenie. No, takýto drahocenný dar nemôžem predsa ohrdnúť. Musím ísť za svojím šťastím. Musím.
6: A tak sa aj stalo. Labakan si zobral svoje skromné úspory a v žičlivej temnote noci sa vytratil z Alexandrie. Domnieval sa, že nádherné šaty postačia na to, aby ho všetci pokladali za princa. Ale nebolo to celkom tak. Všade, kam prišiel, budil nezvyčajnú pozornosť, pretože v takom nádhernom odeve, s takým vážnym a dôstojným správaním, sa vonkoncom nehodí chodiť pešo. Keď sa ho na toto vyzvedali, Zvyčajne tajnostkársky odpovedal, že má na to osobitné dôvody. No keď pobadal, že pri pešom putovaní je iba na posmech, kúpil si za posledné peniaze starú mitrhu, ktorá bola pre ňo ako stvorená, lebo bola náramne krotká a pokojná. Koňovi ani len na úm nezišlo vyskúšať Labakanovo jazdecké umenie, ktoré bolo veľmi biedne. Raz, keď sa tak z kroka na krok šmatkal na svojej marve, lebo tak si koňa nazval, pridružil sa k nemu akýsi jazdec.
7: Allah s tebou, dobrý človek.
8: Pokoj aj tebe, neznámy cudzinec.
7: Kam smerujú tvoje kroky, dobrý človek?
8: Putujem len tak, šírim svetom.
7: Ak nemá tvoja cesta presný cieľ, mohli by sme ísť spolu. Dvom nám cesta ubehne veselšie a pri rozhovore sa rýchlejšie míňa.
8: Podľa šiat súdim, že si tiež vznešenejšieho pôvodu, priateľu.
7: Som princ Omar.
0: Princ?
7: Prečo sa čuduješ? Aj tvoj odev prezrádza, že si vznešeného pôvodu. Aj tvoje správanie.
8: No to hej. Môj pôvod je síce veľmi vznešený, ale nie až taký ako tvoj. Dovoľ, aby sa Labakan sklonil pred tvojou vznešenosťou. A ktorej šťastnej krajine budeš vládnuť, drahý Omar?
7: To ešte ani sám neviem.
8: Nevieš? Ako to?
7: Je to dlhá história.
8: Našťastie máme dosť času. Sám si vravel, že pri rozhovore sa cesta rýchlejšie míňa.
7: Máš pravdu, času máme dosť. Rozpoviem ti teda svoj príbeh, lebo vidím, že si statočný a čestný človek. Svojich rodičov som ešte nikdy nevidel.
8: Nevidel?
7: Od útleho detstva ma vychovával káhirský paša Elfi Bey. Až prednedávnom, keď ho prepadol nepriateľ a v troch nešťastných bitkách bol smrteľne ranený a musel uísť, vyjavil mi, že nie som jeho synovcom, lež synom mocného vladára, ktorý ma hneď po narodení poslal zo svojho dvora k nemu, lebo sa bál veždby svojich hvezdárov. Zaprisahal sa, že svojho syna chce vidieť až v deň, keď dovrší 22 rokov.
8: To znamená, že vôbec nepoznáš meno svojho otca?
7: Elfi Bey mi otcovo meno nepovedal. Len mi kládol na srdce, aby som sa v 5. deň budúceho mesiaca Ramadanu, v ktorom bude mať práve 22 rokov, ustanovil k chýrnemu stĺpu El Serujah, ktorý je na 4 dni cesty východne od Alexandrie.
8: A ako ťa tvoj otec pozná, keď ťa od narodenia nevidel?
7: Mužovi, ktorý ma bude čakať pri stĺpe, mám odovzdať dýku, čo mi dal na cestu nešťastný paša, so slovami: som ten, ktorého hľadáte. A ak on odpovie: chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval, mám ísť s ním a on ma už zavedie k otcovi.
0: Som ten, ktorého hľadáte. Prečo pri chýrnom stĺpe El Serujah čaká šťastie na Omara a nie na mňa? Omarovi patrí ešte aj hodnosť princa, hoci je už synovcom mocného káhirského pašu, ale mne? Osud ma síce štedro obdaril všetkým, čo princovi patrí, no priam ako na posmech mi vymeral nízky pôvod a preobyčajný život. Vybral som sa hľadať šťastie. A vari mám iba mlčky sledovať, ako šťastie padá do náruče niekoho iného? No, o čo je Omar lepší odo mňa?
8: Je pravda, že ho Allah obdaril podmanivým zjavom, krásnymi živými očami, zamatovým hlasom, smel krojeným nosom, jemným a zdvorilým správaním. Lenže aj ja mám živé oči. No možno i živší ako on. A môj hlas je určite ešte
0: moje správanie vyberanejšie a spôsoby jemnejšie. Ja by som bol kráľovskému otcovi určite vítanejším a milším princom než Omar. Ja? Hm? Ja? Ja?
7: Prečo si zosmutnel, drahý priateľ? Čo vnieslo clivotu do tvojej duše?
0: Ja rozmýšľal som nad krutým osudom, ktorý ťa stihol. Iste si v živote musel prežiť veľa útrap a bolesti.
7: Máš dobré srdce, Labakan, ale netráp sa už. Zajtra bude 5. deň mesiaca Ramadanu a ja budem konečne pri cieli svojej cesty. Konečne sa stretnem so svojim otcom a všetko zlé sa na dobré obráti.

Lenže Labakan sa i naďalej trápil. Nie však nad osudom Omara. Zžierala ho závisť nad Omarovým šťastím. Nad šťastím byť princom. Tieto myšlienky ho sužovali celú noc. Keď sa ráno prebudil a zrak mu spočinul na spiacom Omarovi, skrsla v ňom myšlienka, že si lsťou a násilím získa to, čo mu nevďačný osud nedožičil. Dýka, poznávací znak vracajúceho sa princa, trčala Omarovi za pásom. Opatrne ju vytiahol. A už by mu ju bol vrazil do srdca, keby sa v ňom nebola vzpriečila jeho pokoja milovná povaha. A tak si zastokol dýku za pás, rýchlo osedlal Omarovho rýchlejšieho konia a skôr ako sa pravý princ zobudil a zistil, že je okradnutý o všetky nádeje, mal jeho neverný druh už náskok niekoľko míľ. Stĺp El Serujah sa týčil na malom kopci v nekonečnej rovine. Keď ho Labakan zazrel, srdce sa mu mocne rozbúšilo. No keď okolo stĺpa uvidel nádherné stany, karavány tiav, množstvo koní a obrovskú sultánovu družinu, ako by sa mu srdce od vzrušenia išlo rozkočiť. Labakan

0: drahých kameňov svedčili o tom, že je to bohatý a vznešený človek. Labakan pristúpil k starcovi, hlboko sa poklonil, podal mu dýku a povedal.
1: Som ten, ktorého hľadáte.
2: Chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval. Objím si staručkého otca, môj milovaný syn Omar.
3: Otče, konečne som pri tebe.

Labakan s pocitom radosti i hanby padol starému sultánovi do náručia. Zo získanej urodzenosti sa však dlho netešil. Len čo sa vymanil zo sultánovho objatia, zazrel na rovine jazdca, ako sa ženie rovno k ním. Labakan zaraz poznal svoju Marvu i pravého princa Omara. Lenže klamstvo sa v ňom už tak hlboko zahniezdilo, že sa rozhodol, nech sa deje čokoľvek, hájiť si práve na

0: Zastavte! Stojte a nedajte sa obalamutiť najpodlejším podvodníkom! Ja som Omar. A nejaký smrteľník nesmie zneužívať moje meno!
1: Čo to má znamenáť?
2: Kto je to? Taká nehoráznosť!
1: Taký výmysel!
3: Najmilostivejší pán a otec, nedajte sa mýliť týmto človekom. Pokiaľ viem, je to šialený krajčírsky tovariš Labakan z Alexandrie. A väčšmi si zasluhuje náš súcit ako hnev.
0: Čo si to povedal? Ktože som? Ja, princ Omar a krajčírsky tovariš? Ja ťa zabijem, ty podľa!
4: Zadržte ho! Nedovolte, aby ublížil môjmu jedinému synovi!
0: Otče! Nie je možné, aby ste ma nepoznali. Som predsa krv z vašej krvi.
4: Poviažte ho a posaďte na ťavu. Až na tomuto pometenému chudákovi budeme môcť dajako pomôcť.
0: Srdce mi vraví, že ste mojim otcom. Pri pamiatke svojej matky vás zaprisahávam. Vypočujte ma.
4: Zmlkni, chlapče, a neprivolávaj môj hnev.
3: Chudáčik už zase začína tárať. Ako len môže ten úbohý krajčír prísť na také myšlienky?
4: Nepočuli ste? Okamžite zviažte toho pometenca, nech nekalí moju radosť zo stretnutia s milovaným synom. A ty poď, syn môj, nech sa nasýtim tvojou prítomnosťou. Na túto chvíľu som čakal 22 rokov.
5: Otče.
4: Poď, poď. Vyberieme sa čo najrýchlejšie do nášho paláca, aby sme touto radostnou správou potešili tvoju matku i všetok ľud.
6: Keď sprievod prišiel do sultánovej ríše, obyvateľstvo ich všade vítalo s jasotom, lebo chýr o princovom návrate sa rozletel sťa blesk po všetkých mestách a dedinách. Na uliciach, kadiaľ sa uberali, stáli slávobrány ozdobené kvetmi a ratolestiami, na domoch viseli vzácne perské koberce a ľud nahlas velebil Allaha a jeho proroka, že im poslal takého švárneho princa. Toto všetko naplňalo pyšné krajčírovo srdce radosťou. No o to nešťastnejší bol pravý Omar, ktorého sputnaného v nemom zúfalstve viezli na samom konci zástupu. Nik sa o neho nestaral, hoci všetok jasot vlastne patril jemu.

0: Tisíce hlasov vyvolávalo Omarovo meno, ale toho, ktorému právom meno patrilo, si nevšímal nik. Iba ak sa niekto zavše spýtal, kohože to vedú takého poviazaného. A do princových uší doliehala odpoveď stráží, že je to akýsi šialený krajčír. Sprievod prišiel napokon do hlavného mesta. Sultánova manželka, staršia, úctyhodná žena, očakávala ich s celým dvorom v najskvostnejšej sieni paláca. Štyria najvznešenejší emírovia držali nad sultánkinou hlavou baldachín z červeného hodvábu a medinský šejk ju ovieval vejárom z pávých pier. V tom sa roztvorili dvere, služobníci klesli na kolená a sultán viedol pomedzi nich syna k matkinmu trónu.
1: Hľa, tu ti vediem syna, po ktorom si toľko túžila.
2: Mamička moja!
3: Stoj!
2: Ale...
3: Toto nie je môj syn. Vôbec sa neponáša na toho, ktorého mi prorok ukázal v snách.
1: Pozri na túto dýku, drahá. Je to predsa jasný dôkaz. A navyše podal mi ju presne podľa dohody.
4: Pustite ma! Pustite ma! Tu chcem zomrieť. Daj ma zabiť, krutý otče. Ale takúto pohanu ďalej neznesiem.
5: Odpusť, najmilostivejší sultán, ale tento pochábel sa nám vytrhol.
6: Okamžite ho odveďte a zavrite do najhlbšej temnice.
4: Pustite ma! Pustite ma!
3: Počkajte! Toto je môj syn a nik iný. Moje oči ho síce videli iba ako malého, ale srdce ho i tak spoznalo.
6: Povedal som poviazať a odviesť do temnice.
3: Ale muž môj...
6: Tu rozhodujem ja. Nebudem sa riadiť podľa dajakých ženských snov, ale podľa neklamných dôkazov. Mojím synom je ten, čo mi priniesol dýku, poznávací znak môjho priateľa Elfiho.
4: Ukradol ju! Zneužil moju úprimnú dôveru a zradil ma!
6: Odveďte toho pomečenca, lebo vás dám zavrieť spolu s ním!
4: To je nespravedlivosť!

0: Lenže sultán nedal na synove slová. Bol navyknutý vo všetkom konať podľa vlastnej vôle. Keď nešťastného Omara odviedli zo siene, sám sa odobral s Labakanom do svojej komnaty, aby sa potešil zo synovej prítomnosti. Zatiaľ Omarova matka, celá užialená, naisto vedela, že sultánovo srdce si získal podvodník. Veď svojho syna videla v nejednom sne a bol to ten nešťastník, ktorého sultán dal uvrhnúť do väzenia. Keď sa jej žiaľ trochu utíšil, začala uvažovať, ako by svojho manžela presvedčila, že sa mýli. Zavolala k sebe všetkých mužov, ktorí sprevádzali sultána k stĺpu El Serujah a dala si všetko dopodrobna vyrozprávať. Potom sa dlho, predlho radila so svojimi najvernejšími otrokyňami, ale nevyhútali nič. Napokon jej poradila stará múdra otrokyňa Malech Salach, aby použila lesť. Čo ak klamár prišiel pravému princovi vlastné meno i postavenie? A tak sultánka na oko dávala sultánovi za pravdu, že Omar je ten, ktorého on vybral a uznal za svojho syna, ale dala mu jednu podmienku.
1: Rada by som obidvoch vyskúšala, akí sú zruční.
2: Súhlasím. V čom bude spočívať tvoja skúška?
1: Iná by im prikázala jazdiť, šermovať alebo hádzať oštepom. To sú však veci, ktoré vie každý. No ja im chcem uložiť také čosi, na čo treba veľkú zručnosť. Nech obidvaja ušijú kaftan i nohavice. Uvidíme, ktorý vie šiť krajšie.
2: To si teda vyhútala chytrácky. Môj syn sa má pretekať s tvojim pochabým krajčírom, ktorý z nich ušije lepší kaftan? Nie, z toho nebude nič.
1: Manžel môj drahý, na túto podmienku si predsa pristal už vopred. Či si azda nestojíš v slove?
2: Dobre teda, dobehla si ma, ale vec, že nech ten tvoj bláznivý krajčír ušije hodzaký kaftan, ja ho za svojho syna i tak nikdy neuznám.
1: Nechala som pripraviť dve izby. Jednu pre princa a druhú pre krajčíra. Obaja majú pripravené rovnako krásne látky, nožnice, ihly a nite. Rozkáž teda, aby ukázali, čo vedia.
0: Sultán bol veľmi zvedavý, aký kaftan ušije jeho syn. Ale aj sultánke trepalo srdce, či sa jej lesť podarí alebo nie. Obidvom dali na šitie 2 dni a 2 noci. Na tretí deň ráno dal sultán zavolať manželku a keď prišla, poslal po kaftany a po majstrov. Labakan víťazoslávne vstúpil do siene a pred žasnúcimi sultánovými očami rozložil kaftan.
3: Pozri, otče, i ty, vážená matka, či tento kaftan nie je majstrovsky ušitý. Aj s najlepším dvorným krajčírom si môže merať sily, lebo nikto nevie šiť krajšie.
2: Výborne, syn môj. Je to majstrovská práca.
1: Naozaj majstrovské dielo. A teraz sa pozrieme, čo urobil ten krajčír. Nech vojde.
4: Učili ma krotiť koňa, narábať šabľou. Moja kopia na 60 krokov trafí do cieľa. Ale ihlou narábať neviem. A bolo by to aj nedôstojné pre odchovanca Elfy Beja, vládcu Káhyry.
1: Toto je pravý syn môjho pána. Kiež by som ťa smela objať a nazvať synom.
2: Čo to má znamenať? Vôbec nechápem.
1: Odpusť mi, manžela, vládca môj, že som proti tebe použila túto lesť. Či ešte stále nevidíš, ktorý je princ a ktorý krajčír?
2: No?
1: Kaftan, čo ušil váš syn, je naozaj prekrásny. Rada by som sa ho spýtala, u ktorého majstra sa to naučil?
3: Ja...
2: Tak dosť! Dosť! Ani tento dôkaz mi nestačí. Vďaka Allahovi však existuje spôsob, ktorý môžem zistiť, či ma podviedli alebo nie. Podľa starej báje, v lese za mestom žije dobrá víla Adolzajda, ktorá už neraz v tvrdzi dobrou radou pomohla mojim predkom. Vyberiem sa k nej, aby ona rozsúdila náš spôsob.

0: Víla Adolzajda! Ak je pravda, že si mojim predkom milostivo radila v čase núdze, nuž neodmietni ani prosbu ich vnuka a poraď mi tam, kde ľudský um nič nezmôže.
1: Viem, prečo prichádzaš, sultán Saud. Tvoj úmysel je statočný, preto ti pomôžem. Vezmi tieto dve truhličky a daj obidvom, ktorí chcú byť tvojimi synmi. Nech si vyberú. Viem, že tvoj pravý syn si vyvolí správne. Tvoj pravý syn

0: Dal som si vás obok zavolať, aby sme raz a navždy rozriešili náš spor. Tu sú dve skrinky, ktoré mi dala Víla a Dolzajda. Na jednej je nápis Šťastie a bohatstvo a na druhej Česť a sláva. Priznám sa, že i mne samému by bolo ťažko rozhodnúť sa, lebo obidve sú rovnako vábivé a lákavé. Ale túto skúšku musíte podstúpiť. Dúfam, syn môj, že si vyberieš tú pravú.
1: Vážený otče, akéže môže byť väčšie šťastie, ako byť tvojím synom? Čo šľachetnejšie, ako bohatstvo tvojej milosti? Beriem teda truhlicu s nápisom Šťastie a bohatstvo.
0: O chvíľu sa dozvieme, či si volil správne. Zatiaľ si sadni na vankúš k pašovi z Mediny. A teraz ty. Ktorú skrinku si vyberieš?
2: Posledné dni ukázali, aké nestále je šťastie, aké pomíjajúce je bohatstvo. No poučili ma tiež, že iba v srdci statočného prebýva nezničiteľné imanie a tým je česť. A že žiarivá hviezda slávy nezapadá zároveň so šťastím. A ak by som sa mal i koruny zriecť, rozhodol som sa. Česť a sláva vás si volím.
0: Otvorte truhlu.

0: skrinke, ktorú si zvolil Omar, bola na zamatovom vankúšiku zlatá koruna so žezlom. V Labakanovej veľká ihla s kúskom nite. Sultán vzal z vankúšika korunu a všetci s úžasom hľadeli na to, ako mu koruna v ruke rástla a rástla, až bola toľká ako ozajstná kráľovská koruna. Položili ju na hlavu svojmu synovi Omarovi, ktorý si pred ním kľakol, poboskal ho na čelo a ukázal mu, aby si sadol po jeho pravici. Potom sa obrátil k Labakanovi a povedal:
1: Mal by som ťa potrestať, Labakan, ale orodoval za teba Omar a jemu dnes nemôžem nič odmietnúť. Darujem ti tvoj úbohý život, ale ak ti môžem dať dobrú radu, pousiluj sa zmiznúť z mojej ríše čo najskôr.
0: Labakan sa vytratil z dvorany, ako najrýchlejšie vedel. Zašiel do sultánových stajní a osedlal si starú Margu. Keď vyšiel z brány, pobral sa späť do Alexandrie. Všetko mu prichodilo ako sen. Iba prekrásna truhlica, bohato vykladaná perlami a diamantmi, mu pripomínala, že to všetko sa mu predsa len nesnívalo. A ako to bolo ďalej? Víla Adolzajda mu splnila to, prečo sa v skúške rozhodol. Labakan sa vrátil k svojmu remeslu a pomocou ihly, ktorú našiel v zázračnej truhlici, našiel v statočnej práci nielen šťastie, ale i bohatstvo, o ktorom toľko sníval.
2: Večer s detským rádiom.

0: Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Naozaj na tomto svete bude z teba nádherný, mocný koník. Len sa postav. A ešte sa ti trasú nohy, ale raz...
1: Starý otec! Starký, kde si? Stôl je prestretý. Večera hotová. A aj darčeky sú už pod stromčekom. Počuješ?
0: Počujem, Branko. A ty vidíš, aký darček nám na štedrý večer priniesla naša kobylka?
1: Žriebetko. Aké je smiešné.
0: Smiešné?
1: No, má také tenké nohy. A veľkú hlavu. A na čele má hviezdu. Krásnu bielu hviezdu.
0: Hviezdu? To je lisinka. Presne taká, akú má jeho mama Elisa.
1: Nie, Elisa má lisinku, ale toto je hviezda. Á, krásna biela hviezda. To preto, lebo sa narodilo práve dnes. Dnes na štedrý večer. Je to dar.
0: No?
1: Je to môj dar, Starky.
0: Nie si pri malý. Na taký dar tam pod stromčekom si
1: nájdeš. Nie som malý. A nechcem nič iné. A chcem iba...
0: Nechcem a nie a chcem. A vieš...
1: Čo?
0: Koľko námahy a starostlivosti taký malý koník potrebuje.
1: Viem. Presne toľko ako malé dieťa.
0: No vidíš. A na to treba dospelého človeka.
1: Starky, veď ja dospejem.
0: To verím. Bude tvoj... Ale až vtedy, keď dokážeš, že...
1: Že som dospelý?
0: Že si zodpovedný. A teraz poď, lebo večera vychladne a darčeky sa možno stratia.
1: Nechcem iný darček.
0: Pozri, Elisa si musí oddychnúť a to malé musí spať. Tak poď.
1: A potom sa môžem k nemu vrátiť.
0: Ráno ho môžeš obriadiť. A teraz poď.

0: toto je pre teba, Starky.
1: No, a toto je tvoje...
0: Kniha? Rozprávková?
1: Nepáči sa ti?
0: Rozprávky sú pre malé deti.
1: Myslíš?
0: Áno.
1: Čo svet svetom stojí, rozprávky v ňom majú svoje miesto. Rozprávajú príbehy nielen deťom. Každý ich rád počúva, každý si v nich nájde niečo pre seba. Poď, jednu ti prečítam.
0: Radšej by som šiel do maštale.
1: Až ráno, to žriebe musí spať, aby mohlo rásť.
0: No tak čítaj, ale nájdi takú...
1: Akú?
0: O koníkovi.
1: O koníkovi? No, takých je veľa. Počkaj, aj tu je jedna. Bol raz jeden kráľ.
2: A nebolo mladému kráľovi ľahko, keď sa musel so svojou milovanou ženou rozlúčiť a odísť do vojny. Krátko po jeho odchode sa kráľovnej narodili dvojčatá, synovia. Poslovia i hneď by sadli na kone, aby tú radostnú zvesť oznámili kráľovi. A ten po nich odkázal, aby im dali mená Branko a Danko. Ako si kráľ želal, tak sa i stalo. Kým kráľ bojoval, chlapci rástli, rýchlo ako z vody. A rýchlo i roky ubiehali. Branko, ten, čo sa narodilo chvíľočku skôr, sa mal viac k svetu. Stále behal, skákal, učil sa jazdiť, strieľať i šermovať. Mladší Danko sa radšej držal pri matke. Chodil s ňou na prechádzky, doprevázal ju do záhrady, jej spev a rozprávky počúval a tak sa stal jej srdcu bližší. Milší bol kráľovnej Danko než Branko. Ubehlo dlhých 7 rokov, kým kráľ vojnu vyhral a vrátil sa domov.

Keď sa kráľ s kráľovnou zvítal a synov si konečne vyobjímal, spýtal sa, ktorý z nich je starší. Kráľovná si myslela, že preto sa pýta, aby vedel, ktorý z nich bude raz kráľom. A za staršieho označila svojho miláčika Danka. Všetci na dvore vedeli, že Branko je starší, ale všetci mlčali, lebo sa báli protirečiť kráľovnej. Aj Branka tá krivda mrzela, ale ani on nenašiel odvahu postaviť sa matke. A tak sa ďalej po kráľovských lesoch a lúkach túlal, od vojakov sa bojovému umeniu priúčal, od otcových radcov kúsok po kúsku múdrosť zbieral.

0: Čas rýchlo plynul, leto vystriedalo jar, zima vytlačila jeseň. Boli tu Vianoce. Branko sa pred večerom po dvore potuloval a zatúlal sa i do maštalí. Tam práve kráľová kobylka žriebetko porodila.
1: Žriebe, aké krásne, aké smiešne.
2: Smiešne?
1: No.
2: Prečo smiešne, vaša jasnosť, princ Branko?
1: Trasú sa mu nohy a hlavu má veľkú. A na nej hviezda. Chcem ho.
2: Tá kobylka, čo ho porodila, patrí najjasnejšiemu kráľovi, vášmu otcovi. Aj žriebetko je jeho.
1: Veď ešte drý večer.

0: Zmeškal si slávnostnú večeru, princ Branko. Kde si sa zasatúval?
1: Odpuste. Ja som bol v maštali.
0: V maštali? Čo pohľadáva kráľovský syn na štedrý večer v maštali?
1: Vaša kobylka priviedla na svet žriebetko. Krásne, s hviezdou na čele. Dajte mi ho, prosím.
0: S hviezdou? Má isto bielú lisinku ako jeho matka. A ty ho chceš? Vieš, koľkú opateru...
1: Viem. Často vašim štolbom v maštaliach pomáham.
0: No, aspoň čas nemárneš iba s zábavkami ako tvoj starší brat. A málo kedy o niečo prosíš. Dobre teda, ten koník je tvoj.

čas nezastavíš, letí a letí, ako by mal krídla. Ani nad kráľovským dvorom sa nezastaví. Princovia rástli, každý po svojom. Danko si pri matke hovel a Branko so svojím koníkom po lesoch a lúkach behal, životu sa po otcovom boku priúčal. Kráľa stále viac mrzelo, že nie Branko, ale Danko je starší, že podľa starého zákona starší syn musí na kráľovský stolec zasadnúť. Ej, keby ten bol pravdu vedel. Nuž ale kto sa nepýta, nič sa nedozvie. A Branko krivdu statočne niesol. Mal matku i brata rád, nechcel ublížiť ani im, ani otcovi. I svitol deň, v ktorý princovia plnoletosť dovršili. A kráľ oznámil celej krajine, že Danko sa stáva jeho zákonitým nástupcom.

0: Branko, Branko, nebuď smutný.
1: Odnesiem ťa, kde budeš chcieť.
2: Ty vieš hovoriť? Ako je to možné?
1: Netráp sa tým, čo nemôžeš vyriešiť.
2: Prečo si doteraz mlčal? Ani len slovkom si sa neprezradil.
1: Až teraz prišiel pravý čas. Ak chceš odísť, neváhaj. Ale od otca si dovolenie a požehnanie vypýtaj.
2: Ale...
1: Bez neho šťastie nenájdeš.
3: Ale prečo? Prečo chceš odísť? Kto bude so mnou chodiť na poľovačky? A s kým sa budem radiť?
4: Máte svojho nástupcu, otče.
3: Cítiš sa ukrivdený?
4: Nie. Iba chcem spoznať svet.
3: Vrátiš sa?
4: Vrátim. Keď nájdem, čo som tu nenašiel.
3: A čo je to?
4: Keď sa vrátim, potom vám odpoviem.
3: Dobre teda, ak inak nedáš. Vyber si chlapov do družiny. Sám ich najlepšie poznáš. I zbrania, peňazí, koľko chceš.
4: Sám pôjdem. So svojím koníkom.
3: Ten je už starý. Máš ho od svojich 7 rokov. Vyber si mladšieho a mocnejšieho.
4: Poznám ho, viem, čo vydrží. Od vás iba otcovské požehnanie na cestu chcem.

0: Na veľa kráľ princovi požehnanie dal a na cestu, hoci nerád, ho samého pustil. Netrvalo dlho a Branko s koníkom sa za hradbami ocitli. Cesta sa míňala, koník klusal, akoby nie 14, ale 4 roky mal a princ sa ani veľmi nestaral, kam ho jeho štvornohý kamarád nesie. Smútok za domovom zaháňal tak, že sa pohľadom po krásnej krajine kochal. Odrazu sa pred nimi objavili veže veľkého mesta. Koník však práve vtedy odbočil z cesty a dal sa cválať krížom cez pole k akejsi vysokánskej skale.
1: Stoj! Prr! Kam sa to ženieš? Vari to mesto pred nami nevidíš.
0: Ale koník nič nedbal na princov krik. Iba rovno ku skale zamieril. Trikrát o ňu kopytom udrel, skala sa otvorila a koníka s princom pohltila.
1: Kde sme tu? Vari si zošalel. Už sme mohli cez mesto k zámku cválať. Už sme mohli pred kráľom tejto krajiny stáť. Už som mohol pri jeho stole hodovať.
2: Ešte nie, ak chceš naozaj šťastie nájsť.
1: To chcem. A to hovorí v tejto skalnej maštali nájdem. Kam si ma to doniesol? Čo tu mám robiť?
2: Tu necháš mňa a ty sa vyberieš do zámku.
1: Sám?
2: Sám. A nie v kráľovských šatách, ale za nemého sluhu prezlečený.
1: Za nemého?
2: A na jedno oko slepého.
1: A to už prečo? Čo mám šaša zo seba robiť?
2: Hociaj. Len za žiadnu cenu neprevrav, ak chceš sebe i druhým k šťastiu dopomôcť. Ak si s niečím nebudeš vedieť poradiť, príď k skale a trikrát na ňu zaklop.

Princ si povedal, že koník isto vie, prečo mu tak radí, a preto ho poslúchol. Za jednoduchého sluhu sa preobliekol, jedno oko si previazal šatkou a vybral sa na zámok. Tam sa dal predviesť pred kráľa. Kráľ sa nad nemým mládencom zľutoval a nechal ho v zámku. A veru neoľutoval. Onedlho prišiel na to, že mládenec je veľmi šikovný. Nech sa robilo čokoľvek, vždy vedel poradiť. Celý deň pobehoval po zámku a zariadil všetko, čo bolo treba. A keď kráľ potreboval pisára, nebolo šikovnejšieho nad nemého mládenca. Všetci si ho obľúbili, ale najviac tri kráľové céry, Šťastena, Slavena a Ľubena, ktoré kráľ nadovšetko miloval.

0: Bože, pomôžte mi.
1: Si nešikovná Slavena. Kto ťa teraz strnie a vymotá?
0: No. To je sestrička šťastená. Alebo ty, Lubena.
2: Rada, ale to trnie nechce pustiť krajky na tvojich šatách. Roztrhajú sa.
0: To nie. Zavolajte niekoho. Aha, tam ide ten nemyslúha.
1: Hej, hej, ty, počuješ? Poď nám pomôcť.
0: Konečne, ani vytrhol ani nitku.
2: Ďakujem ti za svoju sestru. Zachránil si jej najobľúbenejšie šaty.
1: Bajaja. To je naozaj všetko, čo vieš povedať?
3: Bajaja.
0: Kým si aspoň svoje meno vedel povedať?
2: Bajaja. Celkom pekne to znie. Budeme ťa volať Bajaja.
3: Bajaja.
0: Bajaja.
3: Bajaja.
1: Bajaja.
3: Bajaja.
1: Bajaja.
4: Princezné si Bajaju veľmi obľúbili. Väčšinu času trávil s nimi. Vil im venčeky, pomáhal navíjať zlatú priadzu, kreslil im vtáčiky a kvety na plátno, ktoré oni potom vyšívali. Bajaja však najradšej najmladšej Ľubene posluhoval. Každé želanie jej stvárne

0: poslednej dobe akýsi smutný.
1: Bajajaj.
0: Aj ty si to všimol?
1: Bajaja.
0: Vyhýba sa mi. Aj sestrám. Darmo sa ho pýtam, čo ho trápi. Neodpovie. Ani len to tvoje bajajaj z neho nedostanem. Keby som vedela, ako mu pomôcť. Ako mu úsmev na tvár vrátiť. Vždy bývalo u nás tak veselo. Aj keď sme vyrastali bez mamičky, otec sa nám snažil vo všetkom uľahodiť. Turnaje, hry, zábavy. A teraz...
2: Lubená, kde si? Samozrejme, s bajajom. Ukáž, čo ti priniesol?
3: Jablčko. A priniesol iba jej.
2: A my sme čo? Nám si prečo? Aha, priniesol aj nám. Vo vrecku ich mal.
1: Bajaja.
0: Chytajte, sestričky. Ty mu duším všetko rozumieš.
2: Veď sa s ním neustále bajuje. No teda, zhovára. Samé bajajaj, ajajajajaj.
1: Ja, bajaja.
0: Prečo si ho urazila? No pozri, ušiel.
3: A ty sa o čo zastávaš? Takého jednookého, nemého ufúľanca.
2: Správaš sa k nemu ako k sebe rovnému. Vari sa to patrí? Ty urodzená, on...
0: A on dobrý. Keby tak prehovoril, aspoň slovko. Počuli ste to, sestričky?
2: Čo sa to deje? Bojím sa. Ako by sem strašná búrka prilietala. Nebo sa zatiahlo.
3: Tady obrovské mraky sa cezeň valia. Krúžia nad zámkom.
0: Hromy a blesky okolo metajú. Kde si? Bajaja!
4: Darmo Lubena na bajaju volala. Ten už v tom čase pred skalou stál a pesťou do nej udíral. Keď sa otvorila, vbehol dnu a poď ho rovno ku koníkovi.
5: Prišiel si.
1: Prišiel. Povedal si mi, že keď si nebudem vedieť poradiť...
5: A s čím si nevieš poradiť?
1: Sám so sebou. Nemôžem viac mlčať. Musím jej povedať, kto som. A že ju mám rád.
5: Ak ju máš naozaj rád, tak budeš mlčať. Nepriviedol som ťa sem náhodou. V tú noc, keď som sa narodil, narodila sa aj Lubena, najmladšia dcéra kráľa Jána. V tú istú noc prileteli do jeho krajiny traja draci. Troj, šesť a deväť hlaví. Synovia mocnej bosorky, ktorú si kedysi kráľ Ján odmietol vziať za ženu. Začali pustošiť krajinu, ničiť úrodu, požierať ľudí. Prestali, až keď im zúfali kráľ prisľúbil, že za nich vydá svoje céry, keď dospejú. Draci odleteli, kráľovna od žialu zomrela a princezne dospeli. Sú súce na vydaje.
1: No vidíš, tak ja sa ožením s Lubenou.
5: Oženiť sa s jednou z princezien môže iba junák, ktorý premôže všetkých troch drakov.
1: A kde sú tí draci?
5: Prileteli dnes v noci. Od rána nad zámkom krúžia a svoje nevesty si obzerajú.
1: Musím sa tam vrátiť. Zoberiem svoj meč a budem bojovať.
5: Vedel som, že máš statočné a smelé srdce. Ale sám so svojím mečom nič nezmôžeš. Drakom sa za ten čas hlavy strojnásobili.
1: Čo mám teda robiť? Poraď mi, kamarát.
5: Vráť sa nazad na zámok a neprezrať sa, že niečo vieš. Keď nadíde deň, v ktorom bude musieť kráľ Ján odovzdať drakom najstaršiu dcéru, príď sem. Dovtedy sa slovkom neprezrať, lebo všetko pokazíš.
4: Neveselý sa vracal Branko nazad. A ešte viac mu srdce žiaľom stislo, keď vošiel do zámku obťahnutého čiernym súknom. Plakať sa mu chcelo, keď videl prestrašené princezné sedieť okolo nešťastného kráľa.

0: Bajaja. Už som si myslel, že si nás v tejto ťažkej chvíli opustila.
1: Bajaja.
0: Ty nevieš, čo sa stalo.
1: Bajaja.
2: Prileteli sem traja draci a usadili sa v Čiernej hore za mestom.
1: Bajaja.
0: Prišli si po moje céry. Už zajtra musím poslať Šťastenu.
3: Som šťastná, Šťastená. Prvá to bude mať za sebou.
2: Nevral tak, sestrička. Srdce mi žiaľom pukne.
1: Bajaja.
4: Usmieváš?
1: Bajaja.
4: A ukazuje, že niekto príde.
1: Bajaja.
4: Že nás niekto zachráni.
0: Zachráni? Bajaja. A kto? Keď všetci bojaschopní šľachtici a kniežatá sa razom zo zámku vytratili.
5: Pravdu mal kráľ Ján. Všetci mladí šľachtici, ktorí sa doteraz po kráľovskom zámku ponevierali, princeznám nadbiehali, na zábavách a turnajoch sa predbiehali, len aby sa niektorej z princezien zapáčili, odrazu akoby švihom čarovného prútika zo zámku zmizli. Prešla dlhá tmavá noc, svitlo smutné ráno a od Čiernej hory sa ozval hrozitánsky rev. To deväťhlavý drak oznamoval mestu, že čaká najstaršiu princeznú. Posadili Šťastenu do koča a smutný sprievod sa pohol. Veľa ľudí, temer celé mesto odprevádzalo princeznú, ale Bajaja medzi nimi nebol. Ešte na svitaní bežal k úskale a teraz stál pred koníkom a jeho slová počúval.
6: Nadvihni kameň pod mojim žľabom a vyber, čo tam nájdeš.
5: Branko počúval. Z jamy, čo bola pod kameňom, vybral veľkú truhlicu. Otvoril ju a vybral z nej troje šiat. Úzdu a meč. Jedny šaty boli červené, striebrom a drahokamami vykladané, patrilo k ním oceľové brnenie a prilbica s bielo-červeným chocholom. Druhé šaty boli biele, celé zlatom vyšívané. I brnenie bolo zlaté a na zlatej prilbici svietil snehobielý chochol. Tretie šaty boli belasé, zdobené striebrom, perlami a diamantami. Na striebornej prilbici vial modrobielý chochol. Ku všetkým šatám však patril iba jeden meč. Rukoveď mal vykladanú drahými kameňmi, rovnakými, aké zdobili aj konskú úzdu.
7: To všetko je tvoje. Obleč si červené šaty, pripáš si meč a navleč mi úzdu. Ale to ti hovorím. Nesmieš zo mňa zosadnúť. Nesmieš sa dať strachom opantať. Nepustí meč a rúb do tej potvory, pokým neskape. Rozumel si?
8: Rozumel.
7: Tak sa daj.
5: Koč s najstaršou princeznou sa zatiaľ priblížil k Čiernej hore. Ľudia, čo ju odprevádzali, zastali na jej kraji. Ďalej ísť sa báli. Šťastená vystúpila z koča a pohla sa do hory, odkiaľ sa ozýval dračí rev. Sotva spravila pár krokov, stratila vedomie a klesla na zem. V tom sa prihnal Tátoš a na ňom rytier s červeno-bielým chocholom na prilbici. Prikázal ľuďom, aby zodvihli princeznu a odišli s ňou preč. Ale zvedavosť býva niekedy väčšia ako strach. A tak všetci videli, ako sa rytier s červeným chocholom prihnal k úskale, z ktorej sa ozýval dračí rev. O chvíľu odtiaľ vyšľahli plamene a v otvore sa objavil deväťhlavý drak. Zareval a vrhol sa na rytiera. Ale koník uskočil, rytier sa zahnal a jedným šmahom skolil drakovi tri hlavy. A potom ďalšie tri. A potom tri posledné. Koník sa zvrtol a zmizol aj s rytierom v kúdoľoch prachu. O krátku chvíľu objímal šťastný kráľ Ján svoju najstaršiu dcéru. Na zámku zavládla radosť. Všetci boli šťastní. Ani Bajaja tam medzi nimi nechýbal. Usmieval sa, vyškýral, rukami, nohami všetkým ukazoval, že on veru vedel, že sa nájde rytier, čo princezné zachráni. Svitlo druhé ráno a kráľ Ján posadil do koča svoju druhú dcéru. Len čo došiel koč so slamenou na miesto, objavil sa rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici. Pred úžasnutým zrakom princeznej a jej sprievodu sa rozpútal krutý boj. Osemnásť dračích hláv chrlilo na rytiera a jeho koníka oheň a síru. Rytier sa statočne oháňal mečom a koník šikovne uskakoval pred ohňom a drak strácal jednu hlavu za druhou. Keď padla posledná osemnásta a koník dodupal skapiňajúcu potvoru, poklonil sa rytier slavene a zmizol. Zostal po ňom iba rozvírený prach a zabitý drak.

0: Ďakujem ti, kamarát. Bez tvojej pomoci by mi ani zázračný meč nepomohol.
1: Aj ty si sa držal statočne. Ale najťažší boj nás ešte len čaká. Obriaď ma, napoj, nachovaj a utekaj na zámok, aby nezbadali, že si bol preč. Nesmieš sa prezradiť, lebo by všetka naša námaha bola márna.
0: Tak, idem. A ty oddychuj, aby si zajtra ráno vládal.
1: Aj ty zbieraj sily.
2: Sestrička, že ťa znova môžem objímať. Škoda len, že si svojho záchrancu nepriviedla medzi nás.
3: Oslavená ho aspoň videla. Ja ani to nie. Tak nevhodne som omdlela.
4: Bajaja,
5: kde si sa túlal?
4: Čo nám chceš povedať? Nerozumiem.
2: Vraj sa bol pozrieť na ten boj a zľakol sa. Aha, tak sa schoval.
4: Ty mu rozumieš?
2: Áno, čo rozumiem.
0: Bajaja.
4: A teraz, čo ti povedal?
2: Aby som sa nebála.
4: Má pravdu. Nemusíš sa báť. Ten rytier sa isto aj zajtra objaví.
0: Bajaja.
2: No, ty blázonko. Ako to môžeš vedieť? Môj ženich má 27 hlav.
0: Bajaja.
2: No, moja. Tebe to možno nevadí. Ty bojovať nebudeš. Ale ak ten neznámy rytier príde, kľaknem pred ním a...
0: Bajaja.
2: A budem ho prosiť, aby neodišiel.
0: Bajaja.
2: Aby som mu mohla za seba i sestry poďakovať.

0: Svitlo tretie ráno. Král Ján usadil do koča svoju najmladšiu dcéru a sám prisadol k nej. Všetci odprevádzali najmladšiu princeznu. Všetci chceli vidieť, či aj dnes príde neznámy rytier. Všetci, okrem Bajaju. Už zastal koč na kraji Čiernej hory. Už vystúpila ľúbená z koča. Naposledy otca objala a vykročila. Už vystrčil drak svojich 27 hláv. A tajomného rytiera niet. Už naťahuje svoje pazúry k princeznej. Už ju chce zovrieť v smrtonosnom objatí, keď vzduchom švihne zlatý meč a rytier v striebornom brnení, nad ktorým vlaje modrobielý chochol, vrhne sa do boja s príšerou.
1: Schovaj sa, Ľubena! Odíď! Odíď! Odíď!
0: Ale Ľubena stojí a oči nevie otrhnúť od statočného rytiera, ktorý za ňu svoj život riskuje. Vidí, ako sa meč vzduchom zvíja, ako padá jedna dračia hlava za druhou. Vidí šľahajúce plamene, pred ktorými vrtký koník uskakuje. Rytier rúbe a rúbe. Už zostala drakovi iba jedna hlava. Ale zdá sa, že rytier už nemá dosť síl, aby zdvihol meč k poslednému úderu. Aj koník ako si ťažko uhýba pred plameňom, šľahajúcim z tej príšernej papule. Dračia hlava sa blíži k princeznej a koník sa z posledných síl vypne k úskoku. Rytier švihne mečom a posledná dračia hlava sa skotúľa k ľúbeniným nohám.

0: Rytier sa mlčky uklonil, koník sa zvrtol a obaja zmizli. Darmo za nimi ľúbená volala, darmo prosila, aby s ňou jej záchranca zostal.
1: Prečo? Prečo sa jej ani teraz nemôžem predstaviť? Povedať jej, ako ju mám rád.
2: Ešte vydrž. Ešte neprišiel ten pravý čas. A teraz choď. Nechaj ma nabrať síla. Ty sa vráť na zámok a nič nedaj na sebe znať.
1: Ale...
2: Príď za mnou, keď ma budeš potrebovať.
0: Pobral sa teda Branko nazad do zámku, kde oslava vrcholila. Všetci sa radovali, hodovali, tancovali. Iba princezná ľúbená zostala vo svojej komnate a smutne pozerala cez okno, či sa jej záchranca neobjaví.
3: Dajaja.
4: To si ty. Kde si bol, keď som sa najviac bála? Prečo si nestal pri mne a nepomohol mi zadržať toho tajomného rytiera?
3: Bajaja.
4: Že prečo? Lebo som sa mu chcela poďakovať. Lebo...
3: Bajaja?
4: Páči sa mi. Je odvážny a mocný. Tak zvláštne sa na mňa pozrel. Nemôžem na ňo zabudnúť. Nepozeraj tak na mňa. Pozeráš ako on?
3: Bajaja!
4: Kam zasa utekáš, Bajaja?
0: Dni ubiehali, život na zámku sa vracal do starých koľají. Zdalo sa, že šťastie jeho obyvateľov už nič nemôže narušiť.
5: Bajaja! Bajaja! Kde zasa trčíš? Nemôžeš sa točiť iba okolo mojich dcér. Potrebujem ťa.
3: Bajaja?
5: Veľmi ťa potrebujem. Dostal som list. Aha. Čítaj.
3: Bajaja.
5: Vidíš? Vyhlásil nám vojnu. Náš najmocnejší sused chce zaútočiť na moju krajinu.
3: Bajaja.
5: Nepodskakuj, bajaja. Tu viem, že treba bojovať. Ale jeho armáda je trikrát väčšia ako naša. Bajaja. Kde vezmem toľko vojakov, aby som sa mu postavil?
3: Bajaja.
5: Bajaja. Ty si to spieváš a tancuješ, bajaja, keď ja sa idem od zúfalstva pominúť.
3: Bajaja.
5: Počkaj. Tuším, ti rozumiem.
3: Áno.
5: Vezmi papiere, brko a píš. Píš všetkým mladým šľachticom, ktorí sa tu kedy zabávali. Píš, že ich všetkých povolávam do boja. Trom najstatočnejším, ktorí mi pomôžu vyhrať túto vojnu, dám za ženy svoje céry.
0: Kráľ diktoval, Bajaja písal, poslovia listy roznášali a mladé kniežatá a rytieri húfne na zámok prichádzali, lebo odmena bola lákavá. Získať princeznu a k tomu i veno znamená získať bohatstvo a moc. A potom vojna bola v očiach týchto mládencov zábava. To predsa nebol boj s drakom. Kráľ Ján postavil vojsko a vytiahol s ním do boja. Bajajovi prikázal, aby sa o zámok staral a hlavne, aby princezné z oka nespúšťal. Ale sotva sa vojsko za obzorom stratilo, Bajaja zmizol tiež. Darmo ho princezné hľadali, darmo ho ľúbená vyvolávala. Branko už zasa pred skalou stál a tri razy na ňu zabúchal. Keď sa skala otvorila, vošiel a pred koníkom, kamarátom, zastal.
2: Čakal som ťa. Viem, prečo si prišiel. Chceš pomôcť kráľovi a získať ruku princeznej Lupeny.
3: Ľúbim ju.
2: A ona teba ľúbi?
3: Miluje svojho záchrancu. Ja som ju predsa zachránil.
2: Ako vieš, či nemiluje iba šaty, brnenie a meč?
3: Ona nie je taká.
2: No čo, presvedčíme sa. Obleč sa, na hlavu nasaď prilbicu s červeným chocholom, pripáš si meč a navlež mi uzdo. Tak, naskoč, je najvyšší čas.
0: Hej, veru, bol najvyšší čas, čo ako statočne vojsko kráľa Jána bojovalo, čo ako sa mladí šľachtici pod vidinou prisľúbenej odmeny snažili, presile nepriateľa nedokázali odolať. Už chcel dať kráľ Ján zatrúbiť na ústup. Keď sa na bojsko prihnal ako výchor, rytier v oceľovom brnení s červeným chocholom na prilbici. Postavil sa na čelo kráľovho vojska a dal sa rúbať do nepriateľa. Jeho príklad strhol i ostatných. Po chvíli začal nepriateľ ustupovať a o ďalšiu chvíľu sa dal na bezhlavý útek.
6: Znova si mi pomohol, statočný rytier. Poď so mnou, prosím, na môj zámok, aby som sa ti mohol dôstojne odmeniť a svoje kráľovské slovo dodržať. Vyber si jednu z mojich dcér a vládni spolu so mnou krajine, ktorú si zachránil.
0: Ale rytier sa kráľovi iba mlčky uklonil a chcel odísť. V tom si kráľ všimol, že rytier má zranenú nohu a krváca. Odtrhol cíp svojho plášťa a ranu mu sám oviazal. Rytier mu mlčky poďakoval a kým sa kráľ spametal, zmizol. Zmizol tak rýchlo, ako sa bol objavil. Kráľ sa so svojím vojskom vrátil domov, kde ho čakali céry a Bajaja.
6: Tak, ako si sa staral o zámok a princezné?
1: Bajaja.
4: Ako sa staral o zámok, to nevieme, ale my sme ho ani nevideli. Však, sestričky?
7: Slavena má pravdu. Zmizol hneď, ako ste odišli. A ukázal sa iba chvíľu pred vami.
4: Možno bol chorý. Pozrite, aký je zúbožený.
8: Nezastávaj sa ho, Lubena. Nestaral sa o nás.
4: Vary, nevidíte, že krýva?
9: Čo sa ti stalo, Bajaja?
6: Kto mi teraz pomôže pripraviť slávnostnú hostinu pre víťazov, ha? A usporiadať turnaj?
1: Bajaja.
9: Ty? Veď si chorý. Krývaš.
1: Bajaja.
4: Aha. Ukazuje, že si v hore liečivé bylinky nazbieral.
1: Bajaja.
4: A že už sa mu rana hojí.
9: Vidím. Tak mi poď pomôcť, keď vládzeš. Víťazov treba odmeniť.
8: A ktorí z mladých šľachticov bojovali najstatočnejšie?
7: Ktorí z nich sa stanú našimi manželmi?
9: Všetci bojovali statočne. Ale všetci by boli spolu so mnou zahynuli, keby sa na bojovom poli nebol objavil statočný rytier, váš záchranca.
4: On tam bol, on ti pomohol a zasa zmizol.
9: Zmizol. Napriek tomu, že som ho na zámok pozýval, ruku ktorejkoľvek z vás mu ponúkal.
7: Pohrda nami?
8: Nepáčime sa mu?
4: Ale prečo nám potom pomáha? Možno už má inú.
1: Bajaja!
4: Nemá? Ako to ty môžeš vedieť, Bajaja?
8: A za koho nás teraz vydáš, keď všetci rovnako statočne bojovali?
9: Neviem. Nikoho nechcem uraziť.
1: Bajaja!
9: Čo to zasa stváraš, Bajaja?
1: Bajaja!
4: Ukazuje, že jablčko?
1: Bajaja!
4: Čo s jablčkom, Bajaja?
1: Bajaja!
8: Šašo,
1: Bajaja!
8: My tu o ženíchoch a ty to jablko po zemi kotúľaš.
9: Počkaj. Už ti rozumiem. Nech osud rozhodne.

0: Keďže ste všetci statočne bojovali, nech o vašej odmene rozhodne osud. Každá z mojich dcér má v ruke jablko. Hodí ho smerom k vám, vzácni páni. Pri ktorého nohách sa jablko zastaví, ten sa stane mojím zaťom. Prvá bude hádzať moja najstaršia dcéra, Šťastená.
1: Jablčko sa vyklzlo zo Šťasteniných rúk a kotúľalo sa rovno k Bajajovi, ktorý medzi urozenými pánmi postával. Ledva stihol Bajaja uskočiť a jablčko zastalo pri nohách pekného mladého kniežaťa. Ten ho zodvihol a pozrel na Šťastenu. Tá sa spokojne usmiala, mladé knieža sa jej páčilo. Druhá hádzala princezná Slavena. Najprv si pánov poobzerala a potom hodila jablčko smerom k urastenému rytierovi. Ale jablčko, poď ho rovno k Bajajovi. Ten pred ním šikovne ustupoval, až sa za chrbát urasteného rytiera schoval. A ten rýchlo jablčko zodvihol a spokojnej Slavene ho ukázal. Na rade bola princezná Ľubená. Predstúpila pred pánov, jablko bezradne v rukách žmolila, oči k zemi klopila.
2: Ľubená!
3: Neváhaj, sestrička,
4: hoď konečne to jablko.
1: Ľubená tuho zažmúrila oči a jablko nie na zem, ale do výšky vyhodila. Jablko chvíľu krúžilo vo vzduchu, potom cuplo na zem a poď ho rovno k Bajajovi. Ale ten pred ním neúhol, jablko zastalo pri jeho nohách. Bajaja ho zodvihol, pritisol si ho k srdcu a oko, to nezaviazané, uprel na princeznú Ľubenu. Tá tam stála ešte stále so zažmúrenými očami. Až keď všetci v sále zhrozene zhýkli, prudko ich otvorila.
3: Bajaja.
2: Bajaja.
1: Ľubena ešte chvíľu meravo stála, potom sa zvrtla a vybehla zo sály. Bajaja podišiel ku kráľovi a podal mu jablko.
2: Bajaja?
5: Viem, viem. Dal som slovo a dodržím ho.
2: No, ale takto to...
5: Dodržím, hoci nerád. Nie preto, že si nemý. Nie preto, že vidíš iba na jedno oko, ale preto, že moja dcéra nebude s tebou šťastná. Ale čo sa dá robiť? Slovo kráľa platí.
0: A teraz vás všetkých pozývam na zástupnú hostinu, po ktorej nasleduje rytierský turnaj.
2: Bajaja.
3: Čo tu chceš? Nevolala som ťa.
2: Bajaja.
3: Ty mi vraciaš jablčko? Vraciaš mi slobodu? Ublížila som ti, viem. Vždy si mi splnil každé želanie, bol si ku mne dobrý a pozorný, ale...
2: Bajaja.
3: Neviem ti to vysvetliť. Kým som nevidela svojho záchrancu, bolo všetko iné. Moje srdce bolo voľné ako vták. Rada som sa s tebou smiala, hrala, tancovala, ale on... Udatný a smelý. Neváhal riskovať svoj život.
2: Bajaja,
3: počkaj, neodchádzaj, nechcela som ti ublížiť. Počkaj, niečo si stratil. To je predsa cíp z plášťa môjho otca. Čo to hovoril, keď sa vrátil z boja? Že rytierovi nohu svojim plášťom. O Bože, čo som to?
1: A kým sa ostatní zabávali, hodovali a na turnaj hotovali, Branko sa smutný, neveselý, guskale poberal. Tri razy zaklopal a keď sa mu otvorila, vrhol sa koníkovi okolo šie.
6: Mal si pravdu, kamarát. Nemá ma rada. Oslepili ju lesk brnenia a jagod drahých kameňov.
7: A nie náhodou udatnosť a odvaha. Ako si z lesy počúval? Nepláč, nepláč a konaj. Pare si na turnaj zabudol.
1: Turnaj bol už v plnom prúde, keď odrazu dobehol ku kráľovi strážca brány. Vraj vonku stojí rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici a úctivo žiada kráľa, aby sa mohol turnaja zúčastniť. Keď to Ľubena začula, prosila otca, aby žiadosti neznámeho rytiera vyhovel. Kráľ Ján rád súhlasil, lebo tušil, že pred bránou stojí záchranca jeho dcér a jeho krajiny. Ale netušil, čo vedelo Ľubenino srdce. Rytier v zlatom brnení všetkých súperov porazil a stal sa víťazom turnaja. Zastal pred kráľovskou ložou a hlboko sa všetkým poklonil. Potom pozrel na Ľubenu. Tá vstala a zo záhrenia vytiahla jablčko zabalené v cípe kráľovského plášťa. Pred všetkými mu ho podala.
3: Spolu s týmto jablčkom ti statočný rytier svoje srdce a ruku ponúkam.
2: Ľubená, Mari, nevieš, že som ťa prisľúbil Bajajovi. Svoje kráľovské slovo nikdy neporuším.
3: Neporušíš, otec. Veď tento rytier, to je môj Bajaja.
6: Ty si ma spoznala.
3: No, niečo mi srdce našepkalo. Niečo cíp kráľovského plášťa dopovedal.
1: Bola svadba nad svadby, až trojitá. A všetci boli spokojní a šťastní. Spokojný bol kráľ Ján, že tak dobre céry povydával. Spokojné boli princezné, že dobrých mužov dostali. Spokojný a šťastný bol i Branko, že svoju lásku Ľubenu dostal. Rodičov i brata na svadbu pozval.
6: Áno, otec, som šťastný. Našiel som, po čom som túžil.
8: A prečo si sa domov nevrátil? Prečo, syn môj, prvorodený?
6: Vy viete.
8: Áno, viem. Teraz už viem. Tvoja matka sa mi priznala, keď tak dlho o tebe ani chýru, ani slychu nebolo. Chcem učiniť krivdu. Zober svoju ženu a vráť sa domov. Nech môžem žezlo do pravých rúk odovzdať.
6: Nie, otec, nevrátim sa. Tu som našiel, čo som hľadal.
1: A tak všade šťastie zavládlo. Lebo šťastní sú tí, ktorí druhých urobia šťastnými. Danko po otcovi vládu prebral a Brankovi kráľ Ján žezlo odovzdal. Jedného večera, keď sa princ Bajaja, lebo tak všetci Branka volali, po kráľovských záhradách prechádzal, začul z diaľky erdžanie. Hneď vedel, že ho to jeho kamarát volá. Neváhal. Rozbehol sa k úskale a trikrát na ňu zaklopal.
6: Volal si ma, kamarát?
7: Volal. Prišiel čas, aby sme sa rozlúčili.
6: Rozlúčili? Nechcem sa s tebou lúčiť.
7: Čo som mal, to som vykonal. A teraz, prosím, slobodu mi daj.
8: A kam chceš ísť?
7: Tebe som pomohol, teraz iný moju pomoc potrebujú.
1: A tak Branko, hoci nerád, sa s koníkom rozlúčil. Objal ho, po šíji ho potľapkal. Na bielu hviezdu na čele poboskal. A koník zmizol v šíru diaľ.
9: To bola krásna rozprávka. Starky, však on teraz prišiel k nám. Bude môj. Budem sa o ňo starať. A on mi bude pomáhať.
8: A meno preňho máš?
9: Mám. Bude sa volať Bajaja.

0: Ponáhľaj sa, Beppo! Dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na jeho tovar vyčkávali. Látky z mojich tkáčských dielní
1: sú také žiadané, že sa predávajú samé. Darmo sa strachujete, pane. Ľudia aj peši prejdú cez 4 kamenné mosty a navštívia vaše tkácké dielne v San Spirite, len aby sa mohli nosiť v purpurovom či šarlátovom hodvábe, zamate, bavlne, súkne či čambelote.
0: Údolie Arna nepozná väčšieho bezočivca od teba, Beppo. Zabúdaš, že som váženým kupcom mesta Florencie?
1: A tak, ako je ona obohnaná 40 stôb vysokými hradbami, tak ste sa aj vy ohradili pred všetkým nízkym. Len keby to bola pravda.
0: Vravel si niečo, Beppo?
1: Že ste nie len najväčším kupcom od zasnežených končiarov Apenín až po morské brehy, ale aj najpočestnejším. Tak vám hovorievajú, či nie? Klamu, až sa im z úst práši.
0: Hovor hlasnejšie, Beppo. Nepočujem ťa a potom neviem, čo si myslíš.
1: Ešte to by mi chýbalo, aby poznal moje myšlienky. Vravím, že odchádzam, pane.
0: Podaj mi plášť. Pôjdem s tebou.
1: Vy? Tento razvar ja zle počujem.
0: Čo sa tomu tak čuduješ? Kedy si všetok tovar prešiel cez moje ruky?
1: Ale to bolo dávno, keď ste ešte svoj tovar vládali odniesť na vlastnom chrbte.
0: Nezdržiavaj, Beppo. Nezabudol som na to, aj keď to bolo dávno.
1: A čo Katarína?
0: Čo s tým má moja jediná dcéra?
1: Dobre viete, že nechce, aby ste sám vynukovali svoj tovar.
0: Ani nezbadá, že som odišiel. Celé dni bohatých aj chudobných učí v mojom vznešenom dome.
1: Zbytočne ju rozhneváte, ak sa to dozvie.
0: Veď aj ona robí, čo sa mne nepáči. Márni čas s hlupákmi, ktorí sa aj tak nič nenaučí.
1: Ale chýr o jej múdrosti ide široko ďaleko. A keď je takto taký múdry ako ona, isto vie tie múdrosti aj iných naučiť.
0: To si myslíš len ty, Beppo. Hlúpa hlava hlúpou ostane, aj keby mala 12 duší, ktorými by do nej všetku múdrosť sveta naučali. No, podaj mi už konečne plášť. Nie, slávnostné červené luko nie. Podaj mi plášť, v ktorom ma poznali ešte ako biedného kupca s troma balmi Sant-Martinského súkna.
1: Ale veď ten je ako sito, samá diera. Chcete chodiť ako tí, ktorým sa odkotuľal z vrecka posledný flóri?
0: Rozmýšľaj, Beppo. Keď ma zbadajú v červenom luku, na ktorom visí zlatá reťaz, 10-krát otočia v rukách každý florín. Ale keď budem v úbohom plášti, bez slovička mi odrátajú toľko florinov, koľko zapýtam.
1: Ale veď vás pozná celá Florencia.
0: Ľudia zapochybujú, lebo veria len tomu, čo vidia.
1: A to by im musel niekto rozumodňať, aby nevideli viacej.
0: Ty sa mi posmievaš, Beppo. Strestal by som ťa.
1: Keby ste mali miesto mňa rovnako oddaného sluhu, len preto ma trpíte.
0: Radím ti, aby si privel mi moju trpezlivosť neskúšal.
1: Mali by ste sa ponáhľať, pane, lebo dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na neho vyčkával.

0: si látku na plášť, kúpte si čiambelotu. A čo od vám? Zamať, príš. Vám by pristali šaty zo Saint-Martinského sukra. A vám zbavlí.
1: Odmeraj z nej na šaty mne, kúpec.
0: Tebe? A čím by si mi tú látku zaplatila, ha?
1: Nechcem kupovať. Daruj mi ju.
0: Odved ju, Beppo.
2: Aha.
0: Pozri, kupujúcich mi odháňa. Len čo ju takto zbadá, zaraz sa otočí v inú stranu.
1: Ak ti je na mňa ľúto bavlný, odmeraj mi z toho zamatu farby zeme. A ja aj sama pôjdem.
0: A na čo by ti bol? Tebe by pristalo v tmavej diere, aby na teba ľudské oko nedovidelo. Ej, tak sa musí privrieť, aby znieslo toľkú ošklivosť.
1: Zadrž, kupec! Ostatný raz ti vravím. Odmeraj mi zo zamatu na šaty.
0: Keby si radšej svetom blúdila a mne do cesty neprišla. Zažení ju, Beppo.
2: Aha. No, počula si, staréna? Ber sa odtiaľto. Tu pre teba nie je miesto.
1: Nepôjdem, kým nedostanem, čo pýtam.
0: Pomáhajte, ľudkovia! Táto babizňa ma chce okradnúť! Na mizinu priviesť!
3: Zlodejka!
4: V slávnom meste Florencia treba ju strestať!
5: Nechajte, nech ide!
3: Pozrite, aká je biedná!
4: A doma má možno za plné vozy nakradnuté!
1: Varovala som ťa, kupec! Dobre si zapamätaj, aký trest ťa čaká za to, že si ma nepočúval. Tvoju dcéru postretne to, čo si mne prial. Čo aj bude od hlavy po pety do zlata zaodetá. Ľudské oko na ňu nedovidí, lebo bude vo večnej tme uvrhnutá. A keby sa aj z tej tmy dostala, príde jej svetom blúdiť. A čo by sa aj raz jej cesty skončili, neminie ju pohana, ktorej sa mi od teba dostalo.
0: Klamula oči, Beppo? Alebo tá starina naozaj zmizla?
6: Ani čo by sa pod zem prepadla?
4: Ľudia, utekajme!
3: Sú to zlé síly!
4: Takto som ju držal a pozerám jej nikde. Poďme!
3: Ešte by stihla aj na nás priadnúť.
0: Kam utekáte, ľudkovia? A čo moje látky? Skoro nič som ešte nepredal.
6: Mali ste radšej ostať doma, pane. Nemuseli sme takto pochodiť.
0: Keď sa mi zdalo, že by som za tovar mohol utržiť aj viac.
6: Adam, ste si len nemysleli, že vás klamem. Teda to nie. Beppovi môže od hladu brucho na chrbát prirásť, ale svojho pána neoklame. Keby vás tak počula Katarína.
0: Cérenka moja úboha. Čo ak sa kliatba tej stareny splní?
6: Musíme ju preto strigov ochrániť. Ponáhľajme sa domov, pane.
0: A čo môj tovar?
6: Ale predá sa aj inokedy.
0: Mohol som za ňu tržiť plný mešec florinov. A takto, kam bežíš, Beppo?
6: Ale za Katarínou. Možno nás potrebuje.
0: Tak na mňa počkaj. Som predsa tvoj pán. A ty ma musíš počúvať.
7: Ticho. Rozmýšľajte potichu, aby ste sa navzájom nerušili. Inak moju hádanku ani do večera neuhádnete. Teda ešte raz. Večne sa dotýkajú a večne sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali.
8: Deň a noc.
9: Poznám aj inú odpoveď na tvoju hádanku, Katarína.
10: Poklon sa kráľovičovi. Či nepoznáš svoje povinnosti?
7: Spravím tak, keď výjdem z tejto komnaty.
10: Ty, ako sa opovažuješ?
7: A vy kde ste nabrali odvahu vstúpiť tam, kde učím svojich žiakov?
9: Chceš povedať, že do tejto komnaty môžu vkročiť iba tvoji žiaci? Ja nie, hoci som kráľovičom?
7: Uhádol si.
9: Teda od tejto chvíle som tvojim žiakom.
10: Vy? Žiakom dcery kupca?
9: Pestúnka povedala, že je múdra. Sám sa presvedčím, či sa od Kataríny dá niečomu naučiť.
7: Len či ako môj žiak obstojíš.
10: Dám ťa potrestať za toľku bezočinnosť.
9: Nechaj, Radca, nechaj.
7: Musí za dvere. Vyrušuje.
10: Ja a za dvere?
7: Radcovia sú na to zvyknutí. Odjak živa počúvali, čo sa za dverami vraví, aby to potom mohli vydávať za svoje pravdy.
10: Nedám sa urážať, králič.
9: Počúvni, Radca. No chod za dvere.
10: Ale urobím tak iba preto, že si to vy želáte, jasnosť.
7: Sadni si tamto dozadu, kráľovič.
9: Ale ja som zvyknutý sedávať vpredu.
7: Budeš tam sedávať aj naďalej, ale iba v kráľovskom paláci. V mojej škole si sadneš tam, kde ti prikážem.
9: Ako myslíš, Katarína?
7: Tak prečo stojíš, kráľovič?
9: Nebudem predsa sedieť pri takom bedárovi.
7: V tejto škole nie je rozdielu medzi bedárom a kráľovským synom. Všetci sú na tom rovnako.
9: No dobre. Urobím ti povôli, Katarína. A hneď aj odpoviem na tvoju hádanku.
7: Až keď ti dám slovo. Teraz ho má táto mladá žena.
5: Večni sa dotýkajú a večni sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali. To môže byť aj zem a more.
9: Takú istú odpoveď som mal aj ja pre teba, Katarína. Ale ty si mi nedala slovo. Mne, pred ktorým všetci stíchnú a čakajú, čo poviem. A neprevravia, kým sa mne neuráči dovoliť im to.
7: V mojej škole je všetko inak. Ak sa ti v nej nepáči, môžeš odísť, hoci aj hneď.
9: Aj odídem. Ale ty pôjdeš so mnou do kráľovského paláca.
7: A čo by som tam robila?
9: Staneš sa mojou ženou. A v paláci môže ísť všetko podľa iných pravidiel.
7: A čo, ak nie?
10: Ešte vás odmieta, kráľovič? Ako si sa opovážila?
0: A ako sa vy opovažujete kričať na moju dceru?
10: A nechce sa stať kráľovičovou ženou?
0: Čože? Moja dcera má žiť v kráľovskom paláci? To predsa neodmietne, no povedz už konečne čosi, Katarína.
7: Bola som vám vždy poslušnou dcerou, otec, ale ja...
0: No vidíte... Je vaša, kráľovič.
6: To ale predsa...
0: To pozeráš, Bepo, čo? Aké šťastie postretlo moju dceru. No to strunka sa odvážila chystať pre ňu nešťastný údel. Usmej sa na ženícha, Katarína.
7: Skôr sa mi chce plakať, otec.
0: To od radosti. Vždy, keď ju niečo poteší, plače.
10: No a vy čo? Na čo pozeráte? Pošli žiakov domov, Katarína. Tu už nemajú čo robiť.
7: Rozíďte sa. Odteraz vás už Katarína učiť nebude. Sama sa musím kadečomu priúčať.
8: Ešte si nám toho toľko nestihla povedať, Katarína.
6: Čo bude s nami?
7: Vrátiš sa ešte medzi nás.
8: Vráť sa.
7: Sama neviem. Keď vyjdem z tejto komnaty, musím počúvať slová kráľoviča. A kto vie, čo mi prikážu?

0: Vaša dcéra je dnes smutná, pane. Ako by to nebola jej svadba, ale...
1: Mlč, Bepo. Nezabúdaj, že som teba, obyčajného pomocníka, priviedol medzi toľké pánstvo. Preto, aby si mi poradil, ak bude treba. A v tomto od teba rady nečaká. 12 dní a práve toľko nocí Kataríne šili a vyšívali najšikovnejšie ruky tejto krajiny svadobné šaty. Žiadna z neviest sa takými nemôže popíšiť.
0: Veď Katarína si na šaty nepotrpí.
1: A čo ten náhrdelník, na ktorom sa jagajú drahokami? Ako slnko na oblohe?
0: Katarína sa naň ani nepozrela.
1: A čo jedlá, pod ktorými sa stoly prehýbajú? A hodné nápoje.
0: Katarína nie je ani nepije. Umára sa.
1: Zabudne na smutok. Je predsa múdra. To by ju musel rozum opustiť, keby sa netešila z toho všetkého.
2: Vitaj v kráľovskom paláci, Katarína.
3: Kto si vzácna, pani?
2: Opýtaj sa svojho otca. Či ma spoznávaš, kupec?
1: Nikdy som ťa nevidel.
2: Pozeraj lepšie.
4: To je predsa ona, pane.
1: O čom to vravíš, hlupák?
4: To je tá starena, čo od vás látky na šaty pýtala.
1: A na čo jej boli odo mňa? Môže mať, čo si len zažiada. Vidíš, že je urodzená, bohatá.
4: Možno na seba berie aj inú podobu.
2: Odvraciaš sa, kupec. Teda si ma spoznal.
1: Čo tu chceš, čarodejnica?
2: Patrím k tomuto palácu. Som bambiniata, pestúnka mladého kráľoviča. Opatrovala som ho, keď mu mať umrela.
0: No, a ho vychovala táto, potom v kráľovičovi tiež nedrieme nič dobré.
1: Mari si ho aj čarám naučila.
2: Čo viem, patrí iba mne. To iba tvoja Katarína iných učila. Je vraj múdra, ale dlho už nebude.
3: Čaká ju moja pomsta.
5: Prečo sa nezabávate?
2: Nevestin otec so sprievodom sa už zberá domov.
5: Ale ešte... Teraz? Uprostred svadobnej hostiny?
2: Zanedlho vypláva po rieke Arno loď s jeho tovarom a on pritom nesmie chýbať.
5: Ale loď... Keď volá povinnosť, chodte.
3: Dovoľ mi, kráľovič, aby som si otca k bráne paláca odprevadila.
5: Choď, Katarína. Ja sa zatiaľ porozprávam s bambiniatou.
1: Odíď s nami, dcerenka. Neostávaj v paláci. Tu ťa nič dobré nečaká.
3: Nemôžem len tak z ničoho nič odísť.
1: Tá starena ťa zmárni. Len si spomeň na kliatbu, čo vyriekla.
3: Na toľkú zlobu nenájde odvahy. A potom je tu kráľovič.
1: A čo ak ti ani on nepomôže? Ešte je čas na útek. Usadíme sa ďaleko odtiaľto.
3: To čo máš bohatý dom, lode, obchod.
1: Na čo by mi všetko bolo, keby si na to ty nehľadela a čakala ťa len večná tma pre oči a večný zármutok pre dušu.
3: Len sa v pokoji vráť domov, otec. A keby som na 10. deň domov neprišla, vyber sa sám so sprievodom k hradbám. Ja ti dám znak, kde ma máš hľadať.
1: Tvoje slova boli vždy múdre. Aj tento raz sa ich budem držať a šťastie ma hádam načisto neopustí.
3: Prečo sme opustili svadobný hostí, muž môj?
1: Lebo
2: pre jedného z vás dvoch sa už svadobná hostina skončila.
3: O čom to vraví tá starena?
2: Dobre vieš.
3: Naháňa mi hrôzu. Pošli ju preč, kráľovič. Prečo mlčíš?
2: Lebo tu sú slová zbytočné.
3: Kam to vedieš, muž môj?
5: Tam, kde ti to pristane najlepšie.
3: Sľúbil si mi život v komnatách zaliatých slnkom. A vedieš ma kam si do hĺbok, kde sa tisne tma.
5: A nevýjdeš z nich, kým neobanuješ, že si ma pokorila preč obrotou.
3: O kom to vravíš?
5: O všetkých, ku ktorým si bola milšia ako ku mne.
3: Tak ich máš za žobrotu? potom k nej patrím aj ja. A oľutovať nemôžem.
5: Tak ti teda nezostáva iné, ako zísť po týchto schodoch do prepadliska.
3: Veď v tej tme nedovidím pred seba.
5: Ak oľutuješ a budeš sa správať tak, ako si to ja a moja bambiniada predstavujeme, môžeš na prepadlisko zabudnúť.
3: Povedala som, že nemôžem. Dobre sa mávaj, muž môj. Ak sú ti rady zlej bambiny a ty vzácnejší ako ja. Teš sa svetlu, kým ja budem hynúť v tme. Raduj sa, kým nebude srdce pukať od zármutku.
5: Každý deň, keď slnko zapadne, príde bambiniata.

0: aby nešli ďalej.
1: No dobre.
0: Ustali od rána, nech si odpočinú. Sám ešte raz obídem hradby. No,
1: celé hodiny iné nerobíme, len okolo nich krúžime.
0: A po mojej dcere nejakého znaku. No. Čo ak sme zle pozerali a dačo nám uniklo?
1: No, to sotva. Ale ak myslíte, obídem s vami hradby ešte raz.
0: A odpočiň si s ostatnými. Najisto si ustatý.
1: No, nie viac ako vy, pane. No, ako by to bolo, keby som sa vás nedržal v každej chvíli? To ako by olivové háje bez ptáčieho spevu ostali. Vravil som, pane, že je to zbytočné. Vráťme sa k ostatným. Začína sa stmievať.
0: Počkaj, Beppo. Lístie citrónovníka k zemi prchne, hoci je obsypaný plodmi. Ako by strom smútil. Alebo ten, čo v hĺbkach pod ním prebýva. Privolaj ostatných, Beppo. Začneme pri tom strome kopať.

0: Pozrite, koreni citronovníka prikvačili skaly.
1: Ale čia ruka priložila skalu ku skale?
0: Možno sme narazili na dajakú podzemnú chodbu. Alebo...
2: Kopte rýchlejšie! V tomto prepadlisku ja, Katarína, hyniem!
1: Kopte rýchlejšie! Nepočuli ste? Môžete sa s dcérou zvítať, pane.
3: Prečo? Privieraš oči, Katarína. Odvraciaš ich odo mňa? Lebo som ti pripravil taký osud?
4: Nevravte tak, otec. Moje oči iba od svetla odvykli. Nestihla som vám po ľuďoch odkázať, že mi môj muž v prepadlisku miesto našiel. Tam ľudská noha nevstúpi, ľudský hlas neprenikne. Len korene citrónovníka sa tá dostali cez štrbinky v skalách. Vzdychala som do nich a verila, že moje vzdychy ten strom zmenia a bude iný ako ostatné. Mal vám dať znak, že pod ním ma treba hľadať.
3: Nebyť toho, kto vie, či by sme sa ešte dakedy stretli. Ale teraz ťa už nenechám samotnú na pospas tým netvorom. Ostaneme spolu.
4: Aj po druhý raz sa nám treba rozlúčiť, otec.
3: Chceš sa vrátiť do prepadliska?
4: Tam si vždy za súmraku sadne iná. Starena príde vyzvedači, banujem, že som s mužom zle zaobchodila. A dievčina povie mojím hlasom, že nebanuje. Starena zavrie vráta prepadliska, no dievčina môže výjsť a až do nového zmrákania ostať na svetle.
3: A čo bude zatiaľ s tebou?
4: Muž sa mi chystá do Benátok. Starena ho nahovorila, aby si tam hľadal nevestu, čo mu bude viac ako ja. Musím sa do Benátok dostať skôr ako on a padnúť mu do oka. Nesmie si vybrať inú.
3: Teda aj ostatok stareninej kliatby sa má splniť. Príde ti svetom blúdiť a ešte budeš aj zánobená. Nemal som ťa nútiť, aby si sa mu stala ženou.
4: Královič nie je zlý. Iba sa dostal do zlej moci. Slepo poslúcha rady tej stareny, ktorá myslí len na svoju pomstu, ale raz jej zlobu spozná. A všetko sa na dobré obráti.
3: Ako tak môžeš vravieť ty, ktorej nik nepovie inak ako múdra Katarína? Nemôžeš predsa veriť, že sa raz Královič zmení?
4: Ak som naozaj taká, za akú ma ľudia majú, moja múdrosť raz bude aj jeho múdrosťou. Královič sa predsa chcel učiť v mojej škole. A tam zlo nikdy nemalo miesto.
3: Starena sa tak poľahky nevzdá. Královič spraví, čo bude chcieť ona. Nepúšťaj sa na tú cestu, Katarína.
4: Tak by som vás počúvla, stratila by som muža. Nestrachujte sa o mňa, otec. A radšej mi

0: prineste trojokrásnych šiat, pošlite koč s koňmi, čo sa nad zemou znášajú, a truhlicu plnú zlata, aby som si v Benátkach mohla muža uvítať ako bohatá kňažná z ďalekých krajov. A ostatné už nechajte na mňa.
1: Múdrosť ti vždy v tvrdzi pomohla. Hádam ťa aj tento raz pred zlým uvaruje.

0: Nevrátime sa do paláca, pane? Od rána sa plavíme pomedzi paláce. Bohaté domy povedla záhrada i popod mosty. Museli ste ustať. Doprajte si odpočinku.
1: Nepoznám ešte všetky krásy tohto plávajúceho mesta. Previezol si ma na gondole vodnými kanálmi. Hrali mi na mandolínach aj gitara. Ale predsa som ešte nevidel to, čo by mi najviac dušu potešilo.
0: Keby ste mi prezradili, čo to má byť?
1: Nevypituj sa. Staraj sa o gondolu, aby nenarazila o breh. Aký krásny spev. Pokojný ako voda kanálov, po ktorých sa plaví moja gondola. Ľahučky ako pierka bielých vtákov, čo nad tými vodami krúžia. Zamier k tomu miestu, odkiaľ prichádza spev gondolier. Prečo si stíchla, devčina?
2: Môžem spievať znova, ak je to tvoje želanie, pane.

0: Prečo si ma tak obzeráš, pane?
1: Pripomínaš mi Katarínu, moju prvú ženu. Aj hlasy sa vám podobajú. Ako by sa mi to ona prihovárala tvojim spevom.
0: Sú vraj ešte tri také na svete ako ja. Možno je Katarína jednou z nich?
1: Nie. V niečom si predsa len iná ako ona. Si pokorná a poslušná. Ona bola spúrna.
0: Možno aj ja viem byť taká. Ale ty si nespravil nič, čomu by som sa mohla protiviť.
1: Staň sa mi ženou, krásna dievčina.
0: A čo ak raz opustíš Benátky a na mňa zabudneš?
1: Nikdy sa s tebou nerozlúčim. Tak ako sa moja ruka nikdy nerozlúčila s týmto prsteňom s kráľovským znakom.
0: Daj mi ho teda na znak lásky. Tam, kde bude on, budeš odteraz aj ty.
1: Je tvoj. A zajtra bude naša svadba, dievčina.

0: Podaj mi závoj, Paskalína.
1: Ste krásna, pani moja. Krajšie nevesty od vás som nevidela.
0: Čo to robíš, Paskalína? Citróny po zemi rozhadzuješ?
1: Ani som sa ich nedotkla. Stála som pri vás. A citróny padali zo stola.
0: Že by ma chcel plod citrónovníka pred zlým varovať? Pozri sa do okna, Paskalína. A povedz, čo sa vonku deje.
1: Videl to svet. Také čudo.
0: Dozviem sa už konečne, čomu sa tak čuduješ.
1: Aj vy by ste sa, keby ste zbadali, čo ja. Či ste už dakedy videli starenú, čo by v širokých čiernych sukniach na vode sedela a tie sukne ju niesli ako gondola?
0: Ach, pusti, nech sa sama pozriem. Ale veď to je bambiniata môjho muža.
1: Už je s nami koniec, pani moja. Ak je to pestunka, zničí vás a mňa s vami. A to všetko len preto, že ste zatúžili prevychovať vlastného muža. Keby sme ostali vo Florencii...
0: Len toľko nelamentuj, Paskalína. A rýchlo utekajme k zadnému východu. Musím sa vrátiť do prepadliska skôr, ako sa k nemu dostane kráľovič so sprievodom.
2: Zberaj sa rýchlo domov, kráľovič. Katarína ti z prepadliska ušla.
3: Veď odtiaľ sa živá duša nedostane. Zo všetkých strán ho skaly obstúpili. A čo tie skryjú, to sa bez mojej vôle na svetlo nedostane.
2: A ja ti vravím, že jej niet. Ako by som bola dačo tušila, vybrala som sa k prepadlisku skôr ako po iné razy. Kričím na Katarínu, vypytujem sa, či banuje, že ťa ponížila. A keď sa mi neozývala, vstúpila som do prepadliska. Tam nebolo živej duše. Treba ju hľadať, kráľovič, lebo u nej človek nikdy nevie, čo vymyslí.
3: Nech si len ide, keď sa jej žiada. Našiel som takú, čo sa jej krásou vyrovná a navyše je aj pokorná.
4: Kráľovič, odpustite.
3: Čo zasa chceš, sluha?
4: Ja...
3: A prečo si neodovzdal neveste črievice, ako som ti prikázal? Miesto toho s nimi pobehuješ hore-dole.
4: Ja chcel som ich upraviť.
3: Tak prečo ich ešte stále máš?
4: Lebo vašej nevesty niet.
3: Tak ju pohľadaj.
4: Všade som už nazrel, ale ona akoby sa pod zem prepadla.
3: Tak teda nech ju hľadajú všetci, keď ju sám nevieš nájsť.
2: Ako dlho chceš takto nečinne vysedávať, kráľovič?
3: Radila si mi, aby som sa vrátil. Že sa svojej nevesty v Benátkach nedočkám, tak som teda vo svojom paláci. A čo tu mám? Iba prepadlisko s Katarínou. Keby tak bola ako tá z Benátok. Pokorná. Ako by si z oka vypadli a predsa je každá z nich iná.
2: Ak sa podobala Kataríne, nemáš za čím banovať. Vyber sa do slnečného mesta. Zajdi do Neapola. Tam, v meste pod dymiacim vrchom si nájde ženu pre seba.
3: Keby som ju aj našiel, zase sa priženieš ty. A kým mi budeš tárať hlúposti, nevesta ujde, ako tá v Benátkach.
2: Ale to neboli hlúposti, kráľovič. Katarína z prepadliska zmizla.
3: Zostarla si. Už vidíš to, čo nikto iný. A nezbadáš to, čo zazreli všetci.
2: Vrav si, čo chceš, ale počúvni ma a odíď do Neapola. Priveď si odtiaľ ženu, čo sa bude aj mne pozdávať.
3: Márni čas tu alebo inde, všetko jedno. Pôjdem do Neapola, ak myslíš. Ale ak mi prekazíš ďalšiu svadbu, nedarujem ti to.
2: Neprekazím, len sa rýchlo chystaj na cestu.
3: Predtým sa ešte s Katarínou pozhováram. Či ma počuješ, Katarína?
0: Nemám kam pred tvojim hlasom ujsť. Takže ťa musím počúvať, či chcem a či nie.
3: Odchádzam do Neapola.
0: Želám ti šťastnú cestu. Nech sa na nej dočkáš toľkého šťastia, koľko si len zaslúžiš.
3: Vieš, prečo som prišiel?
0: Chodíš iba po jedno. A ja ti znova odpoviem to isté. Nebanujem, že som ťa ponížila. Zaslúžil si to.
3: Dávno už nie si múdra, Katarína. Inak by tvoja odpoveď nebola takáto.
0: Keď mi ju vyčítaš, ako by si hanobil more pre ryby, oblohu pre slnko a oči za to, že hľadia na svet.
3: Tým tvojim ostáva len tma. Iná sa bude po mojom boku radovať, pyšne sa rozhliadať na všetky strany. Lebo v Neapoli si nájdem ženu seberovú.
0: Nájdeš iba takú, čo ti patrí, muž môj.

0: Už od skorého rána sa po brehu prechádzame. A kráľoviča nikde. Skôr morské panny a šarkany s chvostami z mora výjdu, ako sa toho vážo dočkáme.
1: Viem, že sa ti už zunovalo to nekonečné potulovanie. Raz sa možno pre mňa skončí, ale pre teba sa môže aj hneď, keď budeš chcieť.
0: Neopustila by som vás za nič na svete. Veď kto sa môže pochváliť takou paňou, ako mám ja? Od hlavy po pety všetko je na vás modré. Ako by vás more zahodilo. A v očiach máte toľku žiaru, ako sa nemôže popíšiť ani slnečné mesto Neapol.
1: Len ma neprechvál, Paskalína. A prichystaj sa na stretnutie s kráľovičom.
0: Teda prečo sme sa ho dočkali?
2: Prikáž sprievodu, aby zastal.
3: Zastaňte! Kráľovič si to želá.
4: Neskrývaj svoju tvár, dievčina.
1: Zahľaď sa na ňu, ak je to tvoja vôľa.
4: Pripomína mi krásnu tvár Kataríny. Aj tej, ktorú som stretol v Benátkach.
1: Čo viem, ešte tri také ako ja prišli na svet.
4: A predsa si iná ako tie, čo sa ti podobajú. Katarína bola múdra, ale bez pokory. Tá z Benátok pokorná, ale bez nehy. A v tebe je nehy toľko ako vo vánku, keď pokojné more uspáva. Zapáčila si sa mi, dievčina. Staň sa mi ženou.
1: Čo ak sa ti raz zunujem? Odídeš? A čo bude so mnou?
4: Vezmi si tento zlatý medailón. Tak ako som ho doteraz nezložil z hrdla, tak sa ani s tebou nerozlúčim. Čo si sa tak preľakla, dievčina?
1: To tá starena, čo sa k nám nesie, hoci pod ňou koňa nevidím.
4: Ty sa báť nemusíš. Je z kráľovského paláca. Kto vie, čo ju zase privádza?
1: Kým sa to od nej dozvieš, vrátim sa do svojho paláca, čo sa z morských skál dvíha. Tam sa na svadbu prichystám.
4: Vyčkaj tam na mňa, dievčina. A vy, sluhovia, z mojej nevesty oka nespustite, aby sa mi nestratila ako tá benátska.

0: Dostali sme sa do pasce, pani moja. Pred dverami stoja kráľovičovi ľudia, je ich plný palác. O chvíľu príde kráľovičová pestúnka. Keď vo vás pozná Katarínu, už teraz ma bolí chrbát od buchnátov, čo mi uštedrí.
1: Paskalina, pozri na tieto konáre stromu, čo sa tisnú do oka.
0: Áno, pani moja.
1: Patria citrónovníku. A ten mi už po dva razy bol na dobrej pomoci. Spustíme sa po konároch až pred palác.
0: A čo, ak sa konár podo mnou zlomí?
1: Nesmieš sa báť, Paskalína. Veď toto nie je len taký obyčajný strom. Zo skal vyrastá. Aj mocný teda bude ako oni.
0: Teda sa spustím po konároch, ale vy musíte po nich zísť prvá.
1: Len dlho neotálej, Paskalína, aby na útek nebolo neskoro.
2: Nemrač sa toľko, kráľovič.
3: Mám sa smiať, že sa mi aj neapolská nevesta zo stráženej komnaty stratila? Ty si na vine. Mal by som ťa za to vyhnať z kráľovského dvora.
2: Ani pre tú z Neapola smútiť nemusíš. Zabudni na ňu, lebo ti príde nevesta, ktorej sa tie dve nevyrovnajú.
3: O kom to vravíš?
2: O anglickej princeznej. Poslala poslov popredu, aby ohlásili jej príchod. Vraj sa ti chce za ženu ponúknuť.
3: Keby si aj pravdu vravela, neožením sa s ňou. Neapolskej neveste sa niktorá nevyrovná. Iba a Katarína. Keby tak mala aj jej pokoru a nehu, nemusel by som sa túlať svetom.
2: Na tú načisto zabudni, kráľovič. Pozri, anglická princezná prichádza. A ty ju musíš uvítať.
1: Príjmi môj pozdrav, kráľovič.
2: Katarína, čo tu robíš? Oči ti vyškriabem za toľkú bezočivosť.
0: Daj preč tie ruky od našej princeznej.
2: Na posmech si ma vyviedla.
0: Vraj anglická princezná.
3: Čo ti to prišlo na um? Najprv mi ju vynukuješ a potom ju chceš o zrak pripraviť?
1: Nechaj ju, kráľovič. Najisto si ma s niekým zmýlila. Lebo vraj ešte tri také, ako ja, chodia svetom. Možno jej niektorú z nich pripomínam.
2: Ja sa nikdy nemýlim. Spoznala som ťa, Katarína.
3: Naozaj si ako ona. V očiach sa ti zračí jej múdrosť. A podobáš sa aj tej z Benátok. V tvojich slovách je jej pokora. No máš v sebe aj nehu mojej neapolskej nevesty. A predsa si iná. V tvojich skutkoch je dobrota. Nezavrhla si túto starenu, aj keď ťa urazila.
2: Vrátiš sa do prepadliska, Katarína.
3: Tak ty neprestaneš. Ak ju nenecháš na pokoji, potrestám ťa. Prinášaš iba nešťastie.
0: Vždy som ti chcela len dobre.
3: Tak sa teda pokloň anglickej princeznej. Lebo ak to bude aj jej vôľa, stane sa z nej moja nevesta.
2: Chceš mať svadbu s vlastnou ženou? Vyjdeš na posmech.
0: Len sa na ňu lepšie pozri, je to Katarína.
3: Tá je preza v prepadlisku.
2: Presvedčím ťa, že jej tam niet.
4: Hej, Katarína, ozvi sa mi. Tak povedz niečo, Katarína.
3: Možno zaspala.
4: Zídem do prepadliska a presvedčím ťa, že nemáš pravdu.
1: Môže si tú cestu do hlbín ušetriť.
3: A to už prečo?
1: Lebo Katarína stojí pri tebe.
3: Tá? Tá by nikdy tak pokorne po mojom boku nestála.
1: Možno sa stala pokornou, keď si u benátskej nevesty spoznával jej hlas?
3: Na čo tá neha? Ani tu som u Kataríny nikdy nenašiel.
1: Možno sa u nej prebudila, keď si pri neapolskej neveste spomínal na jej tvár.
3: Ak by som aj uveril, že sa Katarína stala pokornou a nežnou, nikdy neuverím, že by ku mne mohla byť aj dobrá.
1: Možno sa takou stala vo chvíli, keď si ju pred zlobou ochraňoval.
3: Ach, ako rád by som uveril tvojim slovám.
1: A keby boli pravdivé, znova by mohla žiť po tvojom boku.
3: Nepoznáš Katarínu, inak by si šetrila slová.
1: Ani teraz neveríš, že Katarína už nie je niekdajšia? Tak ako ty nie si tým, čo si býval?
3: Kde si vzala náramok, čo som Kataríne daroval? A kde prsten, čo ma s benátskou nevestou spojil? Odkiaľ máš medailón, ktorým som neapolskej neveste hrdlo ozdobil?
1: Všetky tieto dary patria jednej žene. Ja som tá z Florencie, Benátok aj Neapola. Vo všetkých bola tvoja Katarína.
3: Potom si múdra ako Katarína, pokorná ako tá z Benátok, nežná ako nevesta z Neapola a dobrá ako anglická princezná, za ktorú si sa vydávala nakoniec. Ak je tak, nezaslúžim si toľké šťastie.
1: Keď sa ma zriekneš, vrátim sa do prepadliska a viac z neho nevídem.
3: Raz prevždy na ňo zabudni, Katarína.
4: Nevravela som! Kataríny v prepadlisku niet, lebo stojí pri tebe. Treba ju zmárniť, Kráľovič, inak sa jej nezbavíš!
1: Bolo prepadlisko a skalami ho zasypalo. Bolo zlo a pod skalami ho pochovalo. Ostal Kráľovič, čo po otcovej smrti svetu múdro vládol.
3: Lebo sa múdrosti od svojej ženy naučil.
1: A polia urodili vždy dostatok zrna, studne boli bohaté na vodu, všade rozvoniavali citrónovníky a večery patrili rozprávke o tých dvoch.
3: Rozprávke, čo bola raz možno aj pravdou.

odísť zo školy s veľkou guľou.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na

0: Majtrin.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Detské rádio.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku.

0: Mik-mik! Poď sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik? No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik-klik. Klik?
2: Noc s detským rádiom.

kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.

0: paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

considerado ti. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je,

zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš, poviem ti, ako to je.

0: linke, aj na stole.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.